0: В студиото Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи.
1: Повече контрол върху пазара, повече заеми и край на военната помощ за Украина. Каква е логиката зад тези решения и кой ще плати политическата и финансовата им цена? В студиото депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Добър вечер и добре дошли.
2: Добър вечер.
1: Да започнем с повечето правомощия за регулаторите и очакванията. По-ниски цени. Такава е заявката от кога, господин Кутев?
2: И сега, по-низките цени са въпрос на пазара. Тоест, това, което ние се опитваме да правим и ще успеем с ясното съзнание, че тези мерки, които взимаме, са само началото и са част от цяла серия мерки, е, че се опитваме да задържим цените на този етап. Това вече 2-3 седмици обсъждаме тези законопроекти, двата, които целят да направят едно просто нещо, да изсветлят веригата на доставки и по този начин да видим къде са големите наценки. Тоест не искаме да влияваме, за да може да свалиш цените, има няколко пъти. Един от тях е примерно намаляване на данъците. Друг път е тавани на цените или тавани на наценките. Всички тези неща са опитвани в Европейския съюз, както и тези неща, които ние правим с проследимостта на цените, които също са правени и в други държави на Европейския съюз. Метода, който за сега ние избираме, е най-пазарния. Тоест не искаме да слагаме тавани на цените или на наценките. Опитваме се да го направим, контролирайки пазарният механизъм. Тоест, изсветляваме с тази система, която въвеждаме в момента, изсветляваме по пътя на стоката от производителя до крайния потребител цената, виждаме къде има големи наценки и в случаите, в които системата намери големите наценки, съответно изпращаме по този начин сигнали до всички контролни органи, до Комисия за защита на потребителя, до конкуренцията, до НАП, до Българската, до Агенцията по храните и така нататък, Министерство на земеделието. Всички те от тук нататък са задължени да употребят своите контролни функции, за да в резултат на това да имаме контрол дали съответната цена не е спекулативно завишена.
1: И там, където има спекулация, там ще очакваме намаление на цените. Към този момент само замразяване на цените, защото това е много важно уточнение.
2: Сега, дали ще се намалят цените? Вижте, много е голяма разликата и всички сме
1: защото
2: говорили.
1: Защото го чуваме и от министъра на икономиката, чуваме го и от министъра на земеделието и от ваши колеги депутати, че може да има намаление на цените. Знаете, хората това очакват.
2: Надяваме се да има намаление на цените. Сега какъв ще е ефект от цялата тази работа, защото разбира се, всяка една административна мярка, каквато е тази, търпи някакво заобикаляне от пазара и той веднага ще тръгне да търси тия начин на заобикаляне, така че ние ще видим какъв ще е ефекта. Това е развитие. Затова казвам, че това е началото, ние ще реагираме от тук нататък. За мен проблемите, важното нещо в тия неща е първо, дали това ще сработи от гледна точка на това, ще успеят ли институциите наистина да осъществят реален контрол. Защо примерно не избираме тавана на наценките, избираме този път? Защото, примерно, нормалните разходи за една голяма верига, за да може да продаде съответната стока, може да са 10%, 15% примерно от стоката и това да има достатъчно. И оттам нататък да видим каква е наценката. Примерно при малките магазини е нормално това да струва повече. Тоест разходите просто за съответната дейност да са по-големи. Затова всъщност механизма какъв е? Където видим, че има по-високи спекулативни цени, просто идват регулаторите за да проверят и ти трябва да си докажеш цената. Тоест, ако всъщност твоите разходи са по-големи, това е уважение. Тоест, не искаме да пресираме всички. Тоест, едната от целите да не се окаже накрая, че институциите са бухалки. Тоест, ние не искаме да превърнем контролните органи в бухалки, които да нанасят поражение на бизнеса.
1: Нещо, което твърди опозицията, че ги правите бухалки.
2: Да, твърдят го, разбира се. Ще направим всичко възможно те да не са. Тоест, въпросът е как една институция си върши работата без да бъде бухалка институционална на властта, ами с контрол. Тоест, тук въпросът е, че трябва да се прави контрол. Правим система за контрол на бизнеса, но в същото време тази система също трябва да се контролира. Тоест, аз съм убеден, че в най-скоро време ще има сигнали, ако вече не са дошли, за това, че определени хора не са съгласни с дейността на институциите, на регулаторите. Окей, проверяваме, ако трябва, правим съответните така ремонти и поправки по отношение на дейността на институциите.
1: Така, ако че има някъде грешка, вие ще я поправите в хода на тези мерки.
2: Точно така и много ще бъдем много внимателни с това как работят регулаторите. Тоест ще наблюдаваме специално регулаторите, за да не си позволяват те съответно да се превръщат. Защото, примерно, сега логично е, когато ние ние сме дали завишени права на регулатор и той иска да покаже резултат. Да не се окаже изведнъж, че комисията приема защита на конкуренцията, за да с целта да покаже дейност и издава 1500 акта и тайна, нали, защото иска да натисне всички. Не, не. Ние не искаме всичко да бъде под контрол в степен, в която това да пречи на бизнеса. Ние искаме контрол да бъде ефективен. Тоест това, което ще искаме от потребителите и от конкуренцията, е ефективен контрол. А това става с контрол и върху самите институции. Тоест, не се отказваме от идеята, че и министерствата, и парламента ще продължим да правим контрол върху самите институции, за да не може да се превърнат в бухалки.
1: Регулаторите няма да бъдат безконтролни. Как гледате на тази информация? Тя все още не е официално потвърдена, само се чува за това и министра на земеделието го каза, че има натиск върху производители. Това вече няколко дни се говори.
2: Значи, съобщението за натиска върху производителите дойде веднага след като бяха приети мерките, т.е. прекалено бързо, за да според мен да има реални възможности за натиск. Със сигурност обаче има опасения от страна на производителите, които вероятно, както казахме до сега...
1: Твърдя, че има телефонно обаждане, в което е казано, намали си цената, седи колко си процента, защото така иска властта.
2: Това не е... Да, в смисъл, вероятно това е вярно. Това, което направихме, че веднага възложихме на министъра на земеделието да направи съответната проверка, дали това е вярно или не и как се развиват нещата. Така че проверките от наша страна в случай на, как да кажа, на злоупотреба от страна на институциите ще бъдат бързи и веднага. Няма да е лесна цялата тази работа, защото ние променяме в някаква степен начин на работа на институциите. Администрацията си е свикнала по някой път да работи формално, т.е. тук се изискват особени усилия. Наясно сме, че тези усилия вероятно ще водят някъде до грешки и се опитваме от сега да предвидим тези грешки и да ги избегнем доколкото е възможно.
1: Защото Бровски каза, става въпрос може би за политическо говорене в следващите дни. Очакваме все пак коректна информация по темата, за да е ясно как действат търговските вериги.
2: Аз нямам съмнение, че от една страна има политическо говорене, което е насочено срещу управляващи, защото има опозиция и това е работата. Нямам съмнение, че има и друго. Има чистия страх на производителите, които вероятно приемат неща за агресия от страна на властта, защото това в тяхните очи застрашава бизнеса и в една или друга степен. Така че наясно сме с всичките фактори, които влияят на този процес и ще се опитаме да го направим по най-добрия начин, със сигурност в нито един момент, когато сме програмирали всичко това, което пишехме, законопроектите и мерките, не сме, т.е. внимавали сме да не накърним по някакъв начин интереса на производителите. Наясно сме, че разликата между цената, на която продават производителите и крайната цена на пазара е много голяма. Т.е. цялата тази система има за цел да обере разликите между тях и в никакъв случай не искаме да прехвърлим и цялата система не е правена, за да прехвърли някаква част от ценовия натиск върху производителите, защото всички сме наясно, че те работят на много ниска цена. Има и още един друг проблем.
1: И са притискани да работят на ниска цена. Точно и започнаха производство по тази тема. Това също трябва да го кажа.
2: Напълно безспорно и че е ясно, че веригите притискат много. Всички го знаят. Всеки, който е бил в бизнеса и е работил някакво време там, знае какви са взаимоотношенията с веригите. Те са големи, не са монополисти, но са много мощни и те притискат. Тоест, не това е целта и ние през цялото време се стремим да не спада. Тоест, пак казвам, при проследяването на цените ние виждаме къде са по-големите наценки. И е ясно, че те не са при производителите, защото общо взето производител монополист в България няма на практика или почти няма, надявам се да не се появи. Така че наясно сме, големите дефицити в системата идват в търговията и ние се стремим да избегнем точно това. Ясно ни е, че тази система ще работи с някакви дефекти. Ще се появяват опити да бъде заобикаляна, ще се появяват опити да бъде прехвърлена тежестта другаде. Нашата работа е да ги контролираме тия неща и имаме идеи как. Сигурно ще има грешки, на линия сме за всяка грешка да се опитваме да оправяме.
1: Започнахме с тази тема, защото тя е най-важна за обществото и минаваме през дефицита и процедурата по свръхдефицит. Вече е повече от ясно, че няма как да я заобиколим, така ли, господин Кутев?
2: Ами, най-вероятно няма, защото дефицита, за който говори Европейската комисия, е доста по-малък, приблизително два пъти от дефицита, за който говори финансовия министър.
1: 4-1, за толкова говори Европейската комисия. Финансовият министър говори за 7-4.
2: Точно така. Т.е. много голяма разлика. Аз съм склонен да вярвам на финансовия министър, разбира се, в момента, в който прави бюджета, че наистина има голям дефицит. Сега, самата процедура на Европейската комисия не е чак толкова страшна от тази гледна точка, че първо България и изобщо не е единствената държава. Те са над 10 държавите, които се намират в подобна процедура по свръх дефицит. Така че това е нещо, което се случва в Европа. Всички знаем, че публичните финанси в европейски, не само в Европейски съюз, по принцип те се удържат трудно в рамките на дефицитите и на мастрикските критерии, които имаме за цел. Но разбира се, нашата цел е да извадим държавата извън този дефицит. Ако не успеем тая година, трябва да го направим със следващия бюджет. Но целта ни е да вкараме в ред публичните финанси в степен, в която да не задлъжняваме следващите поколения. Тук проблема е тая снежната топка, образно казано. Тоест това, че завишените първо. Два са проблемите към сегашния бюджет, които водят до този свръх дефицит. Единият проблем е, че бяха изтеглени голяма част от финансовите потоци към тази годишния бюджет през миналата година. Говорим, ясно е там, че печалбата на банките беше прибрана предварително, на търговските дружества съответно бяха изтеглени печалбите и така нататък. Тоест става дума за едни стотици милиони, които още миналата година изтекаха, а трябваше да дойдат в този бюджет. Отделно по-големия проблем всъщност е това, че още в последните 2-3 години бяха засилени социалните разходи до степен, в която те многократно надвишават приходите в държавата. Не многократно, сериозно надвишават приходите в държавата, в резултат на което всички обаче знаем, че социалните разходи се увеличават всяка година, както го правим и ние. Тоест, ние увеличаваме пенсиите с швейцарското правило, което прави почти 8%, защото наистина не може да оставим най-бедните и пенсионерите, в крайна сметка, без тази подкрепа, защото това е въпрос на оживяване при някой от тях. Това обаче е снежната топка, която увеличава публичните. Тоест, веднъж като изкараш публичния ресурс над възможностите на бюджета и когато ти през социалните разходи, тия социални разходи, които растат всяка година, съответно това означава, че не е проблем за една година. Тоест, ако една година имаме излишък, ние покрием разходи, да, но следващата година те растат още повече. Това е целият проблем. Тоест, опитваме се в момента с новия бюджет, какви са конкретните мерки, ще видим, когато той влезе, но се опитваме да вкараме тези дефицити в нормални рамки, така че да не се окаже, че следващата година вместо 3,8 или 4 милиарда ще трябва да теглиме 15 или 20 милиарда, а после следващата още повече. За да не се случват такива неща, трябва сега да дисциплинираме бюджетната дисциплина, да вкараме нещата в някакъв ред, за да може от тук нататък вече в следващите години да работим нормално в рамките
1: на... Защо обаче опозицията не ви вярва на тези сметки и иска да се разбере откъде идва тази огромна разлика? Тук дни наред казват, не е вярна сметката на Донев.
2: Не, това, което казвате, е, че не трябва 3,8, а че трябва по-малко. 2 милиарда били сигурни, че трябва, пък трябва ли по-малко, което определено не е така и ние го казахме много пъти. А защо не ни вярват? Направо ме очудва защо не ми вярват, при положение, че всъщност голяма част от опозицията беше...
1: Питали Гълъб Донев, той не отговорил в Народното събрание, откъде идва тази огромна разлика и как е сметнал дефицит, иначе и за дълга сега ще ви питам.
2: Не, той е много ясно откъде идва. Идва от действията на същите тези хора, които сега са в опозиция. Защото те направиха, т.е. покачването на социалните разходи многократно, не многократно, но с много над възможностите на бюджета, го направиха именно те. В смисъл, бюджет отделно, те като можеха да го направят...
1: И ПП, ДБ, и ГЕРБ, и ДПС.
2: Да, защото в различни периоди, и последната година, безспорно ГЕРБ бяха на власт и в последния редовен мандат, но при това бяха ПП. Именно Асен Василев е човека, който тогава по различни причини направи това завишаване на социалните разходи, което ние в момента не можем да настигнем бюджетно. Така че те много добре знаят какво са направили, много добре знаят каква е цената. Просто в момента са в опозиция и играят обратната роля, въпреки че им е перфектно ясно, че причината за бюджетните дефицити в момента е изцяло в тяхните действия и е с последствие от тяхните действия. Така че, аз ги разбирам, какво друго да прави опозицията, освен да критикува бюджета. Те си казват, то бюджет е основната линия на разделение в една власт, нали? Така че те, за да са опозиция, трябва да го критикуват, иначе няма как да стане. Но аз все пак бих призовал към това да си дават сметка, че причината за бюджетните дефицити е тяхна и че, между другото, всеки от тях, който имаше идея как да поправи този бюджет, те бяха длъжни през декември, когато имаха редовно правителство, имаха парламентарно мнозинство, те бяха длъжни да приемат бюджета. Защо не го направиха? Край на краищата, в средата на декември падна правителството. Но парламента с това мнозинство продължи да работи до април. И каква беше логиката в нормалната бюджетна процедура да не приключи до декември преди да подаде оставка правителството? Те можеха да приключат бюджетната процедура и тогава да подадат оставка.
1: Хората не харесваха бюджет и този въпрос им го задавала.
2: И така да
1: и
2: в момента...
1: отговарят новата власт, която е, когато дойде преди изборите, тя ще си прави бюджет.
2: И дай резултата, че както виждате в момента сме юни месец и ние още нямаме бюджет, това е благодарение на това, че те не го приеха. В края на краищата нищо не им пречи да приемат бюджет и тогава подадат оставка. Не го харесваха хората и същите тия хора, които тогава нали, си подадаха оставката и това, че хората не им харесват бюджета, в момента и казват, ама твой бюджет е лош, защото ми не е такъв и бюджет. И той в огромната си част е предизвестен от икономическата ситуация, която имаме. Защото когато приемаш бюджет през юни, т.е. в средата на годината, която изтеква вече половин година, то е ясно, че голяма част от икономическите дейности са под заплаха. Защото в министерствата вече няма пари, те са изхарчени, защото той върви с досегашния бюджет, той с ограничения. Реално погледнато, вероятно, голяма част от министерствата имат сериозни затруднения с плащане на постоянните си дейности, защото ограниченията в бюджета не им дават възможност да се разплатят. И ние сме под натиск, естествено, на свръхдефицити. Това е логично последствие от действието на досегашните управляващи. Нямаше да е така, ако те бяха приели бюджета през декември и тогава нещата щяха да си на място в много по-голяма степен. Защо не го направиха? Защото не можеха да го направят.
1: Новият дълг, за какво го изтеглихме и упрека от страна на опозицията, и тук разбирате, продължаваме промяната и Демократична България, че с тези пари ще финансирате проектите на ГЕРБ, пък в същото време искате този модел да го разбиете. Между другото, Владислав Горанов подкрепи. И тук на вашето място Румен Христов каза, това беше знак от страна на ГЕРБ. ДПС също подкрепи тъгането.
2: Да, много странни знаци, нали, разчитат.
1: Те от самото начало има знаци от страна на ДПС.
2: Румен Христов разчита странни знаци, аз някак си не знам, нали, смисъл, нали, колаборация между Прогресивна България и ГЕРБ, а да не говорим пък между ДПС, няма как да се случи. Не за друго, защото ние имаме коренно различни и в смисъл политически интереси и те не съвпадат. Това, че в някакво гласуване или някъде в някакво изказване някой нещо е подкрепил, нали, нищо не значи от политическа гледна точка и това би трябвало на хора, които са отдавна в политиката, да им е ясно. Тоест спекулация е идеята, че някакси ние с ГЕРБ нещо се сработваме, защото...
1: Сега ще финансирате техните проекти. Не, няма с да финансираме... тези пари, които изтеглят.
2: Няма да финансираме техните проекти. Това, което ще направим, ще приключим плана по ПВУ. Тоест тези пари трябва, защото по плана за възстановяване и устойчивост имаше ни определени неща, които са заложени през последните няколко години, откакто съществува плана. Сега идва крайния му срок на плана и той трябва да бъде приключен, защото иначе ние ще загубим много пари като държава по този план. Това става дума за европейско финансиране. Това, че през това време някакви проекти са правени от ГЕРБ, ами правени са от тези, които тогава управляват. Тогава те са правени всъщност от българската държава. Тогава държавата се управлява от ГЕРБ съответно със съответната коалиция, в момента се управлява от Прогресивна България. Но идеята е, че сега ние трябва да спрем някакви проекти в момента, които изтичат и пари, които ще загубим, ако ги спрем, е абсолютно в смисъл. Тя противоречи на държавността и не това е нашата цел. Ние искаме да управляваме държавата в интерес на гражданите, което ще рече, че искаме да прокараме всички възможни проекти, които могат да се случат. Това, че предишното правителство ги е писало или някакви предишни мнозинства. Те са представлявали държавата тогава, ние представляваме държавата сега. И ние работим в интерес на държавата. Ако има проекти, които не са в интерес на държавата, те си струва да бъдат спряни. Ако има интереси в проекти, които в момента има смисъл да бъдат, защото са докарани до някаква степен на изпълнение, защото ние трябва да ги довършим, за да получим парите и да приключим финансирането, да, трябва да го направим. Това е държавния интерес и така са създадени.
1: Сега, когато говорим за ГЕРБ, има упреци и то пак от страна на опозицията, че назначавате кадри на ГЕРБ, пример медицински надзор, госпожа Динева.
2: Вижте, аз... Първо ни сме много
1: партия. Даже пред мен е доклада, защото тогава беше освободена. Ставаше въпрос за много нарушения.
2: Значи, двете теми са съвсем различни. Темата за това дали един кадър е на ГЕРБ или на БСП е една и темата за това дали този кадър е годен за да свърши някаква работа е съвсем друга и аз държа да ги разграничим. Първо, ние сме нова партия и това обвинение, че Матвете били кадри на ГЕРБ, а той е бил човек на Певски и така нататък, и това го чувам постоянно от някъде.
1: Да, и за много назначения става въпрос.
2: Ами, да, когато назначаваш толкова много хора в различни области, между другото има и области, здравеопазването, енергетика и така нататък са част от тези области, в които общо взето там е те ти назначава специалисти, които през годините са работили на най-различни постове. И това, че сега да ни чета някакви съобщения, за да не цитирам имена за някакви хора, дето те били, той е бил човека на Певски, защото еди какво си направил. А и той човек има 40 или 30 години трудова кариера, той е работил къде ли не. И общо заето тие лепенето на етикети, според мен, е доста вредно за всички ни, особено за нас. Ние сме нова партия, която няма, слава Богу, между другото, хората за това гласуваха до голяма степен, защото ние нямаме минало. Защото тези хора, които стоят в парламента, голямата част от тях са нови лица за политика, те това искаха. Сега, когато назначаваш експертен потенциал, т.е. хора, които трябва да управляват определени длъжности, е логично да се обърнеш към хора с минало. Защото те трябва да изпълняват конкретната дейност. Тия хора с минало, вероятно някъде по време на значението, дето се вика дали реално или измислено, но ако аз искам да излепя етикет, винаги мога да намеря, както и по негово време или по времето на когато управлявал Певски или когато управлявал БСП. Ми да, управлявали са куп хора през това време. Това не значи, че можем да зачеркнем съдбите на всички тези, които са вършили експертни длъжности през това време. Напротив, има някои.
1: Проверявате си кадрите, няма значение чии са те, ако работят добре.
2: Като цяло, да, специално за експертните кадри, сега аз не съм от хората, които назначават и не съм от тия, които не, кадрови, последния кадрови в тази система съм аз. Въпрос обаче, това е логиката. Логиката е, че този човек трябва да е експерт и да върши работа, а това, че е работил за някого, ми да, той няма как да стане експерт, без да е работил за някой от предишните. Дали ще е работил за ГЕРБ, дали за БСП, ми за някой е работил, как да стане иначе. Той не пада от небето, той не, за един месец не става експерт.
1: Господин Кутев, ясно ли какво поиска турския външен министър, за да предоговорим договор с Боташ, нещо, което не беше направено последните години?
2: Честно казано, аз не мога да отговоря на този въпрос. Това е много далече от моята експертиза. Аз все повече се заричам, че ще се опитам да се затворя от тук нататък в темите, които са в моята част. Аз съм вече председател на комисията по култура и медии. И по отношение на разговора с така и дипломацията съм не точно невеж, но не смятам, че съм най-добрата си форма там. Така че не мога да ви кажа съвсем откровено каква е, какви са били разговори. Те са дипломатически разговори, които са на друго ниво и аз не съм човек, който може да...
1: Не, въпрос е какво се иска от нас, така че да се предоговори един договор, който е в полза на турската
2: казвам,
1: страна
2: това
1: към
2: е,
1: този момент.
2: Това е извън моите в момента познания и аз не мога да отговоря на този въпрос, но едно съм убеден, че нашата цел, която сме заявали, нека да го изгледам, да че министър-председателя Румен Радев, още като президент е заявявал много ясно и затова получихме доверието. Ние получихме доверието с идеята, че защитаваме националните интереси и че се опитваме да сложим националните интереси над останалите. Тоест, окей, ние сме членове на Европейския съюз, членове сме НАТО, имаме някаква геополитическа ситуация на Балканите, с която трябва да се съобразяваме. И във всичкото това слагаме националния интерес на първо място. Аз съм убеден, че тези разговори са проведени по този начин. Какви са конкретиките, просто не е въпрос към мен, но нямам никакво съмнение в моралния интегритет на премиера и в това, че той в тези разговори са търсени наистина най-добрите неща за националният ни интерес.
1: Сега казахте национална сигурност, национален интерес. Този фамозен доклад, който никой не го е виждал, финално ще бъде ли достъпен за вас, депутатите, или поне за специализираната комисия, защото вече толкова дни няма достъп до този доклад. А пък, знаете, цялата държава се тресе.
2: Значи, аз за себе си съм взел едно решение много преди много години. Бил съм вече 10 години отгоре депутат и нито веднъж не съм влизал в секретна секция и съм един от хората, които избягвам да попадам на секретни документи, просто защото се занимавам с медии и общо взето рискувам да се окажа в ситуацията на Сергей Станишев, дето единствено, за което намериха да го съдят през 2009 година, беше, че е загубил един лист. То от тази гледна точка не съм го виждал доклада, нямам никаква представа какво съдържа.
1: А то никой не го е виждал, господин.
2: Да, и не съм от хората, които имате смисъл. Имам интерес от резултатите и от това какво съдържа, но като цяло не мога да ви кажа, защото това отново е извън моята сфера на дейност. Не разбирам от това какво, кое, кога и как става секретно.
1: Знаете,
2: и защо?
1: Знаете ли какво каза тук на вашето място доцент Наталия Киселова? И допусна, че може би този доклад, тя го нарече писмо от ДАНС, което тогава е изпратено в явно, а не в секретно деловодство, може би е скрит от тогава президента Радев.
2: Вижте, не
1: То това
2: не
1: е много
2: мога...
1: важен въпрос. Кой е имал достъп до тази информация? Оказва се, че и прокуратурата е работила, защото става въпрос за престъпление и всички мълчат. И сега се учудваме на 104 постройки и незаконен град.
2: Аз съм убеден, че всички тези неща ще станат ясни. Това, че нали, сигурно има някакво забавяне, пак ви казвам, аз не разбирам достатъчно от механизма, затова и не искам да го коментирам, за да, нали, да не влизам в територия, която не е моя. Едно обаче съм сигурен, че всички тези данни, между другото, забележете, за няма и месец, откакто е това правителство на вас. Няколко неща много ясно се случиха. Веднага след изборите Сарафов подаде оставка. Този прословут млад човек или гамен, не знам как да го нареча, от Перник беше арестуван. Мавродиев се върна обратно. Тоест, един куп неща и ясни знаци.
1: Ама той е бил, между другото, с билет за София, каза неговият адвокат на вашето
2: да,
1: място.
2: Да, да, да. Окей. Нали, въпросът е, че това са ясни знаци за това, че нещата върват към промяна. Аз лично разчитам на много по-голяма промяна, свързана с Висшия съдебен съвет, главния прокурор и последващата съдебна реформа, защото тя ще почне едва след това. И ние даваме ясни знаци за промените. Включително това, че цялата информация тази за тайния град във Варна излезе, защото тя очевидно преди това е стояла години, в които не е имала достъп до медиите, а тя излезе. Очевидно там се започват действия, включително за разследване. Става ясно какво се е случило. Тоест, нямам никакво съмнение в това, че ще разберем всичко за Варна и за това как се е случило. Просто трябва време и нямам съмнение, че ако не беше сменена властта и ако Прогресивна България и Румен Радев не бяхме дошли на вас, тази информация, т.е. това нямаше да е проблем. Ние щяхме да продължим да не знаем за това и Възраждане, примерно, може би щяха удъж на вятър да се опитват нещо да кажат по въпроса без никакви последствия. Сега не е така.
1: Да, и
2: не е
1: миналата така... година 10 или 11 пъти искаха Деньо Денев да бъде разпитван, но нямаше тази възможност.
2: Както виждате,
1: сега очакваме да чуем неговото мнение.
2: Разликата е в това, че в момента вече има действие по този въпрос. Преди това, както и с години, може някой да си говори от опозиция, нищо не се случи. Сега се случва. И то се случва, защото това е нашето намерение да докараме тези процеси до край. И аз съм убеден, че ние сме само в началото на това. В смисъл, не на процеса във Варна. Във Варна съм убеден, че всичко стане ясно. Но няма да има никакъв смисъл от всички тия промени, ако реално, т.е. какъв е, защо говорим изобщо за съдебна реформа и съдебен съвет? Защото накрая правораздаването трябва да доведе до резултати и това е една от проверките. Аз съм
1: абсолютно... А с таймингът дали се справяте? Господин Кутев.
2: Това е сериозен въпрос, да се справим. В смисъл на мен...
1: Нали имаше заявка юли месец да има избран нов състав на Висшия съдебен съвет. Струва мисля, че това вече е невъзможно. Септември да има избран нов главен прокурор. Отиваме към края на годината ли?
2: Не, аз много се надявам, че не отиваме към края на годината, ще го направим по-бързо. Опитваме се да направим всичко максимално бързо. Сега вижте, аз обикновено се дават 100 дни, ние сме тук, даже няма 40 още. Честно казано, на мен ми се искаше много по-бързо да се случат тия неща и аз продължавам да го искам и да се стремим към това. Факт е, че аз изброих част от нещата, които се случиха през това време и те се случиха именно заради новото управление и те показват ясни знаци на промяна. Да, бих го правил по-бързо, ако можехме. Но в края на краищата Радев има още едно качество. Той се опитва, той показва последователност и се опитва да направи нещата така, както трябва. Тоест, по-важно е за мен в момента да направим нещата както трябва и възможно най-бързо. Но е важното, т.е. не е целта да арестуваме Борисов в даден момент и след 24 часа да излезе и после да осъди тия деца го арестували. Нямаме такава цел. Целта е да въведем ред в държавата. Това е по-бавно, ще стане по-трудно, но ние вървим натам и се опитваме да го правим по най-бързия начин. Това, което мога да гарантирам на българските граждани, че ще се случи. Ние сме тук, за да доведем този процес до край. Аз съм сигурен, че България може да бъде много по-добра държава и ние ще го направим. Не защото сме ние, а защото вече няма на къде. Просто хората искат това и никой не може да си позволи да им предлага повече от това, което виждахме
1: досега. На финала на нашия разговор, кратък коментар. Решението за Украина. Знаете, срещна също много критики от страна на опозицията. ГЕРБ сметнаха, милиарди ще загуби икономиката ни. Финално, Украина ще продължи ли да купува от нас оръжие?
2: Въпросът за оръжието за Украина има две страни. Едното е дали ние ще даряваме всичко, което имаме като оръжие, и другото е дали Украина ще си купува оръжие. Тя ще купува оръжие от цял свят. Безспорно, че българският промишлен комплекс работи, военно-промишлен комплекс той работи и той произвежда оръжие и слава Богу, че работи, защото там заети много хора. Сега аз имам морален проблем с това, че производството на оръжие няма как. В смисъл, когато произведеш патрони, с тях се стреля. И когато произведеш оръжие, с него се убива. Тоест нямаме съмнение, че произведеното оръжие ще доведе до смърт.
1: Хем сега... искаме да спираме войната, хем искаме да им продаваме оръжие.
2: Точно така, няма как
1: странно
2: да стане това. Сега, то проблем е, че вероятно това оръжие не отива само в Украина. Нищо чудно да отива, примерно, и в Газа или в Израел, възможно да отива и в Сомалия, знам ли къде още, в Йемен и така нататък.
1: Всяка вероятност не става въпрос.
2: Но най-вероятно става дума, че отива и навсякъде. Тоест, предполагам, че това. Тоест, тук стоим пред много по-голям въпрос за това всъщност кое е по-важното. Не сме го решили като общество, между другото, този въпрос. За мен той лично е важен, но така или иначе решението, което излъчи правителството, е, че ние от въоръжението на българската армия няма да даваме на Украина. Няма да го... Вече как ще продават нашите търговци, друг въпрос, и какво ще се случи с това оръжие след това, защото веднъж купено от някой, то може да стигне до навсякъде, вероятно. Но съвсем различна ситуацията. За първи път имаме, откакто е започнала войната в Украина, за първи път имаме ясно решение, че от нашето оръжие на Украина няма да се дава.
1: А ще проверите ли информацията дали сме давали, какво сме давали оръжие, което не е с отпаднала необходимост, защото излезе информацията за едни танкове, които сме дали, финални думи, моля ви.
2: Аз съм напълно убеден, че такава информация ще излезе. Въпросът е кога.
1: И да не е в чужди сайтове, защото там сме го виждали, струва ми се, с вас сме го коментирали преди повече
2: година. Да, това е единия проблем в цялата работа, и разбира се, другия, че на мен се струва, че държавността все пак трябва да се пази дори тогава, когато не ни е удобна. В крайна краща има неща, които, включително военните разходи и това откъде и на къде отива оръжие, сигурна част и от някаква държавна сигурност. Не сигурно, а със сигурност. Така че сигурен съм, че тези неща ще станат ясни, вероятно след войната. Дай Боже да приключи по-бързо и дай Боже това да се случи, нали, по пътя на дипломацията, не по пътя на някаква военна развръзка, в която аз честно казвам не вярвам.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Антон Кутев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер.
5: България он ер.
1: Главният секретар на МВР си тръгна, без да разсее съмненията около причините за оставката си. В същото време България затвори вратата за нови доставки на оръжие за Украина. Какво стои зад тези решения и какви ще бъдат последствията? Коментар от бившият вътрешен министър Валентин Радев. Добър вечер и добре дошли. Започваме с оставката на Кандев. И вчера чухме в кулоарите на Народното събрание от премиерът Радев, че той не е казал нищо по-различно от лични мотиви и след това всички са били изненадани от този пост, в който се говореше за натиск и за вземане на решение не от него.
6: Да, изненадващо е, вече има второ свидетелство, и той в лицето на Румен Радев, бивш военен генерал. Аз им вярвам на тези хора. Военните трудно послъгват така. Дори политически може, но тук единия каза министъра, Демерджиев, сега и Радев потвърди същото. Интересно ми защо постъпва така Кандев. Вероятно гони някаква политическа кариера, но можеше и много по-мъжки беше да го беше обявил това. Сега няма лошо. Такива, той не е първия. Значи такива, като почнем 30 години назад, има такива случаи.
1: Това каза и Демерджиев. Трябваше мъжко в очите.
6: Да, трябваше да го обяви. Да не тънеме в съмнение, както вие направихте анонса. Остават съмненията. Остават, разбира се. Но нека го кажа малко по-широко, така хората да не се чудят. Това са шефовете на професионалните ръководства. Шефовете обобщаваме. Едното е главният секретар в Министерството на вътрешните работи, а другият е началника на отбраната в Министерството на отбраната. Те са върха на професионалното ръководство. Те трябва да са департизирани или пък да бъдат равно далечени от всички партии, т.е. да нямат уклони, да нямат заигравания с партиите. Нямат право на членство, това е за всички военнослужащи и държавни служители. Между другото, най-вече тези фигури символизират това, да не членуват в партии, да нямат публични изяви, подкрепа на най-друга партия. И всичко това се спазва. Как е в Европа? Хубаво да го знаят хората. Няма държави, така общо някаква постановка, да е казано, да, никой от тях след 3-4 години минимум нямат право да вземат такива постове. Няма такова нещо. Различни са практиките, но общото правило, така от повечето държави да го изведем, е, че няма такова правило и могат да влизат в политиката. Стигат да не остават такива съмнения. И затова в Европа, без да е написано някъде, това се наблюдава. И ние като част от Европа виждам, че ние го наблюдаваме, ето и вие като журналисти казвате, останаха съмненията. В наш гражданите и в такива като мен, които наблюдаваме сектора, също останаха тези съмнения и това не е добре, но трябва да завърша така краткия преглед на това, защо не трябва да бъде, защото така ще завърша накрая, да не се случват тези работи у нас. но се случва, защото основно политиците през последните години сме виновни. Тази ферментация на демокрацията, още не сме Германия, не сме Франция, нямаме някаква история.
1: Това, че искаме удобни хора, които са на тези постове.
6: Да, и ние го искаме отгоре надолу. Политиците го правят така. Постоянната смена на властта, както много правителства от 20-та година на сам 22-та, виждате, се сменят. И тези, които са на такива постове, директори на дирекции, примерно на районни управления, те започват, т.е. ние ги принуждаваме да почват да се оглеждат кой е следващия, към който трябва да се обърнат и да бъдат лоялни, да речем. Което не трябва да е така. Значи, докато са на тези позиции, те трябва просто да забравят за партиите. Това не има работа. Те трябва да си гледат чисто професионално и така е било години наред, докато демокрацията леко изкриви този модел. И отново казвам, завършвам с това, политиците в голяма степен сме виновни, защото позволихме да пропълзи надолу от тези глави. Главен секретар, началник на отбраната, надолу тази, условно казано, политизация, но това усещане, че те не са съвсем независими в действието.
1: Е, защото е удобно на политическата класа. Трябва ли час по-скоро да има титуляр за този пост? Защото чухме от Демерджиев, с чисто сърце можел да назначи Николов за титуляр, но няма да го направи.
6: Нямате се предпазливи, предполагам само. Мога да предполагам, нямам информация отвътре. Защото видяхте какво става. Той му казва, да, пълно доверие, работя с теб и той си тръгва на първия месец. Един месец мина.
1: 30 дена.
6: Откъде да знае следващия какво ще направи. И с това искат да се огледат, да получат някаква увереност от тези, които ще номинират или този, който ще номинират и тогава да го назначат, разбираемо. Аз си спомням, че аз като бях министър, буквално две задачи имах. Първата ми най-важна, ми каза тогава премиера, свържи си и виж главния прокурор, не го познаваш, запознай се, той ти е дясната ръка, много ще ти помага и заедно трябва да работите. И второто нещо, посочи кой да бъде главен секретар. Това сега трябва да направи, той го знае, предполагам, министър Демерджиев, и ще го направят.
1: Господин Радев, цялата тази драма с незаконния град край Варна и един изчезнал доклад. Сега питам ви, как се случва един такъв доклад с такава чувствителна информация, до кого се изпраща? Принципен е въпросът ми.
6: Има си служби за тази работа, защото този, как град ли го нарекахте, той допира за национална сигурност. Така, не може да няма достъп вътре, администрация държавна.
1: Между другото, на полицаите им е отказван достъп.
6: Да, това е... Това е не
1: трябвало само да има полицейски акции за проверка и оттам е отказван достъп. Тук на вашето място в понеделник го каза кмета на Варна.
6: Еми, що има отказван достъп? Представете си, полицай отива, иска да бъде, те му отказва достъп. Знаете ли какво прави полицай в такъв случай?
1: Какво трябва да направи? Дига
6: телефон и се обажда на шефовете си. Казва, тук какво става? Не ме пускат. И шефът му казва нещо по телефона, което може да се досетим какво е. Остави сега, което не трябва да се случва.
1: Което значи,
6: държавата има правила и те трябва да се спазват.
1: Чадър ли, господин Радев?
6: Да, по друг начин казано чадър. Т.е. има над него, над тези полицаи, които са отишли, има отказан достъп. Има хора, които са взели това решение. И даже някъде по-нагоре, сигурно и политическо. Затова казвам, че това просмукване надолу не трябва да го има. Те трябва да могат да свършат работа перфектно, без да се съобразяват кой е на власт. Нито в общината в момента, от коя партия, нито по-нагоре.
1: Когато има заповед за експулсиране, прецедентът е тя да е отменена дни по-късно. На какво основание? Пак кой казва да бъде отменена една такава телефонно заповед?
6: Телефонно обаждане или съгласуване. Тук може да гадаем и аз внимавам да не спекулирам излишно.
1: Да, защото
6: може
1: информацията не е публична.
6: Да,
1: тя надали ще стане
6: да има,
1: публична.
6: Да, може да има нещо, което, както казвате, не е публично, няма да стане ясно и след нашото интервю, и може би след месец и след това. Трябва да допуснем и това. Не всичко би трябвало да бъде сложено на масата, когато става въпрос за национална сигурност и за действия на ДАНС. Но първият прочит е леко неприемлив. Как така?
1: Издава се заповед.
6: Издаваш заповед и самия сам си я отменяш след известно време, но нека бъдем предпазливи, може да има някакви основари, които не знаем.
1: Но тук не е добре да има такова нещо. Национална сигурност, господин Раде.
6: Да, не е хубаво да има в публичното пространство такава информация само, без да се продължи на там да се обясни, защото в хората остава горчивината, че нещо не е наред държавата. Това е много опасно. Тоест, леко ерозира доверието, за което винаги съм говорил и при
1: вас. А то е много ерозирало вече доверието.
6: Да, но много малко, относително за едни много, за други по-малко, които са във властта. Но това недоверие в държавната администрация въобще, защото ДАНС са част от нея, трябва много внимателно и стриктно така да се ограничаваме и да се пази. Да се пази като свещена крава буквално. Без това държавата ще се разпадне.
1: Дължи ли отговори сега Деню Денев, защо е взел това решение? Кой му е наредил евентуално да го вземе това решение?
6: Разбира се, аз мисля, че той ги е дал където трябва. Въпросът е с това, което започнахме.
1: Народното събрание, знаете, искаха да го изслушат
6: специалната комисия. Да, но въпросът е какво може да се каже на всички и защо до тук се казва това, което събуди тези съмнения и това недоверие, за което говорим. Какво става там, бе, в тая данс? Това трябва да бъде изговорено и да бъде успокоено обществото, да бъде казана някаква истина. Но дали цялата и цялата, според мен, той е казал където трябва. Все пак той е един от нас. Той е шеф на една от държавните служби и предполагам на президента, на министър-председател, в Народното събрание, на който трябва той е докладвал какво точно има предвид със сигурност.
1: Тенденциозно ли е скрита тази информация? И сега се събуждаме един ден и казваме, там има незаконен град. Кой е виновен? И в момента знаете, отговорността се размива между две администрации. Но тук говорим за институции, не само за две администрации.
6: Това ми заприлича...
1: Широко затворени очи.
6: Заприлича ми на онай сага с Петрохан. Същата работа. Никой не е видял, никой не е разбрал. И сега, когато излезе истината, не може да я приемаме, защото как е възможно това? Нали? Човешкото съзнание не може да приеме Петрохан, че може да случат такива
1: работи. И там имаше ограда, и тук имаше ограда.
6: Не може да възприемем, че една администрация в един град като Варна, втория или третия държавата, опитни хора там работят. Забравяме за кмета, който уж не бил там, бил по арести или къде ли не. Ма има администрация. И то не една. Има национална администрация. И всички те са пропуснали да видят или да проследят нещо. Това ние не можем да го възприемем гражданите, защото ние очакваме да има ред. И всичко това да бъде известно. А на нас ни хвърлят в пространството информация, че е дадено, не е ясно точно как е станало, изведнъж 100 къщи ли бяха и даже над
1: 104 постройки.
6: Това не мога да го възприемем. Също като Петрохан. Трябва ни време някой да ни обясни нещо, да даде повече информация и да бъдат посочени дори и тези, които са си затваряли очите или просто не са си спазили.
1: Много институции са си затваряли очите, вероятно заради пари, защото там се говори за трафик на оръжие.
6: Пари, влияние, наркотици, други неща
1: какво
6: може да
1: ли още не. Оказва се, депутати тук на вашето място казват, че има въоръжени хора с калашници там.
6: Така, и не твърдят. Допускат полиция, нали това?
1: И не допускат полиция,
6: това няма
1: нали,
6: как да не е известно и то на високи етажи, за които отново казвам. Спомнете си, демокрацията ни кипи в момента. Даже сменихме властта съвсем скоро с едно голямо мнозинство. И точно в тези моменти, месеци, може би година назад, всичко това е ферментирало и се случват такива работи, когато никой не знае какво става. Аз това съм го живял в администрацията. Администрацията замръзва, стои, чака и се оглежда и чака какво стане, кой ще е следващия, какво ще е бъдещето ми, нали, всеки един ден на работа там, който и да в държавната администрация и тук много такива държавни служители или пък не само държавни служители по редицата това са правили. Някъде някой разбира се минали границата. Със сигурност да не успеем и да стигнем с помощта на нашите държавни органи до виновните.
1: За политически чадъри ли говорим или за политически чадъри?
6: Едното и друго сигурност. Със сигурност има нещо.
1: Две партии.
6: Но е необяснимо и аз като всички граждани имаме обща информация с вас, ние от вас и получаваме от медиите, нямаме достатъчно да бъдем категорични със собствената си оценка, но със сигурност нещо там е толкова неочаквано и необичайно, че като Петрохан отново прави това сравнение, не ни се иска да го вярваме даже, че как така стана?
1: Шишков на вашето място каза пак тази седмица, с глобката го е сглобила този град, който сега трябва да бъде разрушен.
6: Не бързам си, да видим дали е сглобката, дали е след това и точно кога е, защото излизат всякакви информации. Трябва малко време, за да стане ясно кои са виновни, но е неприятно това нещо се случва и най-неприятното е, че е свързано с националната сигурност.
1: Е да, това е в основата, че става въпрос за национална сигурност, че става въпрос за един човек, за който има информация в Украина, че има производства срещу да, него. На този етап нямаме достъп до тази информация, но най-малкото се говори. И в момента държавата казва, ние знаем къде се намира Олег Невзоров. Сега отиваме към следващата тема. Виждате ли как леко преминаваме към Украина, но този път оръжия за Украина. Изненада ли ви това решение на новата власт да спре оръжията за Украина, но в същото време с надежда, че ще продаваме оръжия?
6: Аз ви кажа моята
1: версия,
6: със сигурност ще ви е любопитна, да? Защото аз гледам по друг начин на този случай или поне се опитвам да прочитам между родите какво се случва. Излиза министър, обявява повече оръжие, на Украина няма да даваме или да продаваме, да даваме, той каза.
1: Да даваме.
6: И после почеха да изясняват. Министър-председателят каза нещо и сега накрая стана ясно, че няма да даваме. Да, но ние няма какво да даваме, защото досега по решение на Народното събрание. от 9 декември, мисля, че беше бърка месеца, 22-а година. Тогава е написано вътре какво мога да даваме, каква военно-техническа помощ и всичко това го е казал Народното събрание. Никой няма право, дори и министър, да го променя.
1: Ама извън палатките, ръкавиците и така нататък, казва
6: се, че има военно-техническо имущество. Давали сме и то много пъти сме давали. Забравям първото даване. Говоря след решението на Народното събрание. И какво каза министър? Каза, няма да даваме. Като почнах да уточнявам, стана дума, че ние досега сме давали в пакети, така наречените, включително и последното предстоя дало няколко пакета, Запрянов каза министъра. Пакети се казват, няколко са дадени и всичко това става по искане на украинската страна. Когато те искат нещо, ние виждаме какво искат, какво имаме излишно. Тоест да го обясня какво значи излишно или което е с изтекъл срок или накрая
1: на... Съотпаднала необходимост.
6: Да, или съотпаднала необходимост. Това означава, че то не влиза в нуждите на армията. Значи армията си има нещо, има си мобилизационен запас още и след него каквото остане, всяка година има такива, тогава за него става въпрос и то се дава. И това сме правили досега. И министърът каза, да, ние нямаме такива запаси извън тези първите две. Значи запаса, включително мобилизационни. След това нямаме какво да даваме. Каквото много сме давали, това няма да даваме. Той обявява, че няма да даваме това, което всъщност го нямаме тук. Първото нещо. След това, на кого го казва той? Той го казва на електората си. Обещахме, че няма да давам, и аз оставам и обяснявам. Но не казва цялата истина, не обясният всичкото това наведнъж, а в общественото съзнание оттеква това. Спираме да даваме оръжие, боеприпаси.
1: Ама видяхте официалното съобщение от Киев. То беше. Ние винаги сме купували оръжие от България.
6: Така, това е втората част. Това за купуването е различно. Аз говоря само за даването от армията, за което спряхме. След това, нека му кажа на министъра, и той го знае много добре, затова казвам, че ще, нали, тук има една уловка. Дявол е в детайлите. Като казва, че няма да даваме, хубаво. Ние днес нямаме я. И той идва на бил министър, сега идва пак и проверява наистина, докладват му щаба в отбраната. Нямаме излишни такива, нито в края на срока на действие, които сме давали до сега, но а утре, ако имаме, защото всяка година, всеки месец се проверяват. Боеприпасите, Наполеон Змейл, и стрелци казват, тези имат още 5 месеца, 2 месеца или една година, или да ги снимат от въоръжение. Говоря за боеприпасите. И тогава ги освобождаваме. И тогава, ако се каже, че имаме, и тях ли няма да даваме? Той това не го казва. Разбирате ли? Той казва, нямаме, нямаме сега. Тоест, би трябвало редно да каже, няма в момента, няма и искане от Украина, затова няма да даваме. Тогава ще го обявяваш изобщо. Заради това, че трябва да чуят някой, надявам се само за избирателите, и ми се ще да вярвам, че не искат да го чуят Русия това. Има и такива съмнения в мрежата, гърмят такива забележки. Тоест, това е диволията, това е уловката. Казваш нещо, обявяваш го гръмко, а всъщност ти не можеш да дадеш, никой не го иска, всъщност нямаш в момента, може би след това ще имаш, той това не го казва. Ето така се получи сега тази игра с приказки за пред публиката и най-вече за електората, където обявиха, че няма да дават оръжие на Украина. Извън това, ние продължаваме и след като уточни премиера и министъра го уточни, слушах интервю, че да, уръжения, отбранителната промишленост, заводите, те си бълват, си продават. Те ще си дават на Украина, Украина, както казахте, посолство обявиха, да, ние винаги сме възмездявали и така, така. Над 200 милиона се оказа, че е числото, евро, то е обмен с Киев, така че ние те пари ги вземем и модернизираме армията си. Даже е трябвало много повече неща да дадем.
1: Но то и за дефицита са отивали пари, разбрахме. Не само
6: част
1: за
6: от част се връщали дефицита, ни детайли там, да, били задържани. Е, хубаво е, но все едно ние много бързо нараства нашия бюджет, брутния вътрешен процента. Сега сме 2,13, доколкото забелязах, до 35-та година, 10-годишния период, от декларацията в Хага, там го подписка Желязков, между другото и Запрянов, на 25 и 26 юни. Беше, те направиха там среща върха в НАТО и се реши до 35-та година, следващия 10-годишен период, всички трябва да гонят 5% от брутния вътрешен продукт и ние това правим. И това е главното, което трябва да следи, включително и сегашния министър на отбраната. И ако може да продадеме на Украина и да даде министерство възмездно, нека дадеме. Не разбирам защо трябва да го обявява предварително, че няма да даваме.
1: Господин Радев, а трябваше ли да даваме това, което дадохме извън ръкавиците, палатките и униформите, защото се оказва, според информация на Възраждане, и не само, че сме давали танкове, които не са били с отпаднала необходимост. Не онези БТРи, които бяха някъде
6: да,
1: в складове.
6: Да, които взеха, те се
1: защо сме давали ракетите, също е въпрос, който задават депутати. Трябва ли да дадем онези С-300?
6: Така, ще повторя само. Ние сме обявени за враг, държава враг от Русия. Не ние тях, те нас. Ние имаме руско въоръжение. Изцяло, почти. На 80-90%. Все пак купихме западни образци. Но всичкото, особено боеприпаси и ракетите, е руско. Ние от кого се защитаваме в момента? Ние сме част от НАТО, Европейския съюз. Защитаваме се евентуално, война има в Украина, ако нещо се случва там, и не дай си Боже, пък от юг нещо да се случи, където и там е една война. Тоест, ние се защитаваме срещу този, от когото ни е продал въоръжение, включително ракети, включително боеприпаси, включително и друга техника и комплекси ракетни. Не е ли логично да се освободим бързо в тази война, ако е възможно, от повечето такива, не само това, което сме дали, и да го заменим с такива системи от нашите съюзници?
1: Ама заменяме ли го с не, такива модерни
6: системи? Не само, че
1: системи.
6: Не го заменяме, ние казваме, че няма изнищо да даваме. Аз бех, така съм по-смел, по-скоро трябваше да се освободим от много други, които ги имаме и са руско въоръжени, така обобщавам, руско, съветско даже. Трябваше дори, което е действащо в момента, но няма е тази смелост в началника на отбраната и неговите подчинени по проста причина, че те спазват закона. Депутатите трябваше да променят правилата, да им кажат да, нарушете и мобилизационната готовност, дайте повече, но освободете, продайте буквално, защото то дава се, но възмездно, чрез фондове и така нататък, не директно, от Украина се вземат тези пари, които даваме нещо и получаваме пари. И с тях модернизираме и закупуваме нови комплекти. Представете си, че в момента нямахме C-300, нямахме всички останали, които имаме, а сме купили нови, Петриот, примерно, както има в Румъния, IGS, както има в Полша или в Турция, и ги имаме тук и се защитаваме. Всеки българин ще да е по-щастлив и по-сигурен. Но не го направихме, поради това, че леко се притесняваме какво правиме, защо го правим
1: господин
6: и така нататък.
1: Господин Радев, разбрахте ли, самолетите са на гражданското ни летище до края на месеца? Това каза премиерът Радева. След това къде отиват? Вие разбрахте ли?
6: Той каза да търсят друго място.
1: Ама къде е друго място? Безмер, в България?
6: Безмер или на друго място, да, ако искат да останат тук. Това разбрах от негово изявление.
1: Те са били позиционирани тук заради дерогацията с Лукойл, каза.
6: Е, това е една от причините. Не само. Причината е друга, че се. Но това е разменната монета, може би една от тях. Или още нещо, което ние за вас не знаем. И не е хубаво всичко да се казва. Но все едно трябва да бъдат по-смели, ако това ме питате. По-смели, когато обясняваха какво правят тези самолети. Тук аз послушах много внимателно, тогава министър за правото. Явно не можеше да каже цялата истина. И така е винаги. Не само при нас, нали? Не само нашия министър и друг министър отбраната няма да каже цялата истина. Но той каза това. Въпросът е дали трябва да бъдат на това летище или на друго. Разбира

0: И следващата стъпка, ако трябва да останат, сигурно ще бъде на някакво военно летище.
1: Ако трябва да останат.
0: Само да припомна.
1: Финални
0: вижте,
1: думи.
0: Да, финални думи. Вижте какво става в България. Ние казваме, бориме се с тях къде да бъдат самолетите и изобщо ако може си ги приберете. Румъния, само преди няколко месеца те поискаха от тях същото на военната база Констанция. 200 от 300 депутати, 94% дигнаха реакция. Разбира се, освен самолетите, разузнавателна и сателитна техника, кацайте и ползвайте летището. Нищо ще ползвате за войната в Иран, предполага се. А ние казваме, да, ако да, мога да не са тук.
1: Това било
0: виждате ли разликата между две натовски държави? И това се разбира в НАТО, трябва да кажа. Те знаят тук какво си мисли българския народ, вековните традиции, връзки с Русия и не ни притискат излишно. Според мен това са направили.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Валентин Радев пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно 19.30.

0: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Идеев и днес отново ще си говорим за икономическата и финансова ситуация по света, в Европа и най-вече в България. Заедно с господин Милен Велчев, който има дългогодишната експертиза да е един от най-опитните играчи на международните капиталови пазари, най-опитните в България, имам предвид на международните капиталови пазари, което съчетава с много сериозен опит в фискалната сфера. Той беше финансов министър и един от малкото финансови министри, които е правил и изпълнявал успешен бюджет, нали така?
1: Не един.
0: Значи един от, да. Малкото, един от много малкото, които е изпълнявал и е правил и изпълнявал не един успешен бюджет. Не, не, защото малко хора могат да се похвалят вече това, с това в България.
1: За съжаление. Благодаря за поканата.
0: Започваме от там, тъй като вие вече дълги години си вадите и преди да бъдете финансов министър, т.е. български политик, и след това си вадите парите на капиталовите пазари, на международните капиталови пазари. Каква е вашата оценка за състоянието в момента на международните капиталови пазари предвид глобалната нестабилност политическа?
1: Нашите зрители и слушатели сигурно, да, правят разлика между двата по-основни сегмента на капиталовите пазари, тези на облигации и на акции. Аз мога да говоря и за двата, но може би пазарът на облигациите е
0: по-важно от гледна точка България и да,
1: фискалната ситуация в България. Но иначе, що се отнася до пазара на акции, те продължават да чупят рекорди, макар и на приливи и отливи напоследък. И това се дължи предимно на ентусиазма към перспективите на изкуствения интелект. Може би има прекалено голям ентусиазъм. Бъдещето ще покаже. Може да се окаже, че потенциалът всъщност е по-голям.
0: Един такъв потенциал преди много години, вие го помните, предизвика една глобална криза. Нали?
1: Непрекъснато от средните векове насам, а сигурно и преди това, такъв ентузиазъм периодично предизвиква кризи. Започвайки така в най-ранната история с лалетата на холандския пазар. Но напълно е възможно и това да се окаже предвестник на някаква криза, но за сега повечето участници на пазара смятат, че бъдещето е на изкуствения интелект. По-скоро споровете се водят каква ще е ролята на хората в този нов свят.
0: Да.
1: Че ще има голямо място за изкуствен интелект, ще има, но дали хората ще са само обслужващ персонал или той ще е просто мощен инструмент за повишаване на производителността, това все още е предмет на спор. И бъдещето ще покаже. Така че капиталовите пазари хълцат от време на време, когато ударят по щатите, ударят по Иран, но преглъщат и продължават напред. А що се отнася до пазарите на облигации, то там напрежението между мненията, които очакват в бъдеще прекалено висока инфлация, породена от задлъжнялостта на основните държави, и опасенията от някаква икономическа криза, която, разбира се, ще дръпне надолу доходността на облигациите и ще повиши тяхната стойност. Тоест два противоречащи си процеса, които теглят в различни посоки и в зависимост от това кой наделее, това ще определи и състоянието на пазара.
0: Но няма ясно виждане всъщност къде се намираме и кой от тези две очаквания ще се сбъдне. И аз имам чувството, че дори паричните политики на централните банки висят в някаква такава неопределеност.
1: Да, можем да работим с различни хипотези и най-трудна в случая задачата на централните банки, на Федералния резерв и на Европейска централна банка в частност, наред и с другите по-малки. И за сега очакванията са, че така, продължаващата инфлация, породена от кризата в Близкия изток, специално в Европа, ще доведе до поне една-две стъпки нагоре в политиката на Европейска централна банка, т.е. вдигане на лихвите.
0: Това в рамките на тази година?
1: В рамките на тази година поне една стъпка, може би. А в зависимост от успехите на затягането, тези мерки за затягане на фискалната, на паричната политика, може да се наложат и последващи стъпки. В САЩ също по-скоро, ако нямаше политически натиск от страна на администрацията, може би щяха да следват подобна политика, но новия председател на Федералния резерв дойде по-скоро с обещания да смъква лихвите. Той, разбира се, за да го направи, е необходимо да си осигури мнозинство в управителния съвет. Каквото мнозинство за сега мисля зад такава политика на охлабване на паричната политика няма. Но отново бъдещето ще покаже. Говорихи обаче за Европа, ние по-скоро трябва да се готвим за продължаваща среда на сравнително високи лихви. А ако инфлацията продължи или, не дай Боже, се повиши, и по-високи лихви.
0: Добре, но повишаването, вие сам го знаете, но повишаването на лихвените проценти, това означава продължаване на свиването на ръстовете на икономиките в Европейския съюз, там където ги има въобще.
1: Да, там идва и напрежението, защото икономическата среда в Европа не е особено благоприятна. Европа продължава да губи производствен потенциал и възможности за продажба на своята продукция за износ за сметка на Китай, в конкуренция с Китай. И това, разбира се, пък принуждава ЕЦБ да е сравнително въздържана в тази политика на вдигане на лихвите.
0: Един такъв въпрос. Значи, изпадаме в дилемата на свиваща се, т.е. намаляваща ръст на икономиката, увеличаваща се инфлация, не дай си Боже да се стигне до стагфлация, въпреки че за някои държави май вече са успели да се докопат до това, до това дъно. Как се решава чрез парична политика тази дилема? Може би трябва да се направят целеви количествени облекчения, както беше преди време. Въпреки че те не бяха целеви, те бяха с цел ликвидност, независимо как ги наричате.
1: Аз смятам, че за сега по-скоро по-уместно е да се работи с инструментите на лихви, на повишаване на лихвите. Защото в крайна сметка, ако се пристъпи към количествени облегчения, към наводяване на пазара с валута, това само ще доведе до още по-висока инфлация.
0: Да, защото, както видяхме, дори те да ги направят целеви, те никога не се използват целево, се използват по усмотрение на тези, които са ги получили. Както и да е. Добре.
1: По-скоро тези мерки са подходящи в период на парична криза. А сега, за сега такава слава Богу, няма, не наблюдавам.
0: Слава Богу. Добре, цялата тази ситуация как ще се отрази на икономиката и финансите на България? Какво трябва да очакваме? Като...
1: При нас, ако погледнем фискалната страна на нещата, разбира се, това неприятно, тези процеси неприятно съвпадат с продължаваща липса на строга дисциплина в бюджетната сфера и нарастващ дълг, породен от ежегодните дефицити, които вместо да намаляват, виждаме тази година, че растат. Не само дълга расте, но и дефицита, т.е. ежегодният темп, с който нараства дълга, този темп също расте. И можем да се надяваме, че това е временно явление, което благодарение на външния контрол върху нашия фиск ще намалее така интензивността на този процес. Но така, надеждите, оставаме за сега с надеждите.
0: И аз имам предвид нещо друго. Доколко лихвената политика на ЕЦБ ще повлияе на цените на финансовите продукти на българския пазар? Както за населението, така и за фирмите.
1: Нормално е да очакваме увеличение на постепенно на лихвите, които се дължат на банките за кредитни продукти и всякакви подобни. Вероятно и депозитите, лихвите по депозитите в един момент ще се откъснат от дъното и ще започнат да растат. Макар и със скромни темпове.
0: Да, със скромни, защото аз си мисля, че при тази свръхликвидност, ако ЕЦБ вдигне с още две стъпки, но дори и с една да е, с още 4%, а не дай си Боже, с още повече лихвените нива, банките ще имат по-голям интерес да държат, българските банки, да държат парите си в ЕЦБ, отколкото да предоставят активно да кредитират бизнеса.
1: Да, така е.
0: Защото лихвения марш става много голям вече.
1: Но тук по-скоро зависи от бизнеса и от проектите, които той генерира. Ако има активно търсене на кредити, тогава, разбира се, банките ще могат да дават кредити на по-високи лихви и за тях да е по-атрактивно да ги вкарат в реалната икономика, вместо да ги държат в ЕЦБ, макар и на малко по-висока лихва.
0: Да, но във всеки случай това, което обикновения зрител го интересува, при настоящата ситуация увеличаване драстично, болезнено на увеличаване на лихвите по кредитите за населението не се очаква, да?
1: Не, болезнено не бих казал. Но вероятно ще ипотечните кредити, потребителските кредити ще продължат в средносрочно бъдеще леко да поскъпват.
0: Да. Добре. Сега, най-интересната част е, искам от опита си на финансов министър и от опита си на човек, който има огромни сделки на дълговите пазари, от позицията на този опит, да направите оценка на проектобюджета, който е внесен в на изпълняващия се бюджет в момента и на проектобюджета, който се гледа в парламента.
1: За тази година.
0: За да, за следващата никой не знае какво ще стане. Да,
1: половин година. Ами нека да направя една-две оговорки. Първо, отношението ми е към новото правителство и усилията му в фискалната сфера са доста доброжелателни, за разлика от това, което следя като поток, новинарски поток и мнения на независими и да не говоря пък за опозиционно настроени политици.
0: Извинявай, че те прекъсвам. Според мен на повечето хора отношенията към това правителство, сегашното, в това число и моето е такова, е доброжелателно. Но очакванията...
1: Да, не съм свършил.
0: Извинявай, да.
1: Просто казвам, че когато имам съмнение, за сега поне, съм склонен да взема позитивна гледна точка. В частност, си давам сметка, че за тази година правителството няма кой знае какви инструменти за намаляване на бюджетния дефицит, такъв какъвто се очертава да бъде. Първо, защото още преди да бъде изработен и внесен в парламента, внесен е вече, да кажем, но внесен е, да кажем, в началото на второто полугодие. Значи за първото полугодие вече каквото е изхарчено, изхарчено. Каквито приходи са
0: събрани, са събрани.
1: Да. И е много по-трудно да се регулира цялостния баланс на бюджета, когато си още в началото на второто полугодие, а бюджетът все още не е тръгнал да бъде приеман от парламента. Така че разбирам и изкушението да се демонстрира тежкото наследство в кавички. Не в кавички, не е леко наследството, разбира се, но цитирам, да кажем, изказвания, явни или намеци, с което започва правителството. Да, трудно е наистина. Аз не разполагам с точните факти, но например за, грубо казано, фактурите. Не са фактури в чекмеджета, които трябва да се платят, а те са още неиздадени фактури, защото работата, която е свършена, за да се издадат фактури и да влязат те в вече в бюджета на начислена основа, дори преди да бъдат разплатени. Защото за работата ни с Европейската комисия, за отчета ни пред Европа, фискалния ни отчет пред Европа, е важно на начислена база. Щом сме получили фактура за свършена работа, ценно, че сме я платили, говоряки за начислена база. Но тези фактури не са и даже издадени, защото да кажем, много от общините и МРРБ и сигурно и другите министерства не са издали така наречените сертификати, които за потвърждаващи факта, че работата е приключена.
0: Т.е. трябва и верификация
1: и
0: освен.
1: Тогава, да, разбира се, че поръчителя трябва да се съгласи и да подпише акт, не знам кой номер, който удостоверява, че работата е свършена и фактурата може да бъде издадена. Доколкото разбирам, съзнателно е забавен този процес, за да не влязат в бюджетните сметки тези разходи. Сега те са се натрупали и трябва да бъдат платени така или иначе. И ще бъдат платени, може би, за сметка и на тези разходи идва и по-високия дефицит от 5,7%. Разбира се, има много въпроси, които трябва да се зададат и вярвам, че ще бъдат зададени в хода на бюджетната процедура. Като, например, защо толкова много растат разходите за издръжка.
0: 30%, да. Това е невероятно висок раз.
1: Дали тези пари са в голяма степен похарчени през първото полугодие и не могат да бъдат свити? Дали се планират някакви разходи, които те първа, което би било грешка? Това не знам. Но най-общо, така като обобщение, бих казал, че приветствам подхода да бъде извадено всичко на светло. Бих искал да видя повече усилия за обуздаване на разходите още през тази година, но давайки си сметка, че това не е много лесно да се обуздаят разходите. Всички възможности за обуздаване на такива разходи трябва да бъдат използвани. И се надявам, че дори да бъде прият бюджета с такъв голям дефицит, в хода на изпълнението на бюджета ще се намерят начини той да бъде допълнително, да бъде свит в посока към 3%. Може би няма да е лесно чак до 3% да бъде сведен, но това трябва да е целта. Сега, по-важното, което обаче искам да кажа от това, е, че истинската оценка на това каква работа върши правителството в фискалната област ще ще трябва да дойде съвсем скоро. След 3 месеца или когато започне да се гледа бюджета за следващата година. Mm-hmm. Защото тогава бюджета за 27 година, както и за всяка година, всеки бюджет започва на чисто. Mm-hmm. Тоест няма каквото е било изхарчено от предишните управления, но не разплатено. Mm-hmm. Каквото може би ДДС не е било върнато на време, за да се наложи да го връща сегашното правителство, се предполага, че тези така заварени неразбори ще са разчистени към края на годината и от следващата година ще се започне на чисто. Разбира се, ще продължи да тежи воденичния камък, наследен от последните години неразумна бюджетна политика, от това, че примерно и пенсиите са се увеличили повече, отколкото е трябвало за сметка на COVID добавките, и заплатите в публичния сектор са се увеличили безобразно.
0: Заради автоматичните много, механизми. Да.
1: За да се свали този воденичен камък, трябва да... Това би означало да се замръзят заплатите или пенсиите или двете, което виждам, че за което няма апетит. Но има възможност, разбира се, да се направят реформи в публичния сектор, които тази година не могат да се случат за 2-3 месеца или 5, които остават до края на годината.
0: Оптимизация на администрацията, да, това, което говориха. Да.
1: Да. Да се... Не просто механично да се свалят 10%.
0: То е невъзможно механично да се свалят 10%.
1: От всяко ведомство. Но да стане по-рационална тази администрация. Mm-hmm. Мисля, че за това не са необходими 3 години. Това може да стане и за половин година или една година.
0: Да.
1: Така че още следващия бюджет да...
0: Да го почувства.
1: Да го почувства полах, така, свеж полах. Mm-hmm. В крайна сметка тези ексеси, ако мога да преведа буквално английска дума ексес, което на английски не звучи толкова скандално, колкото ексеси на български. Тези бюджетни ексеси от последните години, нали, когато по българската поговорка, кога пили, пели, а кога плащали, плакали. Mm-hmm. Някой трябва да ги плати. Сметката, която се натрупа за последните 5 години, някой трябва да я плати. И избора е между това да ги платят сегашните данъкоплатци и ползватели на бюджетни средства, които са избирали всички тези партии, управлявали през последните 5 години и довели до това дередже, дали те да понесат отговорността за това, че са гласували
0: за когато са гласували. Да.
1: Модели на разумна фискална политика. Или да кажат, нека да платят сметката тези, които са се родили миналата година, тези, които сега започват средно училище, тези, които сега навършват 18 години, завършват училище и започват жизнения си път. Тоест, тези младите, които до сега нямат, определено нямат вина за случилото се, защото не са гласували. Те ли трябва да бъдат натоварени с тази тежест, като им сипеме още 10% от брутния вътрешен продукт на гърба като нов дълг за няколко години? Или е по-справедливо това да го направят тези, които са яли и пили на масата?
0: То отговор е ясен. Въпросът е, че обществото такива въпроси публично не звучат.
1: Ето, време е да почна да звучат.
0: Да, аз също така мисля. Последните 5 минути, нека поговорим за нещо, което е свързано пак с дълга. Знаете ли, аз си мисля, че истинската оценка за бюджета ще бъде дадена именно от облигационните пазари. Как очаквате да се движи цената на дълга българския?
1: Ми така, както вече се почна да се движи.
0: Да, да обяснете, защото малко хора ги наблюдават.
1: Направихме емисия. Разбира се, необходима емисия. Аз в никакъв случай няма да тръгна да като някои опозиционери, да критикувам в полиния на... Защо взехме нов дълг?
0: То е ясно, защото сме го взели, защото иначе защото не може да се финансираме. Да.
1: Затова. И пенсиите трябва да се плащат, нали, с този
0: дълг. Не, пенсии, дето същите дете, политици, дето викат, ги вдигнаха.
1: Да. Но ето, вземаме нов дълг, като отваряме, преотваряме вече съществуващите си, напълно правилно, ги преотваряме на по-висока доходност. Там, където е било 4% или 4,1, става 4,6 и така нататък. На пръв поглед, може би не толкова значително, но когато се натрупа и основата, върху която се начисляват лихвите и започваме да плащаме и по-високи лихви върху тази по-висока основа, всичко това започва да расте като гъба след дъжд. Така че в следващите години, ако тази тенденция не бъде рязко прекратена, можем да очакваме все повече изтикване на възможните разходи в бюджета от растящи лихви. Тоест лихвите да са все по-високи и по-високи и това достава все по-малко бюджетно пространство за всички други разходи, и за пенсии, и за заплати, и за въоръжения и така нататък.
0: Вие бяхте финансов министър в ситуация, в която България трябваше да реши проблема с наследството си, с дълговото си наследство от първия си фалит. Единствения си официален, така наречените вреди облигации.
1: Да.
0: Така, решихте с една специфична сделка. Тогава за пръв почухме, що ето в холандския аукцион, публично. Нали, това беше непознато в България. Възможни ли са такива сделки с българския дълг в момента? Обратно изкупуване.
1: Не, че не са възможни, но са абсолютно безсмислени в момента. Защо да изкупуваме дълг, който е нормален дълг, пазарен дълг, емитиран на пазарите и търгуваш се ежедневно. С каква цел? В момента дълга ни е преимуществено в евро, преимуществено с фиксирана лихва, за разлика от бреди облигациите, които бяха с плаваща лихва.
0: Да, там беше много страшно заради Либора.
1: И не знаеш
0: Либора,
1: утре,
0: да.
1: Ако се дигне Либора, колко ще плащаш до година.
0: Да.
1: Бяха в долари, не знаем утре, ако поскъпне долара, колко ще се дигне обслужването на дълга. Това внасяше хаос в бюджетната политика, защото не може много лесно да се планират останалите разходи за следващата година. Сега не е така и няма смисъл от такива упражнения, иначе кой пречи да обърнем дълга обратно в долари, ама с каква цел?
0: Да печелим от валутния курс, нали? Да. Това не е политика на...
1: Но тук е по-важното, искам да напомня. Благодаря за така вдигнатата топка, така се каже, че когато дойде на власт правителство на Симеон Сакскобургготски, дълга на България, публичният дълг спрямо брутния вътрешен продукт, не беше както сега около и над 30%, беше 75%. И 4 години по-късно той беше вече 35%. А след още 4 години в края на управлението на тройната коалиция беше стигнал до 13%.
0: Броеше се, че България няма външен дълг на практика. И това беше въпрос на много остри забележки от страна на нашите партньори, ако си спомняте.
1: Да, някой сигурно и... Как ти да?
0: Да.
1: Но когато започнахме 2001 година с 75% дълго бреме, И лихвите бяха по-високи, отколкото станаха в последствие. Така че разходите ни само за лихви всяка година бяха по памет около 4% от брутния вътрешен продукт. Сега са примерно около 1%. Тоест, да имаме едно на ум, че може пак да станат 4%, че и повече, ако продължиме с
0: това. Това сигурно ограничително ли действаше на фискалното ви пространство, което управлява?
1: Разбира се, това са 3% по днешни мерки. Това са около 3,5 милиарда евро, да кажем, на година.
0: Близо 4 дори. Според брутния вътрешен продукт, 125 милиарда евро, да, близо 4. Това е много сериозна сума.
1: Ако трябва да плащаме още 4 милиарда евро лихви, трябва да правим сметка откъде ще ги отрежем, нали? За да ги плащаме.
0: Бюджетният дефицит ще стане 9%. Да. Така, простата сметка така излиза.
1: Ще стане, ако има кой да го финансира. Защото в един момент може да няма желаещи да го финансират. Разбира се, тогава ще намерим начин, вече бидейки част от еврозоната, ще намерим помощ в лицето на МВФ и ЕЦБ и Европейската комисия.
0: Ние сме яли всички.
1: Но това ще стане по гръцкия сценарий и който се интересува,
0: нали,
1: може да
0: погледнем. И аз и вие сме яли по парата на помощта на мисията на фонда, където всъщност те не ти дават свобода да правиш бюджета така, както ти го виждаш.
1: Да, тогава вече.
0: И тогава с плоския данък ще трябва да се простим за винаги. Нали така? Ама не, тази работа трябва да се кажа.
1: Най-малкият проблем плоски, че ще се простим с плоския данък, защото аз се съмнявам, че като се простим с плоския данък и въведем прогресивно данъчно облагане, изведнъж ще почнем да събираме повече приходи. Но същевременно при лихвен разход от 4% от брутния вътрешен продукт, ние успяхме да намалим данъците догоре от сегашното им ниво и въпреки това да генерираме не 3% или 5,7% дефицит, а 3% излишък, с който продължавахме да топим дълга.
0: И благодарение на това успяхте да свалите контрола на международния валутен
1: фонд. Не го казвам това, за да се хваля, а за да подчертая, че е напълно възможно. Не е химера това да при днешните ниски данъци, които са полезни безусловно, да се балансира бюджета и да се излезе дори на излишък.
0: Благодаря ви за този коментар.
1: Благодаря.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
3: Госпожо Пашова, представихте наблюденията си за пазара на бизнес имоти през първото полугодие. Кои са трите най-големи новини от вашите наблюдения?
4: Да, наистина имаме три големи новини и за щастие те са в три различни сегменти на пазара на бизнес недвижими имоти. На първо място, изключително важно да споменем, че на пазара на офис площи продължаваме да наблюдаваме стабилност, което предвид сложната динамика на пазара през последните много наброй години, започвайки през COVID, минавайки през несигурността на руско-украинската война, директно да я наречеме, проистичащите от това икономическа нестабилност в цяла една Европа, високи лихви, несигурност на бизнес процеси, прогнози и очаквания, стабилността на офисния пазар след преодоляване на всяка една от тези кризи сама по себе си е страхотна новина всъщност. Второто важно за българската икономика като цяло, не само за пазара на недвижимите бизнес имоти, това е увеличаващите се обеми на сделки в направление индустриални и логистични складови площи. Със сигурност се радваме, когато тази част от икономиката се развива позитивно и всъщност наблюдаваме засилен интерес, резултиращ в по-голям обем сделки, което е добрата и позитивна голяма новина. И всичко това съпроводено с продължаваща ниска свободна площ в този сегмент и повишаващи се найми формират позитивното усещане за развитието на този сектор. И на трето, но не на последно място като значение, това е доброто представяне или по-скоро продължаващото добро представяне на инвестиционния пазар. Въпреки че обемите през първото полугодие, сравнено с първо полугодие на 2025 година, отбелязват спад, истината е, че заявените инвестиционни сделки, част от тях наистина в финална фаза на подписване, отразяване в съответните регистри, ни дават абсолютното основание да очакваме всъщност и 2026 година от гледна точка на инвестиционния пазар да запази и дори да надхвърли обемите от предходната година, което отново е силно позитивен сигнал за икономиката, разбира се, за сектора на недвижимите имоти.
3: От тази гледна точка, това, което видяхме по време на презентацията, е, че наемните цени са относително стабилни при индустриалните имоти, даже върват нагоре.
4: Точно,
3: има ли сегменти обаче, при които вече да виждаме първи признаци на прегряване? Можем ли да видим някакъв вид корекция в следващите 12-18 месеца?
4: Когато говорим за бизнес имотите, динамиката на ценовите равнища е малко по-различна. Първо, ние не виждаме елемент на прегряване или някаква идея за свръхпредлагане в даден сегмент, което със сигурност би довело до корекция в ценовите нива. Все още имаме балансирано търсене и предлагане и площите, които се очакват да излезат на пазара, както в офисния сегмент, така и в индустриалния, в никакъв случай, дори бидейки значително над нивата от предходните години, не са огромно количество, което ще доведе до рязък спад в които и да са от ценовите нива, дали да е за централна локация или за локациите извън центъра, да ги наречем общо. В офисния сегмент, сградите, които ще бъдат доставени на пазара, те са разпределени в различни райони на София, т.е. имаме и в централна градска част, имаме в предпочитани други бизнес локации. Нямаме концентрация на предлагането, нямаме свръхпредлагане, така че няма как да очакваме спад или корекция на цените. Разбира се, при намаляване на търсенето е възможно по-скоро да видиме по-голям обем по отношение на стимулите, които наемодателите са готови да предложат на наемателите, дали под формата на повече рент-фри периоди, дали под формата на повече допълнителни инвестиции в офисното пространство за сметка на собственика. Тоест, ако има някакво движение, първо ще го забележим в тези две направления. Ние в никакъв случай още не сме в ситуация, в която очакваме корекция на наемните нива. А в индустриални логистични площи, наистина предлагането на спекулативни площи, текущата наличност на такива площи в завършен вид е толкова ограничено, че отново не виждаме причини за корекция на цените надолу. По-скоро очакванията са за стабилни цедови нива и в двата сектора.
3: Споменавате, че при офисните площи имаме нови проекти на различни локации. От тази гледна точка, специално в София, обособяват ли се нови цели зони, в които се концентрират такива проекти? Може ли, примерно, да видим един нов бизнес парк някъде в Северна София?
4: Може. Зависи какъв е времевия диапазон. Към настоящия момент наистина имаме баланс в предлагането и търсенето. когато която и да компания избира своя офис или локацията на своя офис, в общи линии тя винаги съобразява кое ще бъде възможно най-удобното място за нейните служители. От гледна точка на развитието на инфраструктурата в София, скоростта на придвижване, достигане от точка А до точка Б, естествено са наложили предпочитаните вече офис локации, основните булеварди, метростанции и основни булеварди в комбинации като видове транспорт. И предлагането към момента наистина е достатъчно за да задоволи търсенето. За да се появи нов бизнес парк в без значение дали е северно или западно направление, бизнес парк като понятие само по себе си предвижда съществени площи, което означава да има очакване за съществено увеличаване на търсенето на тези площи. Към настоящия момент нямаме такива сигнали, които да стимулират инвеститорите за развитие на съвсем нова локация, която разбира се винаги се посреща по-голяма степен на недоверие, изисква много повече усилия, за да бъде наложено като такава и изисква много повече инвестиции. Така че в близко бъдеще нови локации извън утвърдените, по-скоро не очакваме да се заяват на картата с сериозен потенциал за преместване на офис, търсенето или вземане на част от това търсене от други локации, които са утвърдени към момента.
3: Резултатите, които представихте в рамките на презентацията, отразяват предимно реализацията на решения, в крайна сметка на бизнес равнище, които са взети често преди избухването на войната, може би преди последните лоши новини за германската икономика. От тази гледна точка, макар да не го виждаме в презентацията, разбира се, но има ли някакви първи податки за това, че почва да се разклаща търсенето на индустриални имоти в България?
4: Не. Разбира се, състоянието на германската икономика е изключително важно както за българската икономика, така и за редица други европейски икономики. И това е факт, който ние трябва да осъзнаваме и неминуемо той ще има своите последствия. Тук обаче въпросът е дали и доколко други търсения от други индустрии или от други държави всъщност биха покрили евентуалното намаляване на интереса в резултат на случващото се в германската икономика. Със сигурност има такъв интерес, който ние улавяме на ниво запитвания, както генерални запитвания, дали и какво можем да направим в България, така и на конкретни запитвания. Ние искаме да видим дали ние тук можем да направим конкретно производство, конкретна логистична транспортна дейност. Доколко тези запитвания ще се превърнат в реални сделки, в реални нови инвеститори, които ще влезат, предстои да видим. Но наистина доброто е, че такъв интерес има. Той не се забавя напротив, набира поетапно скорост в течение на 26-та година.
3: Можем ли да кажем от кои държави или поне от кои региони са тези инвеститори?
4: И от Далечния изток, и от по-близки изток, и от Балкански регион. Наистина са разнородни в зависимост от типа бизнес, за който говорим.
3: Като тук казахме, говорим и за производство, и за складова дейност, логистика и така нататък.
4: Точно така, да.
3: Когато гледаме индустриалната карта на България, там за разлика от офис площите, предполагам, е доста по-децентрализирано. Има ли региони, които в последните години се появяват на картата или се връщат на картата след дълго отсъствие, или основно говорим за София, Пловдив, Бургас, Стара Загора?
4: Абсолютно. Наистина говорим все още за доминиране на утвърдените локации. Трябва да си даваме сметка, че особено в това направление транспортната свързаност е изключително важна. Както ЖП свързаността, така и разбира се автомобилната свързаност. Знаете колко са напреднали останалите региони или райони от България в това направление, така че няма как да се очаква засилен интерес, ако това нещо не се подобри качествено или поне да се създаде ясно очакване, кога такова подобрение ще настъпи. Когато няма яснота, интерес е още по-малък, отколкото когато се знае, че нещо ще се случва, но то ще се случва бавно и тази информация е надежна. Така че прогнозираемостта, дори да посочва по-дълъг хоризонт, винаги е помагала на инвестиционните решения и стимулирала инвестиционната дейност.
3: От друга страна, ако има един сегмент, който сякаш успява да прогресира навсякъде, това са ритейл парковете, които се появяват из цялата страна. Близо ли сме до момента, в който при този формат ще видим някакъв вид насищане?
4: До голяма степен това зависи къде сме в кривата на нарастване на доходите и на разполагаемите доходи на домакинствата. Всъщност, бума в ритейл парковете е резултант на величина от този вид фактори, които са пряко свързани с покупателната способност на населението. Ние знаем какво се случи през последните години с доходите в България. Те значително се увеличиха и това неминуемо остави повече разполагаем доход на домакинствата, които да бъдат харчени в различни направления. Така че основният движещ фактор за продължаващото развитие на ритейл парковете е този. Има и други, разбира се. Насищане, ние сме анализирали сектора в различни разрези, като квадратни метри ритейл паркове на глава от населението, като съпоставка между това какъв е разполагаемият доход в България в други централноевропейски страни, като съпоставка на площи в молове, традиционните търговски центрове, да ги наречеме, спрямо ритейл парковете. Към настоящия момент никъде не стигаме в някакви критични граници. И пак казвам, това наистина зависи от това как ще се развива, как ще бъде дефинирано нарастването на доходите в България, където всъщност се формира и потреблението на българина. Той е движещия фактор, когато говорим за ритейл сегмента.
3: От друга страна, в един предходен период, в който доходите на българите растяха с едно добро темпо, станахме свидетели на възхода на моловете. Сега през първото полугодие чакаме сделка за един мол, галерия в Бургас. Същевременно знаем, че в Пловдив ще строят друг голям мол.
4: Точно така.
3: Ще видим ли ренесанс на моловете?
4: Вижте, моловете са доста скъпо съоръжение. За да има нови молове, трябва да има съответното търсене отново на крайния потребител. Сравнено с ритейл парковете, тази разлика е в пъти. Тя, разбира се, се вижда и в най-ните нива, нали, характерни за моловете и съответно за ритейл парковете. В този ред на мисли, наистина, броя молове или търговски площи, които са в моловете, нали, тук не става по за бройка обекти, а за размер съответно на тези обекти също така. В момента в София това покритие е изключително добро и стабилно. И да, извън София и има възможност за лимитирани такива нови откривания, но да очакваме да се появат многобройни такива проекти, това по-скоро не е нещо, което очакваме и можем да прогнозираме.
3: Често този тип инвестиции, да не кажа в, може би, огромната си част, са чужди инвестиции. Около приемането на еврото се очакваше, че България ще стане по-привлекателна за чуждестранни инвеститори в сферата на имотите. Коментирахме го това малко по отношение на индустриалните имоти, но като цяло случва ли се това, което се очакваше? Наистина ставаме ли по-интересни за нашите инвеститори в момента, когато сме с единната валута?
4: Да, със сигурност. Коментирахме го по отношение на индустриалните имоти. коментираме в контекста на ритейл сегмента. Сега офисния сегмент, ако го погледнем на глобален мащаб, там динамиката е малко по-различна. И тя няма толкова пряко отношение към български пазар, а по-скоро като общото възприятие на офисите, като възможен инвестиционен сегмент. Офисните площи пострадаха страшно много в Америка. В някои части на Европа също, макар че в Европа сравнено с американския пазар офисите се държат прекрасно. Така че атрактивността на офис продукта в инвестиционния контекст намаля през последните години. Ние не сме го усетили това нещо в България. Даже мога да кажа, че към момента се доближаваме до наистина дъното на инвестиционния интерес в офис сегмента в западноевропейските страни и започва възраждане на този интерес. Затова към настоящия момент не виждаме особена голяма активност в инвестиционния офис сегмент на българския пазар, но отново той е продиктуван по-скоро поради общото отношение към този вид инвестиционен продукт. В настоящия момент можем да кажем, че България вече разполага с страхотни проекти, сгради, с съответните качествени характеристики и с съответния мащаб, който да може да привлече вниманието на чуждестранни инвеститори. Трябва ни още малко търпение, за да можем да се включим в генералното подобряване на сантимента спрямо офисния инвестиционен продукт в Европа.
3: И сега накрая да си извадим кристалната топка и да посочим кои ще са трите тенденции, които ще движат пазара на бизнес имоти от сегата през следващите години.
4: Да, това с кристалната топка със сигурност е трудно упражнение, но има неща, които вече можем да дефинираме като налагащи се практики и смятаме, че тази тенденция ще продължи. По отношение на офисния пазар, можем да кажем, че компаниите ще продължат да се опитват да наемат все по-добри, все по-качествени офис пространства. И това качество е комплексно понятие. То започва от локация, качество на сградата, мине през устойчивостта на сградата, нейните характеристики по отношение на зелена енергия, енергоефективност и устойчивост, и като се свърши с

0: цената на квадратен метър със сигурност ще продължи да се очертава като трайна тенденция. Другото, което е важно да споменем за офисния пазар, някак си не го засегнахме в дискусия до този момент, е, че виждаме засилваща се тенденция на интерес към споделените офисни пространства. Във всяка една ситуация на несигурност, а ние сме в такава през последните от COVID на сам години, значи повече от 6, с различен интензитет, но със същия резултат. Гъвкавостта, която предлагат този тип пространство, е изключително важна и привлича интерес от страна на наемателите. Извън това, тази гъвкавост, която е характерна за споделените офис пространства в различните им видове, това, което е изключително важно, което предлага този вид пространство, това е напълно завършени офиси. Тоест, наемателят няма необходимост да инвестира в капиталови разходи, което е съществено в настоящия момент, тъй като всяка една компания се опитва да освободи максимален ресурс за развиване на основната си дейност. И всички съпътстващи разходи, без значение колко значителни са те или не, стремежа и желанието е компаниите да ги намалят максимално и да освободят ресурс за основните бизнес линии. А в този ред на мисли смятаме, че интересът към този тип пространства също ще първо ще остане устойчив и второ ще видим засилващ се интерес през предстоящите години. И до тук ще се огранича с тази топка по отношение на офисния пазар. По отношение на логистично-производствения сектор, вижте, неминуемо Европа върви към реиндустриализация. Разбира се, това е сложен процес, дълъг. Не може да стане от днес за утре, но като че ли всички са наясно и за съжаление се случва с по-бавни темпове, но в контекста на тази парадигма България ще бъде част от този процес. Аз смятам, че ние вече виждаме на ниво запитвания този интерес. Пак казвам, за да се реализира е необходимо време и много работа, както на ниво компании, частни инвеститори, така и на правителствено ниво.
1: Благодаря ви.

0: Втори ден една история не ни пуска, защото има престъпления. И има престъпления, след които обществото замлъква. 37-годишен мъж е убит според обвинението с особена жестокост. С особена гавра от тинейджери. Да, тинейджери. Младежи, които би трябвало да учат уроци за живота, днес учат България на ужас. Съдът ги остави в арест, но кой ще отговори на по-големият въпрос? Кой възпита това насилие? Кой го направи възможно? И защо все по-често човешкият живот струва толкова малко?
1: Той е бил повече участвал в бой. Той не е бил за 2-3 житника. Той е бил жесток. Има хулигански подбуди, има по особено жесток начин, по мъчителен за жертвата начин. Съответно, дори има и по сексуални подбуди, защото жертвата е привлечена именно с тази цел в представите на непълнолетните. Той е педофил. В момента ще искам постоянна мярка задържане под стража.
0: Добър вечер, започва денят онер. Аз съм Даниел Ангелова. Тази вечер продуцент на ефир е Веселин Гарабитов. Вижте акцентите.
2: За бюджет 2026, за механизмът за определяне на минималната работна заплата и за промените в трудовия стаж говорим с Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Как агенти под прикритие са разкрили фентанила за над 300 милиона евро? Питаме криминалиста Иван Савов. Продължават рокадите в областните дирекции на МВР в страната. Коментар на Филип Гунев, бивш заместник министър на вътрешните работи.
0: ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната вкараха бюджета в Конституционния съд. Вече образувано дело. Омбудсманът също атакува ключови текстове. Под прицел са минималната заплата и трудовият стаж. Социалният министър Наталия Ефремова отвръща. Според нея драмата е излишна. Бюджетът е законен, социалните плащания са гарантирани. Риск за системата няма. Ще издържи ли обаче бюджетът конституционния тест? И превръща ли се социалната политика в поредното политическо бойно поле? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Вие сте юрист, госпожо Ефремова. Освен икономист. Казвате, че тези текстове не са противоконституционни. Но ако Конституционния съд каже, те са противоконституционни, какво става тогава?
3: Първо ми позволете да припомня, че тези текстове имат доста сериозен бюджетно влияние, за това бяха заложени в проекта на закона за бюджета. На следващо място трябва да се припомни, че тези текстове бяха дискутирани на така наречената тристранка, на Тристранния съвет за национално сътрудничество. Т.е. това не са текстове, които са вкарани през задния вход, през задната врата.
0: Последния момент, в 2 часа през нощта, защото това казват синдикатите тук на вашето място.
3: Категорично това не е вярно. Това са текстове, които бяха обсъждани. Да, разбира се, че имаше дискусии по тях. Не казвам, че бяха приети, но имаше време за обсъждането им. Аз лично смятам, че това са едни справедливи текстове. И двата казуса, които анонсирахте, са свързани с това да помогнем да се изсветли икономиката в единия случай. В другия случай говорим за корекция в начина, по който се изчислява минималната работна заплата, така че да имаме справедлив начин на нейното изчисление, правилен, спрямо включително и директивата за адекватни минимални работни заплати.
0: Директно ви питам, на 1 януари 2027 година тя ще бъде 620 евро ли?
3: Директно мога да кажа, че вярвам, че няма да бъде 620 евро и 20 цента, тъй като най-важното е в крайна сметка да имаме добър социален диалог с социалните партньори, да седнем на масата и да намерим правилното решение. Ние дискутираме темата от повече от 2 години, дори бих казала 3 години. Всичко, което сме можели да обсъдим, е обсъдено. от тук насетне дойде момента да разсечем така наречения гордия възел и да намерим най-правилния начин, по който тя може да бъде договорена. Ако не бъде договорена, има вариант, разбира се, да бъде предложена формула, която в крайна сметка да отчете икономическите и социалните аспекти.
0: Как ще изглежда тази формула, ако не бъде договорена от социалните партньори? Това имате предвид.
3: Формулата така или иначе се дискутира и в момента с социалните партньори. Тя, както казах преди малко, трябва да отчете икономически и социални параметри. Трябва да отчете и покупателната способност на населението, и в крайна сметка и инфлацията, възможностите и растежа на средните доходи. Има много критерии, които биха могли да се използват. Много важно е да използваме националната статистика като официални данни. Това е най-правилният начин да стъпим на доказани данни и оттам насетне разговорът да бъде по отношение на това, кои точно критерии да използваме.
0: Ако не се стигне до консенсус между работодатели и синдикати, защото обикновено там консенсус за минималната работна заплата трудно се намира, тази формула гарантира ли покачването и повишаването и да бъде над 620 евро?
3: Това ще е целта на нашите разговори. Разбира се, да имаме покачване.
0: Сигурна сте, че така ще се случи, ако не се договорят? Защото тук на вашето място от работодателски организации твърдят, че са се договорили почти за числата, но пък синдикатите твърдят, че няма нищо общо. И защо това не е вярно.
3: Знаете ли?
0: А в същото време трябва да има механизъм и формула. Доколкото ми е известно, и от Продължаваме промяната го твърдят и от Демократична България до 1 септември. Трябва да е ясно, когато вече гледаме план сметката за 27-ма година, каква ще е минималната работна заплата. Така ли е?
3: Така е, безспорно, за да може да бъде подготвен бюджета, трябва да са ясни всички основни параметри. А минималната работна заплата е един такъв параметър, той има. Много ясно, много в различни сектори влияние. Така че, за да може да бъде подготвен добър бюджет, ние трябва да знаем какъв ще е размера на минималната работна заплата. Колкото се може по-рано, толкова по-добре. На 1 септември не е чак толкова задължително, но наистина в средата на септември месец е много важно вече да имаме решение, за да можем да изчисляваме всички параметри.
0: Ще започнат ли срещи между работодатели, синдикати и Социалното министерство?
3: Да, отправили сме покана да започнат нашите разговори. През следващата седмица предстоят първата такава среща. То няма как да бъде само една. Най-вероятно ще е поредица от срещи. Държа да кажа, че вече имаме подкрепата и от страна на Министерство на финансите като експертиза, тъй като много е важно в тези разговори действително да партнираме държава, синдикати и работодатели, а не да
0: тристранен съвет.
3: Не да бъдем просто един наблюдател. И такъв един активен диалог със сигурност ще бъде осигурен от наша страна.
0: Според синдикатите сте защитили бизнеса.
3: Ами, не бих казала, че защитаваме която и да било от двете страни, а по-скоро търсим действително баланса на интересите, но не на синдикати и на работодатели, а баланса, в който ще срещнем това, което хората, работещите хора могат да предложат с своята квалификация спрямо работата, която е възложена да извършват и престират.
0: Има задължение по евродиректива, обаче да имаме такъв механизъм, който към този момент е оттеглен.
3: Така е, за това ще имаме ангажимент да имаме такъв механизъм, за да може да покажем правилното формулиране на начина, по който изчисляваме минималната работна заплата. Защото в момента съществуващата формула, която действа към тази година и на базата, на която е изчислена минималната работна заплата, не е в унисон с това, което разпорежда директивата за адекватни минимални работни заплати.
0: Мисли ли се тя да се определя по сектори?
3: По сектори и сега може да бъде определена такава минимална заплата, когато имаме добър диалог между работодатели и синдикати. наличието или не наличието на минимална такава, винаги имаме, простете, такъв размер на минимална работна заплата, но по секторно определяне винаги е възможно да се случи. Всъщност това е най-добрия вариант и най-добрия тест за това какъв капацитет в крайна сметка изграждаме съвместно с социалните партньори.
0: Стига да има договореност между социалните партньори. Новината тук е, че каквото и да се случи, тя ще бъде по-висока от 620 евро. Защото, знаете, това... синдикатите заплашват с протести, ако е нещо различно.
3: Точно това ще бъде кабинети. Предложено и това беше ангажимент поет включително и от премиера.
0: Сега отиваме към 4-часовият работен ден. И знаете, това е другия текст, който е атакуван в Конституционния съд. Според опозицията се нарушават права на хиляди хора. Защо го направихте? Каква беше целта и какви са очакванията ви от тези промени?
3: Ами съвсем напротив. За да дадем права, да овластим хората да търсят правата си, защото голяма част от хората, които работят формално на непълно работно време, не знаеха, че всъщност това не е време, в което им се признава за цял осигурителен стаж като работен ден. И това беше един от първите мотиви, за да предложим такова изменение, за да овластим хората да търсят справедливост, защото съгласете се, ако вие работите на 4 часа, друг работи на 8 часа, справедливо ли е и едните и другите да имат еднакъв размер на, например, на отпуска си, на годишния отпуск, при положение, че е работено по-малко време.
0: И може би ще си изсветли по този начин и сенчестата част, която
3: това беше
0: всъщност не е малко, но пък има хора, които реално работят на 4 часа.
3: Разбира се. Тук изобщо не става въпрос някой да отнема права на реално работещите на 4 часа, щом някой работи на 4 часа. Има причина за това, без значение каква е, но така или иначе има една неравнопоставеност и с хората, които работят на по-малко от 4 часа, тъй като когато работиш на 2 или на 3 часа, тогава не ти се зачита за пален ден и разликата в няколко минути или 1 час прави огромна разлика в осигурителните права, които се придобиват, в трудовите права, които се придобиват и това не може да бъде отчетено като справедливо.
0: Добре, това, което не го изяснихме в самото начало, за да минем напред, защото много теми има, ако все пак Конституционният съд се произнесе, да речем ноември месец, някои текстове са противоконституционни. Тогава имате ли план Б? Защото трябва да кажем на нашите зрители. Решенията действат за напред.
3: Точно така.
0: Но все пак има разпоредби, които са след 26-та година. Разбирате бюджета за 27-та година. Дали сте готови с този план за промени за бюджета за следващата година в тези сектори?
3: Промяната в 4-часовия трудов договор действително има една основна функция и за това е заложен в Закона за държавния бюджет – изсветляване на икономиката. Това е една от поредицата мерки, които правителството може да вземе и предвижда да разработва във връзка с изсветляването на икономиката. Ние говорим за това, че не искаме да имаме повишаване на данъците, искаме да запазим системите такива, каквито са осигурителните. Това означава, че все пак ни трябват алтернативни мерки за изсветляване, за не само за повече приходи в бюджета, но в крайна сметка за повече справедливост.
0: Сигурно ли е, че няма да се върви към различна данъчна политика?
3: За момента обсъждаме мерки, свързани с изсветляването, а там има много какво да се направи преди да говорим за повишаване на данъци.
0: Към този момент и за 27 година това не стои на масата. Да не се окаже в някакъв момент, че нямаме друг ход, освен повишаване на данъците, въпреки че ви обещавахте по време на кампанията, че няма да ги пипате.
3: Това, върху което аз работя в Министерството на труда и социалната политика, е засилване на мерките за борба с сивата икономика.
0: Праговете, защо ги повишихме и в същото време има, знаете какво казват от опозицията, замразяват социални плащания и се повишават прагове. Защо, например, тавана на пенсиите остава същият, като тук не става въпрос за много пенсионери? Не сте защитавали правата на най-уязвимите, това го чуват и в Народното събрание.
3: Така е. Тази година предложението в Държавното обществено осигуряване беше да остане прагът т.е. таванът на пенсиите, но трябва да се има предвид, че до този таван действително достигат много малко хора, дори да се осигуряват в момента на максималния осигурителен доход. Така че от тази гледна точка това, което ние предвиждаме е в следващата година да имаме движение в посока нагоре. Поне това ще бъде искането, което аз ще защитавам пред колегите си, докато обсъждаме цялостно параметрите на бюджета. Една от мерките, връщам се към началото на вашия въпрос, свързана с борбата и с сивата икономика, също е движението в посока осветляване на и повишаване на праговете, на които се осигуряваме. Това води до повече права и повече защита на хората.
0: И за бюджета как ще изглежда?
3: В дългосрочен план. За бюджета изглежда, разбира се, повече приходи за бюджета.
0: Вие го май бяхте сметнали, 130 милиона ли сметнахте?
3: Да, това са предварителните разчети на Държавното обществено осигуряване на Националния осигурителен институт, около 130 милиона лева повече. Тук дори не става въпрос толкова за номиналния приход, който ще влезне в бюджета. Тук става въпрос за това, че 10 години тези прагове не се повишаваха, не се изобщо дискутираха, а това в крайна сметка като предложение от наша страна дойде на базата на достигнати едни добри средни нива на осигуряване, там където бизнесът е светъл. Така че съвсем спокойно, предлагайки тези увеличения, ние знаем, че който е изряден, той няма дори да бъде засегнат, защото ние с повишаването на праговете изобщо не достигаме дори до средните нива, които виждаме.
0: Целта е неизрядните и сивата част от икономиката. Ще има ли ефект обаче да се удари сивата част, да се намали?
3: Ами разчитаме с тези предварителни разчети, за които споменахме, от около 130 милиона евро повече. Това е допълнително изсветляване в крайна сметка.
0: Госпожо Ефремова, не можеш ли да няма замразяване? Защото не винаги става въпрос за кой знае колко много пари. Знаете, опозицията казват. Ами те не дадоха едни 100 милиона за майките, например.
3: Ако не бяхме заварили това, което заварихме като неразплатени разходи, ако не бяха правени някои, да ги нарека най-образно казано, счетоводни гимнастики с бюджета, сигурно би било възможно в едни други параметри да има друг бюджет за тази година. Това бяха възможностите на тази годишния бюджет, и ние се съобразихме с изискването в крайна сметка да имаме оптимални социални разходи, защото вие за това ме питате, така че да можем да преразгледаме начина, по който ние ще формираме защитата си за следващия бюджет, така че да търсим повече ефективност с ресурса, който ни е на разположение.
0: За 27-ма година какво се предвижда?
3: За 27-ма година...
0: Там, където има замразяване, казахте преди малко, мислим в посока нагоре. Ясно ли е това и за майките? Ясно ли, че ще получат 75%? Бяхте им го обещали, но вече има ли го като разчет, разговор с финансовият министър? Водите ли по този въпрос, защото трябва да правите вече тази план-сметка?
3: Официално тази седмица беше обявен старта на практика на новата бюджетна процедура с решение на Министерски съвет. Това, което аз ще търся като баланс е първо да няма противопоставяне на нито една от уязвимите групи. Нито хора с увреждания срещу пенсионери, нито пенсионери срещу майки, нито младежи и политики за тяхното включване в пазара на труда. Правим преглед на всички тези групи, за които ние имаме ангажименти по отношение не само на повишаване на разходите, но както казах и на повече ефективност в начина, по който се предоставят средствата, така че да осигурим едни добри условия и за младите хора да започват.
0: Дайте нещо конкретно, моля.
3: Ами, Конкретното, което вие питате по отношение на майките, първо, не става въпрос само за майки, не става въпрос само за втората година от майчинството, става въпрос за целия пакет семейни помощи за семейства с деца, които се предоставят на различните групи, понякога спрямо дохода, понякога за всички. Също това включва, разбира се, и майчинството. Така че във всички тези параметри в момента правим изчисления и ще направим своите предложения, така че да защитим по-високи размери за следващата година.
0: Сигурно е, че те ще бъдат по-високи. Това може да го изведем като новина.
3: Това е, което аз ще защитавам.
0: А оттам нататък трябва да чуете какво ще каже финансовият министър.
3: Да, и това върви паралелно с мерки, които са изсветляващи бизнеса и повече приходи, за да можем да направим така, че да е възможно с ресурса, който разполагаме, да можем да осигурим повече възможности за семействата, например.
0: Във вашето министерство колко съкращения направихте? Защото днес излезе информация, че във финансовото такова има съкращаване близо 6% от персонала. При вас обаче нещата изглеждат малко по-различни. Защото, например, знаем, че социалните асистенти, те трудно се намират и получават малко пари.
3: Социалните асистенти, само трябва да поясня във вашия въпрос, не са част от щата на Министерството на труда и социалната политика.
0: Те са към агенцията.
3: Те са към общините, но така или иначе Министерството на труда и социалната политика е едно от големите от гледна точка на щат и ангажименти, разбира се, които изпълнява и на пазара на труда, и в социалната сфера. Това, което ние направихме, е първо да изпълним ангажимента за тази настоящата година, да имаме съкращаване на разходите за издръжка на цялата ни структура. Това не касае само Министерството, но и агенциите. И оттам нататък преглед и функционален анализ, за да установим кои структури припокриват своите функции, какво може да бъде оптимизирано. Така че на първо място по никакъв начин да не застрашим услугите, които даваме на гражданите, защото ние предоставяме множество услуги на гражданите и те по никакъв начин не трябва да усетят разлика в обслужването, освен
0: в
3: посока
0: предвид,
3: по-добро качество.
0: Ви питах.
3: Да.
0: При вас нещата наистина са малко по-деликатни.
3: Точно така.
0: Как изглежда това съкращение при вас?
3: Пак
0: имате
3: казвам,
0: ли го като
3: административната, административната реформа не е въпрос на едно номинално, безпринципно съкращаване само на щатни бройки. Това е преглед функционален на какво правим, какви са изискванията по закон, как запазваме и подобряваме качеството на услугите, как дигитализираме част от услугите и най-накрая дали имаме свободен щат или излишни структури, които биха могли по някакъв начин да бъдат оптимизирани.
0: Незаети щатни бройки при вас има ли?
3: Да, за съжаление
0: колко?
3: Има незаети щатни бройки, защото знаете, че в някои от агенциите ни, на практика във всички, възнагражденията не са много високи, не е чак
0: това,
3: толкова
0: това ви питах
3: атрактивна.
0: Преди малко, да.
3: Да, работата, която, която е възложена, е много отговорна, а възнаграждението не е много атрактивно, така че да, има постоянно трайно незаети щатни бройки. Това е нещо, с което ние можем да се разделим, защото така или иначе няма възможност от заемане.
0: Тогава увеличение на заплати предвиждате ли така, че тази професия да стане атрактивна, защото социалните услуги са изключително важни?
3: Социалните услуги са важни и за щастие социалните услуги всяка година имат по-добри финансови стандарти, а през тези стандарти социалните работници по места получават своите възнаграждения. Отделен е въпросът, че имаме социални работници и в Агенцията за социално подпомагане.
0: Аз това ви питах в тази агенция, защото доколкото разбираме, там ще има съкращение на дирекциите. Вярно ли е? От 28 на 6.
3: Говорим за оптимизиране на структури, които така или иначе няма да бъдат ликвидирани. Функциите и хората ще продължат да изпълняват своята дейност, а просто ще имаме и в момента правим преглед дали има по-оптимален начин някои от ангажиментите да бъдат изпълнявани на по-голямо регионално ниво. вместо на 28, например, на по-малко.
0: Тази сметка направихте ли? Има правим, ли го
3: разбира
0: разчет?
3: Се, сметка. Имаме разчети, говорим за регионални структури, които не предоставят, и това е много важно да се каже, директно услуги на гражданите. Те имат по-скоро методически функции, функции свързани с някои дейности на агенцията, които биха могли да бъдат укрупнени. Не говорим изобщо за съкращаване на социални работници, освен ако, разбира се, те не желаят да останат, тогава биха могли да напуснат и съответно да търсим промяна, нови хора, но това е първият етап на административната реформа. Тя включва преглед и съкращаване на свободен щат, но това не означава, че ние няма да продължим с прегледа на всички възможности за по-оптимално използване на ресурса, който имаме. И пак казвам, ние живеем в ерата на дигитализацията. Има много процеси, които не само в администрацията на Министерството на труда и социалната политика, но и в всяка друга сфера могат да бъдат дигитализирани, така че не да освобождават хора, така че да им дават повече време за повече работа на терен, работа с гражданите или изобщо по-добро и качествено предоставяне на услуги.
0: Да, и може би по-добри заплати, за да стане
3: атрактивно.
0: И по-добри
3: атрактивно. Заплати, разбира се, да.
0: Оптимизация правите, структурна реформа в Агенцията за социално подпомагане.
3: Не само там. Пак казвам, ние правим преглед на всичките си големи агенции, за да установим има ли дублиращи се функции и функции, които биха могли по-ефективно да се изпълняват.
0: Прекалено раздутия щат, там където го има и където е неефективен, той ще бъде съкратен, но без да се съкращават служители.
3: Това е моята цел. Аз няма как в структура като контролна, като главна инспекция по труда или в агенцията по заетостта, която също е на терен, или в закрилата на детето е в агенцията за социално подпомагане, но не в регионалните дирекции, няма как изобщо да си позволим предвид това, че имаме и увеличаващи се постоянно нови функции и изисквания към нас, да съкращаваме реално хора.
0: Ще направите анализ от тогава ще разберем как ще изглежда тази реформа. Правилно ли определям като реформа във вашата сфера?
3: Да, това е част от цялостната административна реформа на цялото правителство.
0: Защо беше необходимо част от държавните служители да си плащат осигуровките, в същото време се увеличиха заплатите им? Какво показвате с това?
3: Показваме точно първи ангажимент, за който вие питате, за възнагражденията, които далеч не са чак толкова високи.
0: Да, във вашата сфера изобщо дори не са високи, но някъде са високи, госпожо.
3: За да запазим, но масово, не говорим за много високи възнаграждения, за да запазим нетния доход на достигнат до момента, за да няма усещане за несправедливост и за да няма истинска несправедливост, разбира се, че трябваше да се запазят тези доходи. Това включване на ангажимента вече за поемане тази година на половина и следващата година цялостно на осигуровките, в крайна сметка беше силно искано и от обществото.
0: Има ли проблеми, защото излезе тревожна статистика за държавното обществено осигуряване? Там има ли проблеми със стабилността?
3: Държавното обществено осигуряване също беше малко по-силно преекспонирано като проблеми, тъй като аз...
0: Сами анализи чета от 24-та година как в един момент няма да издържи, защото знаем как се дотира, нали, от държавния бюджет.
3: Така е, това е решение, което отдавна е взето, че ние ще имаме относително ниски нива на осигурителните вноски, за да бъдем по-атрактивни, че ще имаме плосък данък в страната. Това също е решение, което е взето по-назад във времето. Дали и то е взето с ясното съзнание, че ще има, разбира се, дотиране от страна на държавния бюджет. Да, в години, в които е имало излишък в държавния бюджет, това е факт. Аз лично вярвам, че връщането не към 3%-ния дефицит, а изобщо към балансирания бюджет е възможен, стига да имаме една бюджетна дисциплина, каквато се опитваме да въведем ние в правителството на...
0: На финала сме на нашия разговор. Кога обаче ще въведете тази бюджетна дисциплина, след като и фискалния съвет ви каза, както сте тръгнали с 5,7 дефицит, трудно ще го овладеете за следващата година, дори до 3,5-3,8, каквито са разчетите към този момент?
3: Още през следващата година и в рамките на този бюджетен цикъл ще правим всичко възможно да достигнем правилните и подходящите нива. Разбира се, без бюджетен дефицит е напълно невъзможно, най-вероятно, освен ако наистина имаме много тежки съкращения на разходите, които няма да бъдат приемливи дори за цялото общество. Така че ние ще направим всичко възможно да влезнем в релсите на правилната фискална дисциплина още през този бюджетен цикъл.
0: Добре, очакваме да го видим и съвсем на финала, защото е важно как изглеждат домовете ни за възрастни хора. Предвидили ли сте там да има повече средства? Защото знаем, в България нещата изглеждат по този начин. Има проблем, шуми се 10 дена и след това всичко се забравя.
3: За щастие, домовете за възрастни хора, които са отговорност на държавата през общините, разбира се, през общинските бюджети, на практика изцяло са реформирани и обновени с средствата от плана за възстановяване и устойчивост. Аз имам удоволствието не само в момента да откривам тези реновирани домове, но да участвам още от началото на процеса, в който планирахме това обновление, заедно и с изграждането и на нови услуги за хора с увреждания, така че да имаме една първо добра социална инфраструктурна среда, но на второ място да започнем да работим и върху все по-доброто качество на предоставените услуги. От това, което аз видях в някои от домовете, аз няма как да обиколя всичките, но опитвам да посещавам колкото е възможно повече от тях. Това, което аз видях, са много добри условия на живот, хора, които живеят достойно и най-важното, много добри социални работници, отдадени на своята работа.
0: Такива търсим. Казахте нови услуги. За какви услуги става въпрос или все още не сте подготвени?
3: Ами имаме над 200, близо 250 нови социални услуги, които са за хора, например, с деменция или хора с физически увреждания или с интелектуални увреждания.
0: Лесно ли ще се кандидатства, за да се получи тази помощ за тази социална услуга?
3: Това са услуги, които в момента изградихме като инфраструктура. Това са места, в които хора, които живеят в момента в институции, които са в неприемливи условия на живот, ще бъдат затварени поетапно и съответно след една внимателна преценка, къде е най-подходящо да бъдат настанени, хората ще бъдат извеждани или в най-добрия случай интегрирани в собствените си семейства, но това не е най-честия случай. По-скоро сме подсигурили едно добро място за живот и от тук насетне нашите ангажименти ще бъдат свързани най-вече с обучението на персонала, с намирането на хора, които ще бъдат наети в тези нови домове за хората, които изградихме с плана за възстановяване и устойчивост.
0: Благодаря ви. Това е една много голяма тема и ви очаквам отново, защото е изключително важно за обществото ни. Социалният министър пред Деня Тунер. Сега следват реклами и вие останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Фентанил, 6 букви и хиляди смъртни присъди по света. Тази седмица ГДБОП разби лаборатория в България утре. Колко време имаме преди тази дрога да зарее улиците, училищата и кварталите ни? или вече сме закъснели. Криминалистът Иван Савов за Новия фронт в битката с наркотиците, за мрежите, за печалбите, за чадарите и за цената, която винаги плащат други. Добър вечер и добре дошли. Господин Савов, такава лаборатория, принципен е въпросът ми. Може ли да работи без чадър от страна на институции? Без политически такъв? И колко време е работила? Защото знаем днес какви са сметките. Намерен е фентанил, близо 13 кг, на стойност над 300 милиона евро.
5: Едно по едно може ли?
0: Давайте едно по едно.
5: Със сигурност в столицата на държавата, на място, което е не е отдалечено от града, трудно можем да си представим, и то няма никаква логика в това, подобна лаборатория да работи и да съществува без да има чадър. Под чадър разбираме, както за съжаление местното районно управление, така и някой по-нагоре. Даже по-вероятно да е някой по-нагоре.
0: Когато става въпрос за толкова пари ли?
5: Става въпрос за много пари, става въпрос за голям оборот, става въпрос за място, което произвежда висока концентрация, и оттам вече трябва да се осигури пласирането, разпространението, а защо не и по някакъв начин износа на този наркотик.
0: Защото тук говорим не само за България, тук говорим за региона, ли, господин Савов?
5: Точно така. 10 кг от това изключително опасно вещество са хиляди дози. Затова и стойността е толкова голяма. Така че можем спокойно да предположим, че се касае за действително нещо, което е много, много добре организирано и е работило поне година.
0: Поне година?
5: Да.
0: И ако направим
5: сега ще започнат
0: една
5: политическите
0: сметка.
5: Спекулации, нали, по чие време, кой бил на власт, кой не бил на власт и така нататък.
0: Това не е ли резонен въпрос, защото
5: не.
0: Казвате,
5: не е
0: когато
5: въпрос.
0: Става въпрос за такава лаборатория, не говорим за ниските нива в
5: системата.
0: В това
5: на тая маса много пъти сме коментирали с вас, че всъщност в България политиката е производно на задкулисието. Задкулисието пък има едно единствено нещо, което го движи, и то е интереса. Власт, пари и възможности за влияние. Това са трите неща. Както виждате, както и в момента виждаме, властта се смени, обаче започнаха ни много основателни съмнения, че отново зад кулисието започва да създава спойки и в новата власт. Така че за мен не е важно кой е бил на власт, важно е кои са конкретните пазители на това нещо.
0: Ще
5: защото
0: се
5: много вероятно част от тях
0: все
5: още да са силни на деня. Надявам се.
0: Ама ако тези пазители са силни на деня преди година, евентуално и днес, тогава как ще се стигне до нея отгоре? До това, кое позволява от тази лаборатория да работи за региона, не само за България?
5: При добро желание всичко може да се разплете. Въпросът е да се работи принципно. Дали ще се работи принципно е съвсем друга тема вече. Те или иначе, фентанила е наркотик, който дълго време не фигурираше активно на пазара в България. Интернет е залят от хиляди клипчета с така наречените фентанилови зомбита. Това са всъщност тези, които приемат фентанила. Те изпадат в едно интересно състояние, което наистина ги, общо взето, ги превръща в зомбите. Изключват. Практически мозъка спира да работи както трябва. Много хора злорадстваха и казваха, ето ги тия на Запада как се труват. Но ето, добре дошъл фентанил е в България вече. И се оказа, че тук има доста добра почва за развитие. Пак казвам, ударът е хубав, добър е, поздравявам колегите, но съм 300% сигурен, че това първо не е единствената лаборатория такава в България.
0: Това, което попитах
5: и второ,
0: в началния
5: анонс. Ако спрем до тук, това ще бъде просто една капка.
0: Вие чували ли сте, господин Савов, за друга лаборатория, която работи със същия обем или дори с половината обем? Това си изключително...
5: Опазил Господ, ако бях чувал, трябваше да съм сигнализирал вече на службите, защото съм длъжен като гражданин.
0: Но допускате, че това не е единствената лаборатория?
5: Вижте, България е колкото е малка, толкова и необятна страна. И ако тук с тази безобразна наглост са успяли да направят такова нещо в рамките на град София, представете си някакво отдалечено село, където има 2-3 души пенсионери. Просто казвам, нали, нито казвам нещо.
0: А има такива много села в България?
5: Има стотици села. Въпросът тук, както казахме, е, че трябва да се проследява пътеката на пазещите, на тези, които осигуряват чадъра върху тия лаборатории. Наркобизнес е, може би, традиционно най-печелившото нещо в света. Единственото, което може да го конкурира, е оръжейната търговия. В България и двете неща съществуват. И то развити с традиции.
0: По този път колко лесно може да се открият тези, които пазят?
5: Ами, при добро желание от разследващите и принципна работа с осигуряване на така да се каже, защита, наяве може да излезе доста сериозна организация, което, между другото, се надявам да видя поне веднъж в този живот.
0: Какво трябва да се случи, за да излезе тази организация наяве? Ами... Защото вие казвате, трябва да се удрие дори на високо.
5: Точно така.
0: И ако се стигне до хипотетично, до политически лица, това е хипотеза, пак казвам.
5: Да си извадат, да си извадат имената им. Не просто да си извадат пред хората. Това е в България е доказано, че каквото и да кажеш по медиите, 2-3 дни и то приключва. В смисъл, за съжаление, това не работи. Компроматни войни, видеозаписи, аудиозаписи, видяхте. Нагледахме се на десетки, да не кажа стотици подобни. Кервана си върви, кучето си лае. Въпросът е да има ефективни мерки спрямо тия хора. Аз съм убеден, че и най-скапаната държава е по-силна от най-добрата мафия. Даже това е принцип.
0: Ефективните мерки какво включват?
5: Ами, най-накрая реално някой да понесе наказание. Защото кръчмарското говорене, нали? Знаете, сядат в кафето или в кръчмата 2-3 и почват да си говорят. Бе, ти знаеш и то так и колко бил силен. А ти знаеш еди кой си как работи с сърбите. А знаеш и за еди кой си канал. Всички ние знаем нещо.
0: И какво от това?
5: И какво от това? Това е въпросът.
0: Добре, тази акция колко дълго е подготвена според вас?
5: Разбрахме за агенти със сигурност, под прикритие
0: принципен въпрос.
5: Да, със сигурност поне няколко месеца са разучавани хората. Много е вероятно да е имало някакъв опит за да се купи нещо оттам, да се види дали наистина това работи, какво продават, какво произвеждат точно и така нататък. И за това толкова успешно ги удариха.
0: Колко пари, грубо казвам, разбира се, са необходими, за да се отвори една такава лаборатория?
5: Не съм специалист в тази област.
0: Дали са необходими много средства, дълбок, това се чуди.
5: Но със сигурност не са. Всъщност, фентанила и наркотичните вещества, които са като него, да речем на метамфетамина, който много масово се произвежда в лабораторни условия, те се правят с практически подръчни средства. В една по-добре оборудвана кухня може да си направите метамфетамин. Буквално. В този смисъл инвестицията не е голяма като пари, инвестицията е голяма като уреждане на работата и купуване на канал.
0: Това става въпрос за доста пари, господин Савлов. Така,
5: става въпрос за поемане на сериозни ангажименти, освен това, които понякога костват животи.
0: И стигаме до разпространението. То как се осъществява? Нали, ами, пак се връщаме до това, което казахте. Всички ние тук знаем за това и за онова.
5: Да, за разпространението тук има едно много интересно обстоятелство. Така, преди известно време получих доста сериозна и проверена информация за това, че на територията на големите градове в България, специално на София, действат фирми. Те ги наричат фирми. Това са организирани групи, които се занимават единствено и само с разпространение на дребно. И забележете, членовете на тези групи са млади хора, като се избират или непълнолетни, или току-що навършили пълнолетие, които пък имат и автомобил, с който могат да се движат и да са по-гъвкави. Използват се скутери, мотопеди, велосипеди. И това е на принципа на доставките на храна, които всички ние ползваме. Тоест клиентът звъни на конкретен номер, да речем в някои от тези онлайн мрежите, Telegram или Сигнал или WhatsApp или без значение коя, оттам вдига диспетчер. Да, да.
0: Дига диспетчер.
5: Точно така. Искам 2 грама или какво си. Добре, къде се намирате или къде си съм?
0: И това е сериозна мрежа.
5: Аз говоря, не говоря глупости. Това са проверени неща. И слушайте какво се случва. Работят на смени. Като смените са 3 по 8 часа и всъщност на практика в момент, в който даден доставчик не може да работи, го замества някой друг. Плаща се 2 пъти на ден, т.е. отчита се 2 пъти на ден, на денонощи, и се плаща веднага надницата на тези, които са си свършили смяната. Това работи поне 2 години на територията на град София.
0: Кога подадохте сигнал за това?
5: Наркотиците се крият в паркове, градинки, под плочки, изчупани, в стари улуци, водосточни тръби, на места, които абсурдно нормален човек да си представи. Тези, които ги пренасят, ги държат в бельото си, гащите си, някъде по тялото, където, нали, се очаква, че няма веднага някой да бръкне. А тези, които са най-така рисковите, си избират да са с чисто криминално минало и по възможност непълнолетни, защото те минават по друга процедура. Непълнолетния му се налагат, мисля, че бяха възпитателни мерки. Ако си с чисто минало, в началото получаваш условно. Т.е. реално ти си на свобода. И всъщност те така си ги вербоват, като им казват, за вас няма никакъв риск, всичко е точно. Още една малка подробност. Толкова добре работи системата, че в момента, в който някъде в София, под някой район, започне някакъв вид акция, полицейска, диспетчера предупреждава всички с прибирайте се. И те се прибират.
0: И тази мрежа, казвате, работи над 2 години?
5: Горе-долу толкова.
0: И какво правят органите на реда? Ето вие описахте как работи.
5: Питайте органите на реда.
0: Минута по минута.
5: Аз съм сигурен, че след като аз един прост учител от една гимназия ги знае тия неща, а и ги знам от млади хора.
0: Добре, какво правят органите на реда? Те участват в тази схема.
5: Споделиха с мен, аз реших да проверя информацията и се оказа, че е точно както казват. Ами, сега...
0: Може ли органи на реда да участват в тази схема по ниски нива?
5: Те не участват, те просто осигуряват
0: да си затварят информация.
5: Учите. Примерно,
0: е, това е пак
5: под района на еди кое си районно управление ще има акции за наркотици.
0: Е, това пак е вид участие, да. Господин Савов. Това е чадър.
5: Би могло. Точно така. Така че проблемът е много по-сериозен. А факта, че са създали такава стройна система, показва, че се работи професионално и че, жаргонно казано, хич ним дреме. Нито за закон, нито за ред, нито за каквото и да било вече.
0: Тогава как може да се противопоставим, когато се получават информация от органите на реда?
5: Първо, органите на реда трябва да са наясно дали и
0: така,
5: къде има...
0: Без по този начин да обобщаваме.
5: Дали къде има картици измежду тях.
0: Е, значи, това питам.
5: По линия на наркотични вещества, на разпространение, винаги е имало проблеми в полицията с изтичане на информация и с предатели. Това
0: защото
5: е...
0: става въпрос за пари, то не малко.
5: Така. 2003 година започвах да служа в системата като новоизлюпен офицер. Винаги го имало това нещо. За голямо съжаление, изключително грозни неща съм виждал, включително на живо, които не желая да коментирам, но това го е имало винаги. Както казахте, там са многото пари. Има хора с, как да кажем, слаб има ангела. И лесно се навиват за някой лев да помагат. Кофти е, когато техен близък стане наркоман и вземето умре след това.
0: Как се хващат картиците в системата?
5: Картиците в системата се хващат с професионална работа на вътрешна сигурност и с много сериозно участие на хора, които са проверени и са принципни и са желани. Ръководството на системата, нали, като главата на рибата, която се вмирисва първа, трябва да бъде решено да действа в тази посока. Според мен наркоразпространението е, как да кажа, може би това е най-големия бич за младите хора в България. И то традиционно е така. Някога се борехме с хероиновите наркомани, защото хероина предизвикваше много силна зависимост и практически той съсипва тялото. Но го съсипваше относително бавно. Ако наркомана действа, ако знае как да си го бие, може и десетина години да взима наркотик, докато предозира и си отиде, да не дава Господ. Фентанила при предозиране с милиграми е опасен. Да не говорим, че
0: Човек спира да диша и умираш за секунди.
5: Така, приемането на фентанил унищожава човека. То буквално го разгражда. Тоест 6 месеца приемане на фентанил е 100% смърт. И това в момента е епидемия, която ние можем да спреме в нейния зародиш. И колкото и да си говориме тук и да сочиме с пръст той и ония, има министър на вътрешните работи, има директор на главна дирекция борба с организираната престъпност, има главен секретар. И смятам, че тия хора трябва да са наясно, че пред очите им се развива изключително страшна история, страшни неща, защото това, с което в момента се опитват да залеят улиците, е без аналог. Говорим като поражение върху организма.
0: На финала на нашия разговор...
5: Тоест метамфетамина е вреден, да речем, само че е в пъти по-безвреден от това нещо.
0: От фентанил, който не е скъп, това трябва да кажем, че за съжаление е достъпен.
5: Ами да, защото фентанила по принцип се използва в медицината.
0: Разбира се, за упойка, да кажем.
5: Само че фентанила за упойка е много по-рафиниран от тая гад, дето я бъркат в...
0: И то е с правилна дозировка,
5: да,
0: с интубиране и така нататък.
5: И всъщност няма никакво място за сравнение за тия неща.
0: На финала на нашия разговор, понеже си говорим с вас за ужаси и за млади хора, граждански арести и смърт на 37 годишен човек, защото били, как беше, ловци на педофили.
5: Тук сега нещата ще станат много специфични, защото аз имам изключително лично мнение по темата.
0: Давайте го.
5: Като учител съм виждал мои ученици, които се подлъгват по този тренд във ваканцията или когато не са на училище, да се занимават с така наречения лов на педофили. То стана някаква мода това нещо. Трябва да е ясно следното изключително важно нещо и хубаво е да чуят всички родители. За да съществува държава, трябва да има закон. Закона е основната градивна единица, която създава държавата като тяло. Защото ако няма законност и няма ред, който произлиза от законността, тогава има анархия. Пред закона всички са равни и би следвало да бъдат. Дори държавата да е корумпирана. Никъде в законите в тази нашата държава не пише, че ученици, млади хора, дори и пълнолетни, трябва да се занимават с лов на глави. Защото това са ловци на глави. Самоуправните действия, които те прилагат, нямат нищо общо с граждански арест, защото граждански арест се прилага тогава, когато станем свидетели на непосредствено започнало и не приключило противоправно действие. Спрямо лице, което не може да се защити, а ние можем да арестуваме, да задържим извършителя. А не когато ние предизвикаме събитието. Защото тези хубавци всъщност какво правят? Създават фалшиви профили в социалните мрежи и започват да разпространяват те така нареченото софт порно. Голи снимки на млади момичета, някой път и на момчета. И все някой с по-слаби ангели, грубо казано, по-самотен мъж или мъжете сме елементарни, както знаете.

0: Такъв е. Успели хора с много пари. Нали така?
1: И надявам се да не е това критерия.
0: Ама това е критерия. Доброто възпитание...
1: Тук говорим за морал, за ценности.
0: Добрия морал. Ценностите нямат нищо общо нито с парите, нито с образованието, нито с титлите, нито с скъпите коли, нито с къщите. За съжаление, расте едно поколение от младежи, които смятат, че всичко им е позволено, им се полага по принцип.
1: Финални думи, това е диагноза за обществото ни.
0: Ами да, защото постоянно ме питат как да се оправят нещата. Първо, ние не сме доктори да даваме диагнози. И второ, оправят се от семейството, от корена. Това е болни семейства, това са изпуснатите поколения.
1: Благодаря.
0: Които в момента имат поколения. Това е.
1: И до нови срещи. Иван Савов пред Дания Тунер. Сега следват реклами и вие останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Още една смяна, още един полицейски шеф, този път Бургас, и въпросът вече не е кой си тръгва, защо. Защото когато директорите се сменят, неизбежно идва съмнението, реформа ли тече в МВР или поредното пренареждане на влияние. И може ли системата да работи спокойно, когато върховете непрекъснато се разместват. Тази вечер бившият заместник вътрешен министър Филип Гунев за рокадите, за сигналите зад тях. И за истинското състояние на МВР. Добър вечер и добре дошли. Започваме с това сигнал. За какво са тези смени? Помните ли един наш стар разговор преди няколко месеца за смяната на 28 областни директори? Същото ли наблюдаваме сега, господин Гунев?
3: Да. Този наш разговор се повтаря всяка година. Вече и два пъти годишно. Така, имайки предвид и това, което и бившия главен секретар каза, че той се оттеглил, защото веднага почувствал бил натиск за смяна на директорите. Беше очаквано да почнем да видим тези смени. Даже така отне доста време, за да почнат. Но може би той се беше съпротивлявал известно време и затова не станах още в началото. Но както сме казвали и в предишни дискусии, това е, нали, порочна практика, тъй като тя не е предшествана от някаква реформа в начина, по който се израства кариерно, начина, по който се правят тези смени, на това те да подлежат основно на някакви професионални критерии или даже бих казал някакви ясни критерии. Както и предходните 28, те тогава съвсем откровенно си казаха, ние ги назначихме, защото им вярваме повече. Така най-вероятно и тези са следват подобна логика. Дали има някаква оценка да им е направена в рамките на тези последни 3 месеца на тяхната работа? И трудно може каквато и да е оценка да се направи. В смисъл, освен ако не е нещо много, някакви много очевидни гафове да има. Но, нали, в тия дирекции специално, така не сме чули за...
1: Към този момент Кюстендил, Видин, Стара Загора и днес Бургас.
3: Да, няма смисъл. В предходни години, знаете, когато има смяна на някой директор, обикновено следва някакъв публичен скандал, в случая такива не сме чули.
1: Тогава с каква цел се правят тези смени, преди и сега?
3: В момента тече един такъв пречистващ процес в МВР. Той, нали, е започнал от администрацията, където така ежеседмично се привикват всички директори, дирекции и с цел да се намалят и щатовете, но с цел и да се премахнат така политически неудобни... Да, това е уж целта. Сега дали винаги според мен има субективни елементи и трудно може... Ако по някакъв начин, ако структурираш един процес по един такъв субективен начин, нали, къде да се под ръководство на някой замминистър да се привикват директори и да се съкръщава щатове и хора.
1: Защото теб те е назначил еди кой си от еди коя си власт.
3: Да, тъй, че, така ли? И това тече в момента.

0: и в, МВР, и в ДАНС. Това е начинът, по който България се сменя властта по принцип.
1: На какъв принцип обаче се съкращава този персонал във вътрешното ведомство? Защото знаем там, че има и незаети щатни бройки. Този разговор сме го водили с вас. Има много хора с телкови решения. Защото там реформа е необходима, но тя как трябва да бъде направена? По този начин или след анализ?
0: Те преследват различни цели, нали? Съкращаването на това звено, което беше с висши полицейски служители. Очевидно, те бяха някакви хора с опит и, и от някакви нива.
1: То това звено как работеше? За какво?
0: И то не работеше. То беше просто едно чистилище, където високоплатени служители бяха пращани, докато изчакват дали да се смени политическата власт, за да бъдат върнати.
1: И
0: или
1: то
0: да...
1: на не лоши заплати.
0: Да.
1: В
0: те веднъж като стигнат на едно ниво, нали, не им се намаляват. Тъй, че там, нали, те бяха съкратени, това бяха, нали, очевидно се предполагаше, че те са били политически, не че и политически назначения, затова ги махаме. Сега тече същия процес. Нали, това няма даже, не знам, може би на зрителите вече им е скучно да го слушат на всеки няколко месеца тези коментари и кой защо кого уволнил.
1: Ама въпрос защо, защо политически назначения в тази система?
0: Ние чакаме анонс за някаква реална реформа, където тези политически въртележки да ни се обясни как те ще бъдат спряни за бъдещето. За момента не виждаме. Виждаме, че те продължават по точно същия начин, както сме гледали последните 15 години и се назначават хора, които работят в услуга на тези, които са на власт, с винаги един, нали, всяка власт идва и казва ми тези са, нали, професионалисти, другите не се справяха. Нали. Това го виждаме всяка година. Никой не казва нищо различно. Но този модел да се смени, искаме да видим, нали, това е очакваната промяна, която е свързана и с съдебната реформа, където, нали, се говори как ще се деполитизира и, нали, вече няма да... Тя ще е независима съдебна власт. По същия начин и в МВР чакаме да видим дали ще имаме някакви реални стъпки към деполитизация. Това, което в момента наблюдаваме, е политизация, както сме гледали, нищо
1: винаги
0: по-различно от предните години и винаги с едно и също обяснение.
1: Господин Гунев, на вас как ви изглежда тази новина от седмицата? ГДБОП разби лаборатория за фентанил, която се оказва, че намереният фентанил е близо 13 кг на стойност над 300 милиона евро. Това е огромно количество фентанил. Вие допускате ли, че тази лаборатория е работила повече от година? Че има институционален чадър, политически чадър? Защо как работи една такава лаборатория, която евентуално и по всяка вероятност захранва не само България?
0: Новината, бих казал, е добра в смисъл за новина за добре свършена работа, тъй като България от няколко години е едно от малкото места в Европейския съюз, където има проблем с фентанила. Успехът по-скоро е безспорен, само така да дадем някакъв контекст. В целия Европейски съюз средногодишно се залавят по 50 кг фентанил. Тоест тия 12 кг...
1: Средногодишно?
0: Средногодишно за целия Европейски съюз.
1: Тук близо 13.
0: Тъй, че тези 13 кг трябва да звучат на хората като нещо огромно. Нали? Това е една четвърт от близо от това, което се залавя в целия Европейски съюз. Тъй, че в този смисъл, нали, това е успех. Сега дали е истински успех, ще продължи да видим в следващите месеци, дали са наистина са били заловени хората на важните нива, които са успели с това производство, тъй като то не е много просто и...
1: Не е, какъв финансов ресурс
0: не
1: изисква?
0: Е нещо, но изисква не толкова финансов ресурс, колкото знание и експертиза, която не може просто е така да
1: и
0: се прехвърли.
1: И контакти, вероятно.
0: Да, тъй, че ако в рамките на няколко месеца видим пазара да продължава да функционира, нали, ще знаем, че най-вероятно не е било единственото място, където се произвежда и ще излязат въпроси, наистина ли са заловени така тарторите на групата и ръководните нива. Но това предстои да го видим. Друг въпрос, който трябва да задаваме, е за един малко по-сложен анализ от това слушайки сутринта и главния секретар, начина по който представяше този успех. Значи с едни това се прави за всички видове наркотици, се правят едни химически анализи, по които ти може да разбереш това, дето го залавяме в цялата страна, на едно място ли е произведено или от различни производители. Това знание вече трябва да го имаме, но той някакси не го представя по този начин. Ако през последните две години са залавяли и са правили химически анализи на заловения фентанил, който се вижда, че е произведен на едно и също място и сега го залавяме и те веднага са направили химически анализ и са казали, да, това е мястото, тогава с много голяма доза сигурност мога да кажем, явно това, което сме залавяли през годините, е било произведено там. Но някакси това не го чуваме. Чуваме едни, нали, по-такива обяснения, които се базират по-скоро на разузнавателна информация. Ми не сме чували за други, знаем. Това знаем, че са хората, които са го произвеждали. Дали е било форма на някакъв чадър, според мен и да е имало, е било на ниско ниво. Аз не мога да си представя, че някакси не ми се иска да вярвам, че на високи нива в
1: полицията или в МВР.
0: Печелишено е много смъртоносен и аз да ви кажа, през годините така съм говорил и с митничари, и с полицаи, и там има далеч повече морални задръжки. Те могат да взимат подкупи за едно и за друго и като се стигне до хероин, примерно, точно, даже за определени видове наркотици, нали, за които се знае, че са смъртоносни и вредни за обществото, много хора имат морални задръжки. Някакси си мисля, че не сме Мексико или някоя южноамериканска държава.
1: Въпреки огромното количество, финални думи, ако се окаже, че лабораторията не е само една, по-скоро това ли е вероятното и така да завършим?
0: Трябва да... Аз се надявам да е била само една, тъй като българския пазар не е достатъчно голям, нали, да поеме множество лаборатории. Поне оценките, които сме виждали, не дават такива индикации. Но това са, нали, такива сложни начини, по които това трябва да се установи. Тези оценки пазарни, които се дават, и сега излязоха тук в тази седмица доста оценки, колко наркотици взимат младите хора в България в сравнение с други страни. Ние някакси забравяме да ги правим тези неща и когато се стигне до едни такива залавения, почваме да се чудим. И нямаме никаква представа за размера на проблема. И затова някакси инвестиции и в превенция, и в повече такива изследвания, за да се знае какъв е реалният размер на проблема, защото в Европа се вижда, че това е нарастващ проблем. Не е намаляващ и въпреки това, което се залавя, не се залавя достатъчно в сравнение с начина, по който проблема се развива по много причини.
1: Благодаря ви за този разговор. Това определено е с продължение. Ви очаквам отново. Филип Гунев пред Дънят Унер. Така се разделяме до понеделник точно в 19.15.

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние. Ни са прози 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България онер.

0: България on air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
0: България On Air.

103, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9, Радио България онер.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Марио Нер. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България онер.

0: Пионер.
1: Едно 9:30.
2: Не ни пропускайте и не забравяйте, че денят се познава
1: по България сутрин.

0: Това са обедните новини с мен Антония Яворова. Добър ден! Ето и водещото днес, 9 август. Президентът Иляна Йотова с първи коментар след случая с падналия дрон близо до Кардам.
1: Очаквам докладите на службите, за да видим максимално достоверно какъв е дрона, с какъв произход е, каква функция изпълнявал, каква е била неговата роля.
0: Продължава битката с огъня край Бобошево. Засегнати са над 1200 декара. Ниските нива на река Дунав влияят на туризма у нас. Президентът Иляна Йотова няма да свика консултативния съвет за национална сигурност. Това заяви по-рано днес държавният глава, след като вчера дрон се взриви на територията на България. Йотова посочи още, че очаква доклади по случая от компетентните органи.
2: Президентът увери, че е в непрекъсната връзка с Министерския съвет и в координация с всички служби, след като в събота сутрин на територията на българското въздушно пространство се взриви дрон.
1: Отклонил ли се, целенасочено ли е било и колкото може повече информация да бъде събрана. Аз имам уверението и на началника на отбраната, че да се държи постоянна връзка с неговите украински и румънски партньори.
2: България трябва да бъде част от засилен дипломатически натиск за търсене на мирно решение в Украина, допълни държавният глава. По думите, и докато мирът не е гарантиран, всеки ден можем да бъдем изправени пред подобни инциденти.
1: Отдавна казахме, че този конфликт няма военно решение. За съжаление, всеки ден инцидентите не само тук, но и в Румъния, в Полша, в Прибалтика показват колко сме прави. И България трябва да бъде част от тези силни гласове. Аз имам уверението на началника на отбраната и на Министерството на отбраната, че в момента стратегическите ни цели са защитени. Но сами разбирате, че България разполага с недостатъчен ресурс в това отношение. Нужно е преосмислене, нужна е голяма реформа.
2: Президентът допълни, че консултативен съвет по сигурността ще бъде свикан, когато има причина за това.
1: Изключително разочарована от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. За мен най-важното в този момент е сигурността на българските граждани. И разчитам на това да си подадем ръка всички институции, всички политически формации, които са отговорни, защото са и парламентарно представени, за да можем да гарантираме тази сигурност.
2: А утре в Министерството на външните работи предстои и среща с украинската посланичка Олеся Илашчук.
0: Реакция и от опозицията. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи като сериозна ситуацията около падналия близо до Кардам дрон, но разкритикува начина, по който представители на властта са се появили на брифинга за инцидента. По думите му, страната ни има огромен потенциал за дрон системи, но управляващите продължават да прехвърлят отговорността към предишни правителства.
3: Основните коментари в мрежите беше смешната страна. Но това е, какво да ви кажа, вече стил на работа на прогресивна България, да крие задкулисно, да се опитва да прикрива грешките си по един доста смешен начин. И всъщност целият коментар в мрежите беше защо са се появили в този вид, подобно на външната министърка, и вследствие на това хиляди смешки, които издаваха в мрежите. А иначе ситуацията е изключително сериозна. И тук, от една страна, бих казал, че съм съгласен с госпожа Йотова, която казва да се доста примитивна била реакцията на политическите партии.
0: И към останалите теми, пожарът край Бобошево вече засегна над 1200 декара. Тази нощ обаче противопожарните екипи успяха да напреднат сериозно в битката с стихията и на този етап изглежда близо моментът, в който пожарът е възможно да бъде локализиран. С помощта на тежка техника са изградени просеки в проблемните участъци и огънят е париран в посока Сопово, на където пламъците се бяха насочили. За сега летателна техника няма да бъде използвана.
4: Ще се опитаме с тежка техника, предоставена от сектор СОД при регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград, да направим просека по съществуващо дере с цел да може да разделим двата големи горски масива. Един от които е с действащ пожар, от другия да не бъде засегнат. Към този момент за сега е около 1200 декара. Това са сухи треви, храсти и низов горски пожар. Аз съм сигурен, че ще положим всички усилия, за да постигнем това нещо, за да го загасим. И искам да кажа, че пряка опасност към имуществото на гражданите няма.
5: Вчера така положихме доста усилия. Имахме 4 екипа на терен с високопроходими пожарни автомобили и около 15 човека горски служители, които участваха в потушаването на пожара. Днес също така сме на лице с още толкова служители и един противопожарен автомобил, като имаме възможност да, в смисъл, да повикаме още автомобили, ако е необходимо това през оставащата част от деня. Надяваме се така в днешния ден да задържим пожара в периметъра му, да загасим действащите огнища, които все още се виждат зад нас, и така всичко да свърши благополучно и да приключим с това запалване, което е до село Висока могила.
0: Над 350 нарушения на закона за движение по пътищата са установени при тестовете на две нови високотехнологични камери за скорост в Казанлък. Устройствата бяха представени на среща между кмета Галина Стоянова и директора на районното управление в Казанлък, главен инспектор Димитър Яръков. Камерите са поставени през миналия месец. Те са с висока резолюция и са съвместими с последните нормативни промени. Софтуерът позволява извличане на различни справки, включително за превишена скорост, използване на предпазен колан, говорене по мобилен телефон по време на управление, както и по регистрационен номер и времеви период. Установени са водачи с многократни нарушения, като при един автомобил е отчетено преминаване с превишена скорост 11 пъти. От полицията подчертаха, че всички нарушители могат да бъдат открити, като през следващите дни ще им бъдат връчени предупредителни протоколи. От Министерството на труда и социалната политика готвят реформа, с която броят на регионалните дирекции за социално подпомагане да се намали от 28 на 6. Казусът предизвика напрежение. Депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова отправи запитване до ресорния министър. Подробностите нека видим.
2: С реформата се предвижда регионалните дирекции за социално подпомагане да бъдат намалени от 28 на 6. След постъпили сигнали на служители, депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова отправила запитвания до министъра на труда и социалната политика.
6: Тези въпроси събуждат определени съмнения относно това, че все пак наистина административният потенциал на Агенция за социално подпомагане в този случай би бил поставен под риск. По-интересното обаче е това, че се предвижда евентуално след като бъде обсъден конкретен вариант, едва тогава да бъдат извършени конкретни функционални анализи, доказателства, проследяване на тенденции и така нататък.
2: Към момента не е взето окончателно решение за промените в структурата на Агенцията за социално подпомагане, заявиха за България ОНЕР от Министерството на труда и социалната политика.
7: Агенцията за социално подпомагане изготви и представи предложения за промени, които целят по-добро функциониране и по-ефективно предоставяне на административни услуги за гражданите. Предложенията съдържат различни варианти на оптимизация. Нито един от тях не поставя под риск предоставянето на социална подкрепа за хора от уязвимите групи.
2: В ефирът на Деня ТОНЕР ресорният министър заяви, че служители няма да бъдат съкращавани.
8: Имаме разчети, говорим за регионални структури, които не предоставят, и това е много важно да се каже, директно услуги на гражданите. Те имат по-скоро методически функции, функции свързани с някои дейности на агенцията, които биха могли да бъдат укрупнени. Не говорим изобщо за съкращаване на социални работници. Има много процеси, които не само в администрацията на Министерството на труда и социалната политика, но и в всяка друга сфера могат да бъдат дигитализирани, така че не да освобождават хората, така че да им дават повече време за повече работа на терен, работа с гражданите или изобщо по-добро и качествено предоставяне на услуги.
2: От КТ Подкрепа заявиха, че не са били уведомени от министъра за евентуалното преструктуриране и призоваха за изготвяне на подробен анализ преди приемането на реформата.
0: света най-малко 3 души загинаха, а 9 бяха ранени, сред тях и 4 деца при руски въздушни атаки срещу източна Украина. А заради авария в електроцентрала в Черниговска област, без ток останаха около 99 000 абонати. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че руският му колега Владимир Путин може да прибегне до необявена масова мобилизация на стотици хиляди руснаци. Според него това е не само за да засили натиска върху Украина, но и психологически да въздейства върху Европа. По данни на украинската страна, Москва вече е изградила 3 пояса за противовъздушна отбрана около столицата си. И още, Иран и Оман са на крачка от споразумение за временен коридор за корабоплаване през Ормузкия проток. Предложението е влизащите в Персийския залив кораби да преминават покрай иранския бряг, а излизащите покрай оманския без такси, но затворен за американски и израелски съдове. На този фон Иран настоява Вашингтон завинаги да се откаже от заплахите и военните действия срещу страната, да вдигне морската блокада на иранските пристанища, а също да изтегли войските си от региона и да отмени санкциите. Управляващата партия ТИСА на премиера Петер Мадиар номинира юриста Андраш Бака за нов президент на Унгария. Бака е бивш председател на Върховния съд и бивш съдия в Европейския съд по правата на човека, но е познат и с друго. Правителството на бившия премиер Виктор Орбан го отстранява от поста през 2011 година, след като публично критикува съдебната реформа. По-късно Европейският съд по правата на човека обяви уволнението му за незаконно. Опозиционната Фидес обяви бойкот на предстоящото гласуване в парламента, но управляващите имат конституционно мнозинство и се очаква Бака да бъде избран без пречки във вторник. Обратно у нас, продължаващото спадане на нивото на Дунав вече влияе на вътрешния туризъм в България, показва репортерска проверка. След спирането на круизните кораби в Велико Търново започнаха да отпадат заявки за туристически програми. На емблематичната самоводска чаршия повече от месец няма групи от Съединените щати, Канада и Нова Зеландия.
9: Димитър Нешев от Велико Търново е потомствен майстор гранчар. Дюкяна на самоводската чаршия семейството му изработва съдове от прочутата царска керамика, характерна за средновековния Търновград и търсена от чужденците. Това лято обаче няма туристи от круизните кораби.
10: Чакаме всички 3-4 месеца сезон летен. Туристи и в момента, особено като ги няма и круизните, няма никой. Просто на чашията е се едно януари месец. Април и май нещата бяха добре. Там покрай Великденски, Георгиевденски празници, може би и времето също е фактор, защото нямаше такива жеги, но добре започна сезона и от средата на юни, може би. Просто е така, стана вече месец и половина, бомба е. Няма никой.
9: Липсата на туристи от Америка, Нова Зеландия и Канада, които пътуват с круизи, се усеща сериозно на самоводската чаршия.
11: Това лято като цяло е доста слабо. На река Дунав, да, доста ниско нивото. Спират групи, понеже доста туристически круизни кораби. Те си целогодишно си вървят по реката, но за съжаление тази година нивото е доста ниско.
9: Заради спирането на корабоплаването по Дунав се отменят заявките за туристически програми.
12: Ето една седмица имам назад, вече практиката започнаха да се функционира. По големите му операторите, по работите с големи кораби, канцелираха заявките, пътуването.
9: От Общинската туристическа агенция изчисляват, че чужите туристи това лято са намалели с 50%. Отчита се сериозен отлив на румънци, като други фактори са влизането ни в еврозоната и последвалата спекула на...
0: След горещата вълна през изминалите дни, днес в западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в югозападна и централна Южна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Температурите ще се движат в диапазон от 30 до 35 градуса. А според синоптици сме далеч от температурните рекорди, които за нашите географски ширини биха били над 40 градуса. Следващите 7-8 дни такива стойности не се очакват, сочат още експертите.
13: Винаги в България се измерват най-високи температури в Дунавската равнина, по поречието на Дунав, в Горно-Тракийската низина и крайните югозападни райони. Във всеки един месец има амплитуди от много топло до много студено, тъй като първодневната разлика между минималните и максималните температури е над 15 градуса обикновено. След това, дори при единично хладно нахлуване, се реализират по-ниски минимални температури, в такива обстановки като сегашната с по-продължително време с наднормени температури, пък максималните са много високи. Това не е нещо необичайно. Вероятността за по-ниски температури през този месец е след 17-18 август, когато очакваме и промяна в атмосферната циркулация и по-чести обстановки с значителна облачност, валежи и проникване на относително хладен въздух.
0: Да създадеш общност, която да вдъхновява, това е мисията на Томи Томова, която стои зад проекта Girls в София. Женска сила или просто нов тренд? Репортаж на Каролин Канледжиан.
14: Томи Томова решава да създаде Girls в София след завършването си в България. А основната мисия – нещо ново и различно, което да стимулира жените да вярват в себе си.
15: Нашата концепция е да организираме 20 събития на месец за момичетата, които са членки на клуба. Идеята ни е да създават нови приятелства, да се забавляват и, разбира се, да откриват нови хобита, които дори не са си представили, че ще им харесат. Идеята за Girls в София се роди през 2023 година, когато се върна да живея в България след 6 години прекарани в Париж. Там се занимавах с организацията на събития и исках в София да продължа същата дейност, но не намирах правилните интересни места, събития и реших да ги създам аз.
14: Резултатите не закъсняват и след поредица успешни инициативи в столицата, общността организира събития в Пловдив и Варна.
15: Средата, която искам да остане зад мен, е жените да се подкрепят повече, да се вдъхновяват и да създават повече подобни пространства и общности, в които се приемат.
14: Томи вярва, че Girls в София няма да бъде просто клуб за развлекателни събития, а призив към всички жени да не спират да се развиват и да го правят за обиколение от правилните хора.
0: Широк отзвук предизвика изложбата «Пътешествие на героите от скица до комикс» на илюстратора Георги Гечев. Тя гостува в музея на фотографията в Казанлък като част от програмата на Чудомирови празници в началото на годината. Няколко месеца по-късно обаче продължават положителните реакции за иновацията в представената експозиция. В нея се демонстрира процесът от първоначалните скици до завършените комикси. Включени са интерпретации и карикатури на известни герои и авторски проекти на социална и политическа тематика, като войните, пандемията от COVID-19 и визии за бъдещето. Авторът и проявява желание за създаване на уъркшопове за млади таланти в цялата страна.
16: Като рисуване мога да кажа, че 17 годишен се занимавам с идеята да създавам комикси, а професионално 2003 година, 2006 вече за първи път започнах така да го изучавам като начин на проповядване на идеи, истории. Комиксите, с които се занимавам, са както детски, така и за възрастни, с доста модерно тематични сюжети, свързани с заобикалящия ни свят, ако е възможно и има интерес да намеря съмишленици в това потекло и да създадем една от първите, може би, стъпки напред към създаване първо на клуб за комикса в Казанлък.
0: И още изложбата «Различни заедно» с творби на потребителите на дома за пълнолетни лица с физически увреждания в Стара Загора беше открита в културния център в града. В експозицията са включени картини и арт-инсталации, създадени от потребителите на социалната услуга чрез различни художествени техники. Авторите представят своите идеи, емоции и творчески поглед към света. Изложбата е посветена на силата на човешкия дух, таланта и творческото вдъхновение, като отправя послание за приемане, съпричастност и равни възможности чрез изкуството. Експозицията вече беше представена в мраморното фойе на Народното събрание под патронажа на народния представител Елена Нонева. Тъжна вест за любителите на балканската музика почина певицата Джансевер Далипова, 59 годишната артистка, която години наред се бореше с тежки здравословни проблеми, остави след себе си незабравими песни и история на упоритост и сила.
17: Джансевер е родена през 1967 година в Веле, Северна Македония. Тя е най-малкото от 7 деца в семейство с ромски произход. Баща е от Солун, а майка ѝ е българска преселница. Когато едва на 12 години Джансевер губи едното си око, след като деца на улицата хвърлят пръчка по нея. Години след това е диагностицирана с болест на Бехтерев и е принудена да живее приведена на две. Занимава се с музика от ранна възраст, а през 1992 година тя издава първия си албум. През годините Джансевер оставя след себе си редица незабравими произведения. Смъртта ѝ потопи в скръб цялата музикална общност, включително и у нас. В профила си във Фейсбук певицата Бони, която води за първи път в България, Джансевер пише:
2: Загубих не просто велика певица, а мой идол, вдъхновение и скъп приятел.
17: Фолк легендата Мира също изпрати с емоционални думи голямата турска певица.
18: Джансевер беше не само голяма певица, не само легенда в музиката. Тя беше на първо място голям човек. Хората, които я познават, знаят, че тя имаше огромно сърце. Изразяваше се всички с усмивката и с положителната си енергия. Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с нея и че успях да я опозная не само като изпълнител, а и като човек, като големия човек, който беше. Почивай в мир, кралице. Ние ще те помним и ще те обичаме винаги.
0: Това беше по-важното до този час. Приятен ден!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед ще се развива купеста облачност. Разходителните превалявания се очакват в планините от югозападните райони. Максималните температури ще са от 34 до 39 градуса, в района на Сандански до 40, а по морето 31-32 градуса, а за района на София 34 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 30 до 32 градуса. Морската вода е с температура от 24-25 по северното крайбрежие до 26-27 по южното, където се очаква и усилване на вълнението с височина около 2,5 метра. Над планините също ще бъде слънчево и ветровито, а след обед ще се развиват купести облаци, но без валежи. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 14 до 17 градуса, а над 1500 метра от 21 до 22 градуса. Над Европа облачни системи от океана се задържат около Атлантическото крайбрежие и над Скандинавието. Горещините пък се задържат над балканските страни. Валежите ще продължават над страните около Северно море, Скандинавието, Южна Германия и Австрия. Новата седмица ще започне с слабо понижаване на температурите, но ще бъде горещо с повече облаци над планините. Във вторник и сряда ще се задържи горещо, а показанията на термометрите отново ще достигат 40 градуса. Това е прогнозата за времето. Спокойна неделя!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Мария Константинова, това е Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.
1: Здравейте от мен! Аз съм Виктор Дремсизов, а днес ние сме водещи на Операция История. Основният водещ стана писател. Ще говорим за това, кои събития преобръщат европейската история. Защо светът знае за древните гърци, а не знае за древните траки. И кои са забравените български герои. Всичко това и още много факти в предаването Операция История.
0: Бих искала да ви представя нашия основен гост. Той е роден в София на 24 юли 1970 година в семейство на работници и служащи. Не е засяган от мероприятия на народната власт. През 1989 година завършва Националната гимназия за древни езици и култури. Константин Кирил Философ. Профил История.
1: После неясни пътища на съдбата го отвеждат в Висшият институт за подготовка на офицери и научна дейност на МВР. Наричан сред хората просто като школата в Симеоново. Там завършва специалност право и специалност борба с престъпността, сигурността и охраната на обществения ред.
0: После, още по-наясни пътища го отвеждат света на телевизията, където е редактор и сценарист на предаванията Куку, Каналето и Хъшове. А от 2000-та година до лятото на 2008 година е главен сценарист на шоуто на Слави.
1: От 2009 до 2014 година е водещи автор на публицистичното предаване. Нека говорят с Росен Петров и на историческата рубрика «Операция Слава по BTV».
0: От 2018 година е автор и водещ на предаването «Операция История» в телевизия «България On Air». И така автор на книгите «Нека помним. История от историята» и «Нека помним втора част. Още история от историята». Нашият колега Росен Петров. Здравей, Росен, много ни е драго, че сме и в тази роля.
2: Здравейте, харесах това представяне в такъв соц стил. Радвам се да видя най-сетне млади хора в това студио. В моето студио, в смисъл на Операция История.
1: Ние благодарим за честта и привилегията. Имаме страхотен повод за този разговор. Ще си говорим на ти, защото сме колеги и се познаваме, въпреки голямото ни уважение към теб, Росене. Нека помним две. Но да започнем от там, както започва и книгата ти, Росене, тази книга, с това.
2: Кажи, Викторе!
1: Защо?
2: Росене, кажи, Викторе!
1: Защо сме българи? Да започнем от там.
2: Ами това също е един много сложен въпрос, тъй като на мен преди 4 години ми се роди дъщеря. И всъщност, тук ще издам една тайна, за нейното раждане помогна телевизията и Операция История, тъй като аз се запознах с майки в ефир. Тя беше мой гост в Операция История. Между нас възникна.
0: Какви ли неща се случват?
2: Някаква връзка. Тогава имахме една продуцентка Гери, да е жива и здрава. Тя намекна, че между нас тече някакъв контакт. Аз го продължих и така се случи, че тази жена сега е до мен, а аз имам и дъщеря. Така че историята ми помогна да имам дъщеря. Славея и всъщност това се случи. Аз бях вече на 51 години. Една много младежка възраст. Надявам се вие по-бързо да навлезете с това поприще. А също и да се оглеждате. В смисъл, ако дойде някой по-така гост или гостен.
0: Започваме вече.
2: Почвате да се оглеждате.
1: Ще разчитаме на продуцентите да помагат. Виждаме, че работи.
2: Да видите дали ще работи. И осъзнах, че всъщност човек се ражда като бял лист. И от това какво изпишем на него, зависи той какъв ще стане. И всъщност, че хилядолетният път на българите, защото ние сме наистина много, много древен народ, започва всеки път от начало. Че всъщност историята живее в нас, в нашето настояще и само в нас, никъде другаде. И ако искаме децата ни да знаят за Крум, за Аспарух, за Симеон, ние трябва да им разказваме. И всъщност как човек става българин. Ами става, основните темели са историята и езика. Става с първите думички, които научаваме. Мама, дядо, тате, баба. С първите песнички. Зайченцето, бяло, на смълчаните полета. Сега, нали, идва Коледа. С първите приказки. В моето детство това бяха приказките на Рамбо Силек. С произведенията на Иван Вазов. Питат ли ме, дей зората, аз съм българче, юначно. После с общите спомени, които имаме. дори от такива неща, които не са свързани с битки, с победи, да речем всички спомняме Георги Парцалев, Калоянчев. Когато ние видим Калоянчев, на нас не говори много. Когато го види някой англичанин, предполагам, че на него нищо не му говори. Тоест, нашата обща памет ни превръща в българи. И колкото и да сме разделени, и колкото и да не се обичаме понякога един друг, все пак има неща в нашата памет, които ни правят едно цяло. Независимо какви са политическите ни позиции, когато видиме Стоичков, ние знаем кой е Стоичков и предполагам, че изпитваме гордост от това, или когато видим Бербатов. Така че тези са нещата, които ни правят българи. И всъщност имаме една огромна отговорност към тези, които са били преди нас и към тези, които идват след нас, за да запазим пътя на нашия народ. И всъщност, когато предаваме тези истории, които са просто само частици от нашата памет, наши ни има и когато вече ни няма. И понеже аз съм вече на 55 и така на 55 усещаш, че си преполовил живота си, съвсем практически разсъждавам и не ти остава кой знае колко и човек почва да прави такива работи, да пише книги.
0: Как сме се съхранили обаче през вековете? Кое точно е закодирано в гените ни като българи?
2: Това също е много сложен въпрос, тъй като ние имаме наистина велика история, която България не е на 1300 години. България е много по-древна страна. Най-малкото 632 година, нали, има ясни писмени източници, които говорят, че Кубрат има една велика държава, стара велика България. Обаче от тия 1400 години, 700 години ние нямаме държавност. Нали, около 180 години сме под властта пак на източната Римска империя, около 480 сме под османско иго. И наистина е чудо, че ние сме се съхранили като етнос, като нация. И аз го давам на това, че в нас наистина има някаква особена сила. Особено периода на османското иго. Ти да оцелееш в тия обстоятелства, наистина говори много. И тук има за много герои от Възраждането, нали, разкази. Това, че българите са успели да се обединят, да изградят някаква система от образование, да са толкова трудолюбиви. Ние сега сме мързеливи. Предците ни не са били такива. Предците ни са били най-работното население в Османската империя. От сутрин до вечер. Турчина е бил воин, завоевател, господар. Цял ден брои там османлията по-точно, защото турците са също модерно понятие. Брои там броениците и не работи. Българите са работили много и са имали много деца.
0: Също с
2: демографската сила е това, което възражда България. Аз тук имам за една баба Неделя. Баба Неделя Петкова в София има една улица. Тя е първата учителка в девичето училище в София. Тя имала 6 деца, жени се за един роднина на Апостола на свободата Левски от Караиванови, от този род. Ето в момента я виждат зрителите. 6 деца. Чел съм спомените на дъщеря й. Такава мъка, такъв недоимък да отглежда 6 деца. Мъжи умира от някаква болест. 6 деца отгледала и е преподавала български език основно. Като основно го е преподавала в днешна Северна Македония и в Солун. Тази жена прави едно дружество в Солун, което се казва Българска зора. Българска зора, защото Солун сега е гръцки град, а тогава е бил на една трета български град. Чисто демографски в него са живели много повече турци, евреи и българи, отколкото гърци. Тази жена шие знамето на... Когато тук избухва априлското въстание, в Македония избухва синхронно друго въстание. Да се чуди човек, защо ли македонците са надигнали, ако не са българи? Или трябва да приемем, че в Копривщица и в Панагюрище са македонци живели. По едно и също време избухва разловското въстание. Заедно с априлското въстание. То е жестоко потушено и тази жена е така един от инспираторите на това въстание и ми направи впечатление в спомените на дъщеря и че тя когато ходила в Солун, и я срещат едни гъркомани. Тогава българите са разделени, както сега на русофили и русофоби, тогава са били разделени на привърженици на екзархията, на българската екзархия и привърженици на Константинополската патриаршия, където богослужението било на гръцки език. Люти вражди, убийства, дъщеря и се отровили на баба Неделя. И срещат я двама гъркомани и казват: майка ти е ушла у Солун да се е Бугария. Така тя остава с това, че е села България. Бедно, бедно живее, в недоимък, но винаги е сеела българското. И ние трябва да взимаме пример от такива жени.
1: Или весела икони също така, да, нали, Росене?
2: Колко хора знаят уличката в София, Баба Неделя, на кого е кръстена. Та е наблизо до НДК.
1: Везела икони, доколкото знам,
2: да,
1: и почета в книгата
2: икони, да,
1: ти.
2: Да, това е припечелало.
1: И са искали да й направи икона за гърците, нали така?
2: Да, да,
1: но
2: тя
1: е
2: отказала. Отказала е, да.
0: Ето това
1: колко
0: е.
1: Колко сила
0: да
1: трябва да имаш, за да откажеш в една такава ситуация.
2: Като говорим за гърците, има една такава тема. Често ме питат, че аз казвам, че Византия е измислица. Ами понятието Византия, което присъства в нашата история, и всеки го употребява, хитри като византийци, византийски номера ни правят, това е един научен термин, който е въведен за пръв път, мисля, че през 1557 година. Това е 104 години след падането на Константинопол. Значи няма Византия. Византия е научен термин. Има източна римска империя, като дори това е научен термин. Истинският термин, с който се наричала тая държава, с която България е друга рулала, воювала, тя е яла бой от нас, ние сме яли бой от нея, е Римска империя. Римска империя, Ромейска империя. Ромей значи римлянин. Царството на ромеите. И всъщност, когато Симеон се провъзгласява за император на българи и римляни, той така се провъзгласил. Симеон Велики така се провъзгласил. Император на българи и римляни. Те са казали, че той е самозванец, узурпатор. Сам е узурпирал титулата. Въпреки, че имаме един професор Георги Николов, който твърди, че той е абсолютно законно коронясан. Но неговия син, цар Петър, слабия цар Петър, както го наричаме, той се оженва за... Те са искали да ни окрутат тук, да не атакуваме постоянно Константинопол, и дават дъщерята на румейския римски император за негова жена, Ирина Лакапина. Тя е кръстена Ирина, защото Ирина значи мир. Ще има вечен мир вече с България. Той я взима и така кръвта на римските цезари потича в българската династия и България получава легитимното право да се нарича империя или царство. Това са тъждествени понятия. Когато хората казват царство България, да знаят, че това означава българска империя. Както има империя на Карл Велики, така има третата християнска империя в Европа, е българската империя.
0: Засягаш още един много важен въпрос, като спомена преди малко гърците. За това, че светът знае повече за древните гърци, отколкото за древните траки. Защо?
2: Ами, значи първо трябва да удължим, да дадем дължимото на гърците, че те, да речеме, се освобождават много, много по-рано от нас и практически водят 9 години война за своята свобода. Нали? Гърция се освобождава 1825 година, 9 години война. Но в кое се корени гръцкия успех? Откъде идва и тяхното сегашно самочувствие? Аз смятам, че днес Гърция е доста по-уредена държава от България, въпреки всички трудности, които имаха и те с еврото, с кредити и така нататък. Гръцкият успех се дължи на това, че има един Евгений Българин, се казва, от остров Корфу, който най-вероятно, за да се нарече така, е от български происход, Евгений Българус, който е бащата на гръцкото национално възраждане. И той пръв издига тезата, че днешните гърци са наследници на древните елини, на Ромейската империя, и те ще я възстановяват. Че те са имперски народ. Че Платон, Аристотел са техните предци. Нали, Аякс, Хектор, Ахил, че те са техни наследници. И когато това прониква в западноевропейска среда, тук за тях идва да воюва лорд Байрон, един от най-великите поети. Когато той видял гърците, казал, бе, това ли са наследниците на древните елени, защото те са били като нас, овчари и рибари, нали, повечето рибари, но все пак е загинал за тях. И за гръцката свобода воюват и Англия, и Франция, и италианските републики, и Русия. Екатерина Велика, нейният проект за Балканите се е казал гръцкия проект. Ако е бил станал, България щеше да е част от Гърция. Това е истината. А ние, за съжаление, късно идва свободата при нас, и всъщност за траките кой да говори? Изследванията на траките са от 20 век. А вече всичко за гърците е било навлязло в световната научна общественост. Голямата заслуга за въобще за интереса към траките всъщност е на Александър Фол и на Людмила Живкова. Това е истината. Той беше нейният съветник и така се роди тракологията. А всъщност траките наистина са били един много древен и много могъщ народ. И както пише Херодот, най-многобройният след индийците. И вероятно много народи са техни потомци днес, тъй като те са били много многобройни. Това е, затова на нашата история бил наметнат един овчи ямурлук, ние с гегите, докато в Западна Европа се е случило Ренесанса, индустриалната революция. Между другото, Византия, този термин, той не е създаден просто така за разкош.
0: Да.
2: Той е измислен, абсолютно съзнателно е въведен, защото западният свят искал да омаловажи ролята на Източната Римска империя, защото и са искали да кажат, ние сме наследници на истинския Рим. Ние, империята на Карл Велики, от нея тръгва Свещената Римска империя, т.е. Германия, империята на Наполеон, Франция. Те са казали, ние сме наследниците на Рим. А вие там сте някакви гръцко говорещи византийци, ориенталци, изостанали, западнали, бюрократични и така нататък. Друга наша беда в историята, тя нашата история е хваната като в Менгеме, че пък Русия, която наистина реално ни освободила, тя пък се опитала да изтрие спомена въобще за средновековна България, защото средновековната българска империя и царство е дала на Киевска Рус, за чието наследство спорят и Украина и Русия, кой точно да следи на Киевска Рус, вярата, писмото, буквичките, но и много от думичките. Малко от зрителите съзнават, че български и руски си приличат така, защото всички, почти всички абстрактни понятия в руски език са се родили на основата на старобългарски език. Защото те са получили богослужебните си книги на старобългарски и този език е проникнал в елита на Киевска Рус и те така са придобили, има много българизми там. 70% от абстрактните понятия в руски език са с старобългарски происход.
3: И казваме
2: църковно-славянски. Не, аз го каза академик Николай Държавин, каза го академик Лихачов, но те не го наричат старобългарски. Те му казват църковно-славянски или южно-славянски.
3: Защо?
2: Тоест ние сме фанати в едно менгеме между тези, които се карат помежду си. Западния свят и източния свят.
3: Защо, Росене, според теб все някой иска с гумичка да изтрие историята? Това, което казваш, че сме хванати като в менгеме и някой иска да преправя историята, но пък е хубаво, че с книги като твоята можем да помним, за да не забравяме.
2: Ами то, да ви кажа, най-големият душманин на нашата история сме си
0: ние
2: българите. Ние пък много обичаме да се нагаждаме. Нали, ако отидеме в центъра на София, днеска гледаме ни улици, в един период от българската история един от централните булеварди се е казал Адолф Хитлер. После се казваше Клемент Готвалд, който е така на чехословашките комунисти лидера. Имало е улица Бенито Мусолини. Улица Пиротска се е казала Йосиф Броз Тито, за да се подмажем на нашите нови югославски братя. В моето детство тя се казваше Андрей Жданов. Андрей Жданов е секретаря на градската организация на КПСС на Ленинград. И носеше тук една улица, носеше неговото име. Тоест, ние българите хем имаме велика история, хем може би заради тежките удари в нея, как да кажа, сме се научили по някакъв начин да оцеляваме и да се нагаждаме. И част от нас винаги са готови да излезат на Орохмос и да посрещнат с кипки новите освободители. Както Червената армия е посрещана с цветя, по същия начин 4 години, 3 години при това сме посрещали немската армия. Също радушно и също с цветя.
0: Коя остава най-голямата ни болка от историята ни? Нещо, което е заседнало ето тук в гърлото и няма преглъщане.
2: Ами, за мен най-голямата болка са войните. Войните, петте войни, които води България, в тях загиват 200 хиляди. 200 хиляди българи загиват в тях. Бях правил сметка, че ако на всяко име излъчваме по 5 секунди да го излъчиме, е така да върви отдолу, където са има надпис.
0: Имената, да.
2: Ние българите. Ако върви отдолу, ще ни отнеме около 7 дни. Непрекъснат ефир. По 24 часа. Просто да им прочитат, имената. И другото е българското братоубийство. Значи ние... Цяло чудо е, че до момента прехода мина без кръв. Защото ние българите сме били особено способни това да се избиваме един други. Мога да дам такъв пример. Ето тук и в книгата има генерал Кръсто Златарев. Той с това е известен, че той командва български части по време на две победи, които ние сме пропиляли. По време на Балканската освободителна война той командва 29-ти ямболски полк, който пробива линията Чаталджа. Това е на няколко километра от Истанбул, от Цариград. Обаче става грешка, нашата артилерия го удря заедно с турската, с османската и полка е принуден да отстъпи. А ние сме били пробили линията, но успяваме да разширим успеха. А по време на Първата световна война той командва воински части, които пък разгромяват френските части, които идват да спасяват Сърбия. Това е битката при Криволак, едно грандиозно сражение. Французите въобще не са очаквали, че ще ядат такъв пердах. почва да отстъпват към Солун и българската армия тръгва след тях към Солун. Тогава германците казват, спрете, Гърция пази неутралитет. Гръцката кралица е сестра на немския кайзер. Те, династиите, всичките, макар и да воюват помежду, всичките са рода, всичките са
3: румени. Умешали са се.
2: Умешали са се. Изключително германци са били навсякъде. Дори в Русия руските царе са германци по происход. И спират настъплението. И така ние популяваме възможността да няма Южен фронт, да няма тригодишна войната. Той е Христо Златарев, толкова победи, толкова пъти загива в атентата 25-та година. В църквата Света Неделя. Един от великите ни композитори, той го има тук и на корицата, Александър Морфов, е един на пет мъж. Той е на всички маршове автор, които се сетите. Той е написал за половин час Изгрей зора на свободата, който за кратко е бил и химн на Македония по едно време. Изгрей зора на свободата. Той пък в атентата, той също военен герой в атентата, 25 години загива жена му, и той е свирил на флейта, той е правил инструменти. Има един орфеин, който италианци са го произвеждали, изобретява инструмент. Загива жена му в атентата, а пък на него му откъсната долната челюст. Той завинаги е обезобразен и никога повече не може да свири. И това са, да речем, да кажем, че това са загуби, които комунистите са нанесли. От друга страна пък Гео Милев, който е така герой на левицата, той също е военен герой. Поета Гео Милев, автор на Септември. Той е бил в разузнавателно отделение по време на Първата световна война и него един английски снаряд му откъсва половината глава буквално. Той затова ходи така с един перчем, за да не се вижда, че няма око. Него пък след атентата има една разузнавателна секция, РОС е казала, към щаба на армията. Тя е била от много така сурови офицери. Те са почнали да избиват комунистите и земеделците. Той е удушен с тел. Една телото за едно стихотворение. Той не е бил никога комунист, но е так. Телта от него останало само окото му, защото е било стъклено. Така че, каквото ние българите сме си сторили, това не ни го е сторило и никой от нашите съседи.
3: Колко трудно е да помним героите, всичко, което ни разказваш за тези хора. Колко трудно е да го помним и тази болка, че дори на някой от тях нямаме дори една малка уличка кръстена.
2: Ами факт е, факт е. И аз се питам, нали, ето вие сте млади хора, наистина, и мен ми е интересно дали пък на вас това ви е интересно. Всъщност, дали това вълнува въобще младите хора, които днес се борят, живеят в съвсем друг свят, свободни пътувания.
3: Еднакви ли други са битките тогава, тази жертвоготовност и сега тази жертвоготовност, която искаш, дали е свобода или отива към свободията вече?
2: Ами, аз за себе си мога да говоря и за моето поколение. Ние на фона на нашите дядовци и прадядовци сме като лиглювци. За малото поколение...
3: А
2: за,
3: ние на фона на тези...
0: Вече ние, да, на
2: може да се окажете
0: фон.
2: И по-смели от нас. Ние сега около Коледа какъв ни е основният проблем? Айде, тая година ще ни изненада и еврото. Може да стане напечено, нали, януари и февруари. Не знам какво става с цените. Но, по принцип, аз, нали, детето ходи на детска. Как сега да направим така, че около Коледа така и Нова година да завъртиме, да пишеш някой болничен, нали, да имаш по-дълга отпуска, нещо да изшмекеруваш.
3: Леко... Да заобиколиш системата.
2: Да, бе в Гърция много дигнали цените, па и в Турция ги дигнаха. Дали сещаш, че това не са били проблеми на нашите дядовци? Нашите дядовци са ходили на екскурзия само като имало война. Смисъл в кръга на шегата. Тогава са стигали до Бяло море. Днес... Ние, това е проблем според мен на цяла Европа. Нали, тя стана една такава самодоволна, пребогата и всяка забрави как е изковано това богатство. И аз, за съжаление, смятам, че идват нелеки времена, не само за България. Айде, ние пак в Източна Европа имаме някакъв имунитет, защото ние все в криза си живеем. Аз като станаха промените, бях на 19 години и от тогава се мина 5-6 години и все нещо стане в страната ни. Все нещо...
0: Все през нещо, да, трябва
2: дори
0: да преминем.
2: Не знаеме 3-6 години, то преход свърши ли, не свърши ли. Аз това го давам често като пример. Аби, извинявайте, цялата история на Наполеон Бонапарт, великият френски император, е в 19 години. На Третия Райх 12 години всичко се побира. Гай Юлий Цезар 5 години управлява. А ние 36 години не можем да решим преход ли е, не е ли преход.
0: Продължава ли преход, да не продължава?
2: Едни магистрали ги правим вече по-дълго, отколкото са направили египетските пирамиди.
3: А ние продължаваме с още истории от историята. Само след няколко секунди се връщаме.
4: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин. България On Air.
0: Продължаваме разговора с Росен Петров тук в студиото на Операция История за историите от, разбира се, които поставя фокус тук, Росене, за героите и за паметта, която трябва да носим. Имаме ли тази памет за тези герои, които са влезли в книгата?
2: Аз в книгите се старая да разкажа не само за тези, които са широко известни, а и за тези, които са съвсем забравени. Има, да речем, едни доста трагични персонажи в нашата история, български офицери, за които почти нищо не се знае. И те наистина са в такова тотално забвение. Например, има един капитан Борис Богданов. Той от село Мирково, там има един малък паметник, му сложиха. Той е бил в такава телеграфна рота, като го види човек на снимките, един напет, излъскан, така малко като Виктор Дремсизов, с едни мустаци.
0: Само мустаците му
2: слабичък, да. На времето без мустаци
0: не може.
2: Трудно може да се види. И той, да речем, служи по време на Първата световна война в Петрич. И там е имало един момент, когато са се опасявали, че гръцки части ще завладеят Петрич. И той получава заповед да опожари града и да отстъпи заедно с населението, за да остави изпепелена земя, нали? Гърците някакво да завладяват. И той не изпълнява заповедта, за да спаси града, обаче пък понеже не е изпълнил заповедта, се самоубива. Защото е нарушил офицерската
0: дума. Защото не е изпълнил тази заповед.
2: Но... И той е там, много си го тачат в този край, защото той все пак е пък спасил града. Има друг такъв случай, има един Никола Дренски, полковник. Той пък 44-та година, когато тук стават промените, тук е било тотален хаос. Малко като сега ситуацията. Ето това е Никола Дренски. Той е бил на един от полковете, които... Той е бил комендант на Охрид. В този период България администрирала Македония. И тук властта се сменя. Ние за един период сме във война с всички. Съветския съюз обявява война на нас. Ние обявяваме на Германия. А междувременно сме във война и с Англия и Съединените щати. И до вчера съюзници с Германия, днес противници, те военните дори не са знаели, че ще обявим война. Малко от София идва решението бързо. Тогава не е имало интернет някъде да почитат. И немските части в Охрид, като разбират, че България обявила война, блокират полка му и го обкръжават. Той освобождава войниците си от клетва, тръгва да се предава на немците и по пътя взима пистолета на адютанта и той се самоубива. Не искал да се предаде, въпреки че всъщност немците са ни били до вчера съюзници. Той спокойно би могъл да мине на тяхна страна, да каже, ма как, да си захрани живота, но честта му не го е позволила. Самоубил се. Един друг негов така съратник, Димитър Младенов, той пък има още по-тъжна съдба. Той също е полковник, Димитър Младенов, той е на една от пехотните дивизии. Той пък бързо реагира. Чува по радиото, че България обявила война на Германия, той също в Македония служи и веднага организира, атакуват немските части, обезоръжават ги. Казва, вече сме за война с Германия. До вчера са били съюзници, не са врагове на държавата. Обаче по той се оказва на пътя на... От Гърция тогава се изтегля една немска армия, група армия Е, се казва. 400 000 човека. И той се оказва на нейния път, води едни боеве. Те успяват да пробият линията, но той пък успява да спаси дивизията и се оттегля към старите български предели. И тук новата власт, ОФЕ власт, нали, БКП и присъдружните партии, казват, какъв герой, воюва с германците, дайте малко да го раздвижим, така пиар да направим. Дават му един орден за храброст, почва да ходи по събрания, така, велик герой, ето един царски офицер, пък воюва за нас. Минават няколко години, идва 47-ма година.

0: как да кажа, много странно се отнасяме към миналото си.
1: Точно затова те слушам, Росене, и си мисля с какво тези мъже са били по-различни. Тук съм попаднал и на историята на Стефан Дунюв, героят на три държави. И на снимката в книгата ти дори е седнал без един крак. Тази жертвоготовност.
0: Стефан Дунюв е един много специфичен случай. Той е банатски българин. Това е първият полковник в българската история. Но той не е полковник от българската армия. Той е полковник от армията на Гарибалди. Значи той първо, той е банатски българин, първо участва в унгарската революция срещу австрийската империя, е бил съратник на Лайош Кошо. Той е командвал малък кавалерийски отряд, основно от българи и унгарци съставен, обаче австрийците побеждават, той бяга в Италия и става част от армията на Джузепе Гарибалди. И има една битка при Волтурно, която е много решаваща за изхода на войната на италианците с Австрийската империя. И тогава се ражда, така да кажем, италианската свобода. И той там губи кръка си. И в негова чест дори полка е наречен на негово име. Като полка на Стефан Дунюв. Между другото, негови паметни плочи има в Чипровци, мисля, че има в Румъния една негова улица, има в Унгария. Той е герой на три държави. Той никога не е идвал в България. България по това време под османска власт, но винаги е мечтал за България. Казал, аз нищо не направих за отечеството си. Този човек без крак се жени и има 6 деца. 6 деца. Просто по-корави са били хората тогава. Не само българите. Говоря, и други хората из цяла Европа са били по, така да кажа, свикнали на незгоди.
2: Но сме имали, Росена, и много силни българки, които ти поставяш тук и разказваш за тях в книгата, като Мария Колева, например, която 10 деца воюва на фронта.
0: Мария Колева, тя от Хасковско, тя почти е тотално неизвестна, въпреки че в Рим Хасково имаше една изложба посветена на нея. Мария Колева почва Балканската освободителна война и тя има 10 деца, както ти каза, трима от синовете и са мобилизирани. И тя тръгва с синовете си на фронт, иска да ги пази. Те са били в 10-ти родопски пехотен полк, обаче то на война е страшен хаос. Тогава 500 000 души навлизат в Тракия, срещу тях 500 000 османци. Представете си, това е една от най-големите войни между френско-пруската и Първата световна. Ние дори не можем да си представим какви колосални усилия изисква, чисто логистични. И тя се загубва и вместо да попадне в полка на синовете си, попада в Македоно-Одринското опълчение. И там я взимат за санитарка. И има си спомените на командира на една от дружините, мисля, че 10-та Прилепска, там е взета като доброволец.
1: Владимир Везенков.
0: Владимир Везенков, точно така. Той мисля, че от рода на баскетболиста Везенков. Константин Везенков е от неговия род. Това е лекарят, който дига на шипка в атака ранените. Той е от този род. Везенкови са от този род. И тя почва някаква покотелица там, тя фърля тия санитарите работи, взима една пушка и почва да стреля. И както там каза командира, сипеше такива проклятия срещу врага, че не ми е удобно да ги спомена в рапорта. И тази жена става нещо като майка на Македоно-Одринското опълчение, защото тя е била над 50 години, ама тогава 50 години не е било като сега 50 години, защото жените по цял ден на полето и 10 деца родила, тя се е била, баба се е викали направо, сражава се и е била една от популярните личности в този период.
1: И виж какво пише Везенков, какво казва за нея в това, което аз съм си извадил. Тръгнала да се бие с душманите, понеже ни се седяло у дома, защото от половината била повече мъж от мъжете. Излязла с куртката, да, с револвера на рамо и с пушката.
2: Е тази смелост, която днес я няма.
0: Такива са били хората, да. Такива са били хората в, как да кажа, трудното време ражда герой. Аз не бих искал днешното време да ражда герои, защото това означава, че живеем в много трудно време. Но ако може поне малко да имаме нещо от духа на тия старите българи, няма да е зле. Има една Елена Гранчарова. Тя е много известна в Горна Оряховица. Ето виждаме. Като млада и като по-възрастна. Елена Гранчарова. Тя е била така свободолюбива жена. Жени се за един богат търновец, обаче нещо не се разбрали. И тя си дига чоколата и се връща в Горна Оряховица. Това по това време не е било много
2: прието.
0: Обаче тя така и там се жени за, има един род известен, Гранчарови в Горна Оряховица, възрожденски. От този род е Сидер войвода. И там покрай

0: И покрай този род тя става така основател на просветителската дейност в Горна Оряховица. Тогава е бил много богат град. Шие знамена за априлското въстание. Обаче идва априлското въстание и тогава условно баши бозуци, орди, където видят богат български град, всеки се наточил да граби, да краде, да изнасилва, блокират Горна Оряховица. Мъже няма, защото всичко е избягало покрай въстанието, само жени. И тя с майка си отива, бие камбаната на църквата и повежда горнооряховските жени в Търново при Реуф паша. Защото все пак ние трябва да знаем, че има разлика между баши бозуците и редовния османски аскер. Те рядко са правили изстъпления, каквито са правили баши бозуците. И тя отива да се жалва на пашата да спаси града. Отива да го моли за помощ. Влиза, приема я. И там при пашата са попа, тя някой път нашата църква е била близо до пашите, нали, първенците на града. И нещо така разказва легендата, като градска легенда е това. Едно заптие е бутнало на земята. Каква си ти тук? Прошения ще правиш, въстания дигате. И тя става, има като му отлющил един шамар. И така, какво правиш, мом Елено, нали, заптие пред пашата удря? Тя казва, мене бият и аз ще бия. И Руф паша, защото в османците има едно такова, че харесват сербест така хората, нали, юнаклък, бабайтлък, както те казват, толкова е харесал, че е бил подарил златен пръстен и спасил Горна Оряховица от изтъпление.
1: Ето тази смелост на тази жена.
0: Ами да, Горна Оряховица тя е много популярна, не смятам, че е популярна из България, затова съм разказал нейната история. Друго е интересно, тя си има синове, единия става генерал, а другия полковник. Единия е в... от тези, които са атакували Одрина. Една трета бригада, мисля, че е генерала, а другия е бил на пехотен полк. Тогава да си командир на пехотен полк е голяма работа. 5000 човека. И въпреки това, през първата световна война, когато тук в тила настъпва глад, защото всичко отива за фронта, в Горна Оряховица има недостатък на хляб и пак тая вече възрастната баба, на колко години е била? Към 80. Пак тя повежда жените за хляб и за мир. И синовете е единия генерал, другия полковник. Не е да кажеш, тя би трябвало да е на страна на правителството. Не, повежда един антиправителствен протест. Тая жена, надявам се,
1: много
0: да не прозвучи провокативно.
1: Да.
0: Повежда един протест. И те като знаят, чия майки, каква е историята, има един Александър Потогеров генерал, който е бил шеф на продоволството и той отпуска хляб за града. И така тя хем защитава, веднъж града си спасява от опожаряване, веднъж осигурява хляб на жителите.
2: Това тогава какви са майките?
0: Печатяваме тая борбеност, бе.
1: Веднъж точно така.
0: Османците пък втори път и срещу нашите се надига. Била е такава...
1: Опака.
0: Опака, жена на място.
2: Тогава какви са били майките? Майките на героите, майките на българите, които са жертвоготовни. Към финала на книгата разказваше за майките на тези, които всички знаем. Васил Левски, Христо Ботев.
0: Абе, ние всички ги знаем, но малко знаем за роднините им. Затова съм обърнал.
1: Да, за тях знаем
0: внимание,
1: повече.
0: Защото
1: да.
0: Ботев, да речем, нали, той има трима братя. Боян Ботев на 19 години загива в Сръбско-българската война. На Сливница. Брат на Христо Ботев. Кирил Ботев, той единствено има така по-щастлива съдба, макар че той е четник при брат си, участник в войните. Той става генерал-лейтенант и е бил адютант на Фердинанд. Той е живял на... Всъщност той отглежда майката. Аз затова ми направи впечатление, че всъщност аз съм кръстил тази глава, що е то майка България. Съм разказал за майката на Левски, за майката на Ботев и за майката на Бенковски. Еми и трите имат много тежки съдби. Нали?
1: Приличат на... ли си по нещо
0: да,
1: тези майки?
0: Като под индиго са извадени. Значи ранен брак, съпрузите им загиват, кой от болест, нали, на Левски бащата умира от болест. Тя трябва да отгледа майка му децата сами. На Ботев е същата история. На Бенковски е същата история. Умират от болест, сами си гледат децата и после си загубват също синовете.
2: Погребат също, децата си.
0: Погребат децата си, като... Нали, да речем на майката на Левски, тя пак Яна, сестра му има деца. Защото брат на Левски също е опълченец. Той пък след свободата не са му намерили работа. Ако знаете какви жалостиви писма пише, да му намерят работа, бе.
1: Иска
0: той
1: работа.
0: Той в Немотия умрял, да. Брат на Левски. На Ботев, Кирил Ботев така има щастлива съдба. Сравнително той е отгледал Иванка Ботева, майката. Другия брат пък, Стефан Ботев, той е също с директор на Пловдивската библиотека. Той е бил също голяма работа. На Левски един от братите основател на БАН. Да. Той е от първите дредите на книжовното дружество.
1: Едва ли много хора знаят.
0: И той покумира от туберкулоза. А на Бенковски особено тъжна съдбата на майката, защото тя имала 10 деца, от които 3 или 4 оцеляват. Баща му е бил търговец на Бенковски. Също той се казва Гаврил Хлътев. Бенковски е взето от един полски паспорт. Тогава много поляци са бягали в Османската империя, защото са ги е гонила Руската империя. Той взима името на един полски революционер Бенковски. Затова има тая фамилия, с която е популярен. Иначе Гаврил Хлътев, тя е Нона Хлътева. На нея са и викали Груевица, тъй като мъжът ѝ се е казвал Груйо. И тя, Бенковски, е бил много такъв приключенски тип, да го кажем така. Авантюрист в някакъв смисъл. Гениален практик на революцията. Значи, практически това е душата на априлското въстание. Тя дори не го е видяла преди смъртта му, защото той идва в Копривщица. Те са освободени за кратко. Обаче там по линия на безопасност, да не се разбере кои са му роднините, тя само му носи дрехи, дори не го е зърнала, нито той е видял. Има ясни спомени на Махил Маджаро за това. Тя дори не е видяла сина си преди да загине. И остави това, като е загинал, после пък много от жителите почват да опрекват, защото градовете са разсипани, така, това синът ти го направи. Нали? Той направи тая кръва в баня. Тоест, те не са оценили това, че е дошла свободата, са говорили за това, че са загубили имоти, къщи и тя, той е упрек, дълго го е понясал. И за мен това е майка България. Тие с черните чембери, погребали деца, те са ни такива тъжни жени ни гледат от старите снимки. Де да знам, дължим и много. Също всеки има такъв в своя род, само че ние не ги знаем. Аз имах една баба Сава. Това е прабаба ми по майчина линия. Баба Сава, тя са ни черни чимбери. Тя два пъти се е женила. Жени се за един мъж, загива в балканската жена. Война.
1: Да.
0: Жени се за втори, първата стона война. И аз имах един дядо ми, нали, имаше полубрат, но бяха много близки, от различни бащи, двамата загинали във войните. И тя после никога не се беше, след това не се е омъжвала. Това става 40-те години, нали? Аз се помня, аз бях 5 годишен, помня. Тя много дълго време живя. И тя, да речем, пък едното и дете, един Станимир, на него е кръстена майка ми, той пък 42-та година е убит от офицери, защото се смятали, че помага на партизаните. И без съд и присъда, там имало следствие, той в Царство България си имало сериозна система, разследвали са кой го бил, не са открили, но както и да е, идва новата власт и иска да й дадат пенсия. Имаш тогава антифашистки. И аз съм запомнил, че тя казва, аз пари от кръвта на детето си няма да взимам. И отказва да взима пенсия, защото казва, аз пари от кръвта на детето си няма да взимам. Тя беше една най-обикновена селска жена в едно село, дето сега са 45 човека, сред овцете там. Има един, тук съм разказал, Цанко Митов, мисля, че се казва, той е последният оцелял Ботев четник. Него пък царя много го е харесал. Той е бил толкова беден, като тръгва за Ботевата чета, че не е имал цървули. Цървули са му дали назаем. При сметка за какъв човек става дума. И после, след разгрома, се заселва в Павел баня, там минералните бани. И Борис III много го е харесал. Защото той е един съсухрен старец, такъв изпит с калпака, Ботевия, нали? И решил да му даде имот в София. Това е много актуално. Сега, нали, всички имоти искаме. И той е отказал имот. Казал, не ми трябва имот. Аз пенсията ми стига.
1: Какви хора е имал?
0: Какви хора? Само... Това сега, като го погледнеш от днешна гледна точка, кой да ще откаже имот на попа на София?
1: Да.
0: А той е казал, не ми трябва имот. Стига ми това, което имам. Чудомир, който е от Казанлък.
2: Точно така.
0: Ти си от Казанлък. Ти си от Ботевград. Мога да разкажа един голям ботевградски герой. Та той, Чудомир, в спомени си има за този човек. Как гледал там на минералните бани, как се събират едни госпожи по-бански, нали, полуголи, тогава. И той гледал така богатия живот и си задал въпроса, що ще днес? Що? Той си мислил за войводата Ботев и какво прави в днешния свят? И така си отишъл с Ботевия калпак
1: на главата. И това ме кара сега да се замисля, Росене, какво ще продължи да ни запазва като народ през следващите векове?
0: Ами, не знам да ви кажа. В смисъл, много труден въпрос. Просто трябва да предаваме този спомен за нашите предци и на тези, които идват след нас. Стинали си от Ботевград, Орхание, както се е казало на времето.
1: Орхание, точно така. Старото име на Ботевград.
0: Значи от Ботевград, ти знаеш, центъра има паметник, една плоча, много хубав паметник. Да. Между другото на Стамен Панчев. Стамен Панчев е... как да кажа, може би за мен е един от най-големите герои раждани в Ботевград. Той учи в Кюстендилската педагогическа гимназия, следва философия, педагогика, Софийския университет, става учител, преподава там във вашия край. Е бил много добър поет, обаче стиховете са му малко, как да кажа, черни, защото той е предчувствал като че ли ще загине. И той отива в Балканската освободителна война да се сражава. А има син на 3 години. И там го раняват, 3 пъти го раняват. И той на смъртния си одър буквално пише стихотворението «Сине мой». И аз тук имам една снимка на сина му, той с една пушка. Той е съвсем детенце такова малко. Ей тук.
1: Това е сина му.
0: Сина на Стамен Панчев. Той после много пише за баща си. И виждате, че снимката е, тя е като прегъната.
1: Да.
0: Тя е прегъната, защото Стамен Панчев, ето го Стамен Панчев, той е сгъбал в ръката си...
1: Държал е,
0: когато е умирал. И въпреки това той пише следното стихотворение, ще почита само края му. Това е, може би, най-популярното стихотворение по времето на царство България. Не, се е позабравено. И финала му е следния. Сине мой, надежда скъпа моя, радост грижи в радостта, може би последен ден е тоя, в който вижда своя ти баща. Аз отивам, за да се не върна. Дълг отечествен зове ме в бой. Дай да те целуна и прегърна. Може би засетню, сине мой. Виждате за какви хора става дума. Това го пише на смъртния си одър.
1: Той
0: това стихотворение го е... Твоя съгражданин го е подписал с кръвта си. А не просто... Аз съм патриот и се татуирам Левски и Ботев на прасците, нали, каквито днеска има. Това не е патриотизъм. Патриотизъм е това. И тук аз не го чета цялото. Бъди добър гражданин. Какви са посланията му? Той загива, бъди добър гражданин. Нали? Кой днеска това ще го каже?
2: Има един, към държавата.
0: Има един опълченец, Иван Беев Поборников, и за него съм разказвал, един достолепен старец, той 102 години е живял. Той воюва и в руско-турската война, той е от Одинска Тракия. И опълченец, покрит с орден, и той след освобождението става разсилен. Това е най-ниската длъжност. Разсилен. А носи там писма, вода. Почва Междусъюзническата война. Пръв доброволец. Ми той може да каже, ми тая новата власт на мен не ми харесва. Аз съм разсилен. Това някои са станали генерали, офицери, а той никакъв не е станал. Разсилен. Най-нисшата длъжност в общината. И въпреки това отива и се сражава. На 80 години воюва в Балканската война. Такива хора днес, де да знам.
1: И не се раждат вече такива хора.
0: Да, има един Владимир Пеев, също поет. Аз му намерих в списание Отечество, негово есе «Родна земя» се казва, то според мен не е издавано. Ако го прочетете това есе, то е просто, де да знам. Всякакъв древногръцки епос бледнее до него. Гледайте какво пише. О, родна земя, ти си плът от плътта ми, защото кръвта ми е кръв на моите деди. И когато зазвънят сабите и затръбят тръбите, душата ми трепери, унесена в любовта по тебе. И като огромна птица простира крилете си на твоите скръбни поля, за да те пази от зла гибел. А когато в бурята на победните викове на моите братя се дави бесът на враговете ти, аз искам да имам милиони сърца и всяко сърце да бъде нож. О, родна земя, ти си плътта на моите деди и тяхната кръв. Ти си плът от плътта ми, защото кръвта ми е кръв на моите деди. О, родна земя. И сега някой ще казва патетично какви ги е писал, какви ги е писал, ама след като го написал, загива в атаката на Тутракан. Тия хора с кръв са подписали творчеството си. Нека от мен е тук написал някаква книжка, нали?
1: Не е по-малък и този твой труд. Обаче,
0: не,
1: отиваме...
0: говоря, че съвсем друго е. Нали? Ясно, тия книги аз осъзнавам, че някой... Нали, виждам по събиранията какви хора идват. Нали? Човек, който... Как да кажа, се чуди дали даде 20 лева за книжка или даде 20 лева за да нахрани децата си. Повечето са такива.
1: Да, за съжаление, стигаме до там, обаче...
0: И на фона на това... Съжалявам, но ние не сме като тях.
1: Стигаме до финала на нашия разговор. Няма, не ни стига времето за толкова истории от историите, разбира се, които ти си разказал. Обаче, как да сеем България?
0: Как да сеем България? Ами айде, за финал ще почета още нещо, защото все пак има далеч по-талантливи хора от мен. Има един, Петър Дървингов се казва, голям герой, воевода, военен деец на македонското опълчение, така един от организаторите, историк, писател, член, кореспондент на БАН и какво ли още не. Петър Дървингов, почти тотално забравен. Та той в една реч на 11 ноември 1934 година в София казва следното. Родината не е само долини и планини, градове и села, полете и ниви. Не е само поколенията, които виждаме около нас. Родината е нещо духовно. Тя е минало, настояще и пред нея стои бъдеще. И в този ход от онова, което е било, към онова, което е и онова, което ще бъде, волята на един народ да живее и нравствената мощ, която от тая воля проистича, се явява най-мощната сила, която твори щастливите му или злочестите му страници от историята. Един народ е толкова по-мощен и честит, колкото по-грижливо познава себе си, своя происход, минало, родина и закони, що господстват над неговата съдба. Културата на един народ не е въпрос на съществуване, а е въпрос на оцеляване. Петър Дървингов.
1: Няма по-добър финал от това.
2: Да помним, да не забравяме. И както е твоето предаване, Росене, операция История, нещата, които ни правят българи, за нас беше чест и удоволствие.
0: Аз ви благодаря.
1: Благодарим, че бяхме тук.
0: Че изтърпяхте гост като мене.
1: Не, за нас беше удоволствие.
0: И бяхте толкова добри с вашите въпроси.
1: Благодарим ти.
2: Операция История продължава.
3: България on air. Реклама.
4: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг, бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка, така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг избира.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
3: България On Air.
0: Уважаеми зрители, преди да започне тяхната история, искам да благодаря на Мария и Виктор, или Вито, както го наричаме тук всички, за това, че имаха търпението да задават въпроси на човек като мен. Благодаря и на вас за огромни интерес към моите книжки. Наистина това значи много за мен. Надявам се скоро да има нови тиражи, че тия малко се поизчерпаха. А сега пристъпяме към една от най-важните теми за един човек. За човека на днешното време. За добро или лошо в очакване на еврото ще говорим за историята на банковото дело по нашите земи и дали нашите банки са спасители или, както някои твърдат, изедници. И така, при мен е големия специалист по финанси и финансова история, авторът на поредицата «Силата на парите», доцент Йосиф Аврамов. Добре дошъл, господин Аврамов.
7: Благодаря ви, господин Петров. Аз след вашето увлекателно представяне най-вероятно ще бъде малко по-скучен за зрителите, но ще
0: скучен,
7: се опитам,
0: скучен, ама ще едно се е човек опитам да, говори, друго е за
7: да им
0: да
7: бъде полезен.
0: Да.
7: Това е по-важно.
0: Да.
7: И посвещавам днешното предаване на моите колеги, финансисти и банкери, които имаха наскоро празник. Той минава обикновено незабелязано.
0: 6 декември.
7: Да. Повече се знае като празник на моряците и рибарите и на град Бургас. Но и банкерите празнуваме и ние сме хора.
0: Ето вие, ако не празнувате, кой да празнува?
7: Така че при всички случаи аз ще се спра накратко за най-старата история на банките. Няма да стигам до съвременните банки в Уолл Стрит, но ще стигна до Лондонското Сити.
0: Добре. Пак. Кога започва банковото дело, ако говорим общо като човешка история? Кой пръв се е сетил да взима пари и да ги дава под лихва?
7: Това е станало още при древните египтяни, които са вземали пари много интересно от храмовете. Жреците на храмовете са били и заемодатели. Трудно е да се каже банкер и по-скоро лихвар.
0: Да.
7: Малко по-късно в държавата на Птолемеите, това е една елинистическа държава, останала в Александрия след Александър Велики, е направена някаква държавна банкоподобна институция. В Древна Гърция сарафите, тези, които са обменяли пари, на едни съндъчета, които са се наричали трапези. У нас трапеза е нещо съвсем друго.
0: Да, да.
7: А тогава те са се наричали трапезити, а с същата дейност в Древен Рим агенти. Те са изпълнявали същите функции като трапезитите.
0: Банка оттам ли идва като термин? От масата?
7: От банк. Италия и да. В Гърция обаче трапеза е банка.
0: Да.
7: Но в Италия е банка и италианска дума. Но да минем в средновековието. И най-вероятно у нас няма във втората, а и в първата българска държава история на банковото дело. Взимали са пари най-вероятно и от венецианците, нашите търговци, занаечи, земеделци и прочие, и от византийците или източната Римска империя. Да. Тъй като в Византия или в Източната Римска империя имало някакви банкоподобни институции.
0: А кога за пръв път има реална банка по българските земи? Такава, каквато не е спознана.
7: Реална банка по българските земи, първата е Българска народна банка, 1879 година.
0: През Османско не е ли имало банка?
7: Имало е Отоманска банка, да, която е била със седалище Цариград или Истанбул, в българските земи под егидата на сравнително прогресивния дунавски валия паша, Митхат паша, са възникнали много общо полезни каси, които са изпълнявали роля, но преди всичко за дребните земеделци.
0: А може ли човек да иде и да вземе кредит като днес? Или тогава това е било сложно?
7: Възможно е било от две банкоподобни институции. Едната е възникнала във Варна, която се е занимавала най-вече с морската търговия, кредитирането, а другата е възникнала в Плевен и е продължила и след освобождението. Възникването е 1876 година, годината на Априлското въстание. Но да кажем още нещо. Имало е много добре развит търговски кредит. Взимали са заеми от различни търговци. Да не забравяме, че по време на Османската империя българските земи са били най-развитата част в Османската империя и някои от търговците, а и индустриалците са давали кредит. Аз имам, може би, късмета, че по линия на моята майка и по линия на моя баща имам някакъв банкерски происход.
0: Е, доколкото знам, дядото е имал банка.
7: Момент, ще стигнем до прадядото по линия на баща ми.
0: Да.
7: Но прадядото на баба по линия на майка ми, след неговата смърт около освобождението от турско робство, неговите синове, те са били 5 или 6, са си разделили по 50-60 хиляди гроша. Значи той е имал капитал около 300 хиляди гроша и ги е раздавал под формата на кредит с банков документ, запис на заповед. Това е вид полица, да, която и сега си използва.
0: А това много пари ли е 300 хиляди гроша?
7: Доста пари.
0: Да.
7: Варлинската търговска полубанка, бих казал, е раздала кредити за 276 хиляди гроша.
0: Да.
7: Той е раздал за 300 хиляди, като дейността му е била преди всичко търговия. Имала е магазини, доста земи, питейни заведения, кръчми на нещо.
0: Да задам българския въпрос. Но... нещо остана ли от това чудо?
7: Нищо не е останало. Нищо не е останало.
0: Няма да казвам адрес.
7: Няма. Един от правнуците му имал воденица, обаче гледам, че и нея са развалили сега в последните 36 години на преход.
0: Не, така, защото че... на село като правят ремонти по къщите и като бутаме някой зид, вика, е, дано излезе някоя гарне тук, ама нищо не излиза. Гарне са жълтици, имам предвид.
7: Да, но за съжаление нищо не е останало. Той все пак е станал хаджия и всичките му правнуци се водят Хаджи Павлови и така нататък. И ще разкажа как е стигнал до Йерусалим и как се е върнал. На баба Хаджийка е окачил 10-12 няни за спендари. Това са жълтици. И когато са били пресрещнати от Кърджали и Далии, откачвали са един или два наниза и са се откупували. По този начин са стигнали, без косъм да падне от главата им, от Пирдоп до Йерусалим и обратно, което за онова време е било доста трудна работа. Да минем обаче към годините след освобождението. Първата частна българска банка е Гирдап.
0: Как?
7: Тя е Гирдап. Известна е доста, даже има една книга на една моя колежка за нея. Но тази банка, понеже се обвързала с политиката на Народно-либералната партия, по времето на Стамбулийски, на следващото правителство на Александър Цанков, е фалирала 25-та година. Не. Затворена е де-факто 22-та, когато е бил премиер Стамбулийски, фалирала е 25-та година. Тя не е била никак малка. Но банкерите трябва да стоят далеч от политиката. Това е извода от банка Гирдап. Верно е, че още един голям банкер, а именно Атанас Буров, е бил на няколко пъти министър.
0: Той на 6
7: години
0: банка
7: и половина, да, на търговска банка, българска търговска банка. Там е имало и френски капитали, но основно там е бил банкер неговия брат Иван Буров. А Атанас Буров си е гледал политиката, но и аз бих казал нещо героично. Той е бил подпредседател на Народното събрание 2012 година. Оставя кариерата си и отива на фронт.
0: Да, доброволец.
7: И се връща като герой с орден.
0: Той е ранен.
7: И ранен при това. Не много тежко, разбира се. Но на Буров се дължи сключването на двата заема, с което уреждаме бежанците. Тук е имало няколко стотин хиляди бежанци и доста добри дела в банковата и в финансова област.
0: Аз съм си задавал това въпрос. Как въобще сме се справили с тази бежанска вълна?
7: Много трудно. В момента, ако ни настигне нещо подобно, дори да ни помага всички страни от Европейския съюз, няма да можем да
0: се
7: справим.
0: Към 1 милион 600 хиляди?
7: Там някъде. Като по времето
0: говоря,
7: на
0: българи, бягащи от
7: имало един много добър министър на финансите, Владимир Молов. И той е сключил известната спогодба Моловка-Фандарис.
0: За разлика на населението.
7: И докато бежанците от Гърция са взели по нещо, не изцяло, но все пак може би към 60-70, дори 80%, тези от Османска Турция нищо не са взели. И до сега, когато има едно тракийско дружество Тракия, да, се мъчи нещо да вземе, но след 100 години е ясно, че вероятността да вземем нещо не е голяма. Но, независимо, че Буров е бил втория човек в правителството на Андрей Ляпчев, той се опитал БНБ да направи акционерно дружество. И разбира се, той да участва. Не с основния капитал, но да има участие в Българска народна банка. Владимир Молов, министър на финансите, и Андрей Ляпчев категорично са отказали да емисионната банка да бъде акционерно дружество и да има и други функции. Независимо, че БНБ се образувала и като емисионна, и като търговска банка, и до 28-ма година дори е раздавала кредити, а до 25-та-6-та е приемала и влог.
0: А един такъв въпрос, особено из интернет, когато се пише за това време, все се казва най-богатия българин, еди кой си, пък после някой друг е най-богат. Доколко тия хора са били реално богати? Ако говорим за Палавеев, за Димитър Ценов, този в Шиштов, да, когото тачат, за братя Георгиеви, доколко тяхното богатство е съизмеримо с днешните богати хора?
7: Горе-долу с няколкото от сегашните най-богати хора е било равнопоставено. Към тези бих прибавил Губиделников,
0: да,
7: който също е бил в Търговска банка, един от основните акционери и известно време председател на управителния съвет. И още няколко, много богати са били няколко от габровските индустриалци.
0: Да.
7: Семов.
0: Семов, да.
7: Да.
0: Пенчо Семов, да.
7: Той е направил изключителни благотворителни дела и със сигурност работниците от неговата фабрика, които са имали детска градина и училище, а и дом за възрастни хора е направил, са живяли доста по-добре и от сегашните работници, да не говорим от тези по времето на планово централизираното стопанство.
0: Имате ли чувство, че тогашните богати хора са били по-обществено ангажирани?
7: Абсолютно сте прав. Може би трябва да употребим израза народен капитализъм. Те са произлязли от народа. Тук не е имало аристокрация, както в Франция, Нидерландия, Италия, Германия и прочие. И те са мислили и за своите съселяни, и за своите съграждани много повече. А БНБ в началото си, когато е била търговска банка, е помагала на културата, на науката. Например, във Видин, аз ще спомена няколко думи за банките във Видин, театъра е основан през 1890 година. Само 12 години след освобождението от турско робство, като БНБ е приела за залог едно доста малко имущество от няколко богати видинчани и на практика е подарила театъра на общината във Видин. А и още по-съществено е направена една доста голяма дига, за да спаси на няколко пъти града от наводнение, но не го е спасила 42 година, аз ще разкажа малко по-късно. Но да минем към другите български банки до Втората световна война. Генералбанк е била много голяма банка. Тя е имала австрийски капитали, след това се е сляла с Франко-българската банка. И много интересно, че тази банка не е национализирана, както останалите през 1947 година, месец декември.
0: А това вече наистина е странно.
7: Изкупена е.
0: Да.
7: Все пак Франция
0: Победител.
7: Става победител в Втората световна война. Нищо, че е била разделена на две. Едната е била сателитна държава на маршал Петен, другата е окупирана от германците, но съюзник ни е била все пак. И тогавашното наше правителство е решило да изкупи Франко-българската банка. Доста добре обещетила собствениците. Имало е англо-чехословашка банка, доста богата. И една от най-големите банки е била кредитна банка. Тя е била с капитал на най-голямата тогава банка и доскоро в Германия Deutsche Bank. А тя наистина е била много голяма. Тя е правила износа на български стоки за Германия. Един доста неравноправен износ. Да. Но ние както не може да си вземем парите от Турция за бежанците, така не може да си вземем парите от Германия за клиринга, който вероятно сме кредитирали Германия с милиарди. Колко точно са, никой не е изчислявал.
0: Понеже
7: след
0: нас са новините и наближава финала нашия разговор. Разкажете се Видин. Искате за Видин да разкажете за банките?
7: Във Видин, независимо, че във Видин не е от най-големите индустриални градове, но там е имало тютюнова индустрия. Там и в Хармани Буров и Губидалников са направили не филиал на Българска търговска банка, а клон. Видинска търговска банка. Имало е една банка Богатство, частна банка. Имало е една еврейска банка, която се е казвала Геула. Геула. И една много малка банка, поне аз говоря по спомени на моя дядо. Добре си спомням какво ми е разказал. Той почина на 91 година, когато аз бях на 31. И в общи линии, по-точно на 28, в общи линии, добре си спомням неговите разкази за прадядо ми, който имал малка търговска банка. След 23-та година, януари и февруари, той я продава. И то защо? Неговото банково разузнаване, то е било доста по-добро от сегашния ДАНС и сегашното ни разузнаване, дето все още не ми е много ясно какво прави. Независимо, че там отиде финансовото разузнаване, докато беше в Министерство на финансите, знам какво правеше. Сега вече малко е тера инкогнита, както казват географите. И Стамбулийски е решил, за да спечели изборите. И той ги е спечелил с 90% април 23-та година да опрости всички заеми на селените, на земеделските стопани.
0: Ако някой сега дигне такава, ако кауза, някой ще спечели с 110%.
7: Със сигурно ще спечели изборите, но това е невъзможно. Абсурдно е. И той купува магазини в Видин и в Яфо. Това е предградие, т.е. намира се в центъра на Тел Авив и едно предградие Петах Тиква. Малките деца взима със себе си, отива 30-та година в Израел. Големите остават дядо ми и сестра му във Видин. Но, забележете, аз съм завършил финанси преди 10 ноември. И никой не ми казваше защо трябва да завърша финанси. Баща ми беше виш магистрат на много високо ниво. Да. Но не ми даде да следвам право, каза ми, ще следваш финанси. И научих едва след 10 ноември, че съм внук на банкер. Нямам като вас работническо-селски происход.
0: Така е.
7: Да. А и по линия на майка, нищо, че по линия на майка съм българин. Аз винаги твърда това нещо, че съм българин. И това беше по-лошо, отколкото да е бил прадядо ти полицай, със сигурност. Така че малко ми беше странно, но ми бяха много интересни финансите. И затова това е второ издание на Силата на парите. Това е 24-та ми книга. А края на януари ще представиме и как сме стигнали до еврото. Добре. 25-та ни книга.
0: Като финален въпрос... Как да гледат българите на финансовите институции? Едни гледат на тях като спасител. Когато ти трябват пари, са спасител. Когато трябва да ги връщаш, вече стават изетик.
7: Сега, аз си позволих, може би защото моята майка е литератор,
0: да.
7: Завършила е българска филология, да направя памфлет за парите. И определих, че банките са храмове за парите на бизнеса, а Министерство на финансите са храмове за парите на публичния сектор. Това са министерства, комисии, агенции, общини.
0: Да.
7: И гледат, едва ли не ги обожествяват, защото той отива един закъсал бизнесмен в банката и гледа на него като наместник банкера, все едно е наместник на Всевишния.
0: Да.
7: А хората, за съжаление, обичат да вземат пари, не обичат много да връщат, но независимо от всичко, в България има малко лоши кредити, сравнително малко сравнение с други страни. И нека името на банкера да не е символ на някакъв едва ли не изедник и така нататък, както пишеше в моите учебници по социалистически финанси. А пишеше и нещо друго, което е абсолютно вярно, че банковото дело и банковата система е кръвоносната система на икономиката. Това е абсолютно вярно.
0: Добре.
7: Парите навсякъде.
0: Добре, господин Аврамов. Се радвам скоро да се видим пак през новата година. Тогава ще може да коментираме какво се е случило с еврото по нашите.
7: Разбира се, в момента е много рано да се коментира.
0: Добре.
7: И още веднъж ще посоча, че тази инфлация няма нищо общо с еврото.
0: Добре.
7: Вече до година ще видим, но мисля, че както в другите страни от Източна Европа, и у нас инфлацията ще бъде нищожна.
0: Добре. Адано.
7: Пожелавам на зрителите на телевизия България On Air весели празници, да сме живи и здрави до следващата 2026 година.
0: Добре, и аз се присъединявам към вашите пожелания. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, предаването за нещата, които ни правят българи.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: on sugar.
1: България on air. Реклама.
2: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
1: България онер.

0: България он ер. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Flag-Flag избира.
0: България on air. I stay all too late. Got nothing in my blood.

0: Това са новините на България On Air.
1: Опозицията с критики към кабинета Радев. Започват централните новини On Air с мен Антония Яворова. Добър вечер. Ето и водещото на 9 август. Президентът Иляна Йотова с първи коментар след случая с падналия дрон близо до Кардам.
2: Очаквам докладите на службите, за да видим максимално достоверно какъв е дрона, с какъв происход е, каква функция е изпълнявал, каква е била неговата роля.
1: Продължава битката с огъня край Бобошево. Засегнати са над 1200 декара. Ниските нива на река Дунав влияят на туризма у нас. Президентът Иляна Йотова няма да свика консултативен съвет за национална сигурност. Това заяви по-рано днес държавният глава, след като вчера дрон се взриви на територията на България. Йотова посочи още, че очаква доклади по случая от компетентните органи.
3: Президентът увери, че е в непрекъсната връзка с Министерския съвет и в координация с всички служби, след като в събота сутрин на територията на българското въздушно пространство се взриви дрон.
2: Отклонил ли се, целенасочено ли е било и колкото може повече информация да бъде събрана. Аз имам уверението на началника на отбраната, че да се държи постоянна връзка с неговите украински и румънски партньори.
3: България трябва да бъде част от засилен дипломатически натиск за търсене на мирно решение в Украина, допълни държавният глава. По думите, и докато мирът не е гарантиран, всеки ден можем да бъдем изправени пред подобни инциденти.
2: Отдавна казахме, че този конфликт няма военно решение. За съжаление, всеки ден инцидентите не само тук, но и в Румъния, в Полша, в Прибалтика показват колко сме прави. И България трябва да бъде част от тези силни гласове. Аз имам уверението на началника на отбраната и на Министерството на отбраната, че в момента стратегическите ни цели са защитени. Но сами разбирате, че България разполага с недостатъчен ресурс в това отношение. Нужно е преосмислено. Нужна е голяма реформа.
3: Президентът допълни, че консултативен съвет за национална сигурност ще бъде свикан, когато има причина за това.
2: Изключително разочарована от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. За мен най-важното в този момент е сигурността на българските граждани. И разчитам на това да си подадем ръка всички институции, всички политически формации, които са отговорни, защото са и парламентарно представени, за да можем да гарантираме тази сигурност.
3: А утре в Министерството на външните работи предстои среща с украинската посланичка Олеся Илашчук.
1: Реакция от опозицията. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи като сериозна ситуацията около падналия дрон край Кардам, но разкритикува начина, по който представителите на властта са се появили на брифинга на инцидента. По думите му, страната ни има огромен потенциал за дрон системи, но управляващите продължават да прехвърлят отговорността към предишни правителства.
4: Основните коментари в мрежите беше смешната страна, но това е, какво да ви кажа, вече стил на работа на прогресивна България, да крие задкулисно, да се опитва да прикрива грешките си по един доста смешен начин. И всъщност целият коментар в мрежите беше защо са се появили в този вид, подобно на външната министърка. И вследствие на това хиляди смешки, които издаваха в мрежите. А иначе ситуацията е изключително сериозна. И тук от една страна бих казал, че съм съгласен с госпожа Йотова, която казва да се доста примитивна била реакцията на политическите партии.
1: От Министерството на труда и социалната политика готвят реформа, с която броят на регионалните дирекции за социално подпомагане да се намали от 28 на 6. Казусът предизвика напрежение. Депутатът от ГЕРБ СДС Иляна Жекова отправи запитване до ресорния министър. Подробностите нека видим.
3: С реформата се предвижда регионалните дирекции за социално подпомагане да бъдат намалени от 28 на 6. След постъпили сигнали на служители, депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова отправила запитвания до министъра на труда и социалната политика.
1: Тези въпроси събуждат определени съмнения относно това, че все пак наистина административният потенциал на Агенция за социално подпомагане в този случай би бил поставен под риск. А по-интересното обаче е това, че се предвижда евентуално след като бъде обсъден конкретен вариант, едва тогава да бъдат извършени конкретни функционални анализи, доказателства, проследяване на тенденции.
3: Към момента не е взето окончателно решение за промените в структурата на Агенцията за социално подпомагане, заявиха за България ОНР от Министерството на труда и социалната политика.
5: Агенцията за социално подпомагане изготви и представи предложения за промени, които целят по-добро функциониране и по-ефективно предоставяне на административни услуги за гражданите. Предложенията съдържат различни варианти на оптимизация. Нито един от тях не поставя под риск предоставянето на социална подкрепа за хора от уязвимите групи.
3: В ефирът на Деня Тонер ресорният министър заяви, че служители няма да бъдат съкращавани.
6: Говорим за регионални структури, които не предоставят, и това е много важно да се каже, директно услуги на гражданите. Те имат по-скоро методически функции, функции свързани с някои дейности на агенцията, които биха могли да бъдат укрупнени. Не говорим изобщо за съкращаване на социални работници. Има много процеси, които могат да бъдат дигитализирани, така че не да освобождават хора, така че да им дават повече време за повече работа на терен.
3: От КТ Подкрепа заявиха, че не са били уведомени от министъра за евентуалното преструктуриране и призоваха за изготвяне на подробен анализ преди приемането на реформата.
1: Към останалите водещи теми, пожарът край Бобошево вече засегна над 1200 декара. Тази нощ обаче противопожарните екипи успяха да напреднат сериозно в битката с стихията и на този етап изглежда близо моментът, в който пожарът е възможно да бъде локализиран. С помощта на тежка техника са изградени просеки в проблемните участъци и огънят е париран в посока Сопово, на където пламъците се бяха насочили. За сега летателна техника няма да бъде използвана.
7: Ще се опитаме с тежка техника, предоставена от сектор СОД при Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград, да направим просека по съществуващо дере с цел да може да разделим двата големи горски масива. Към този момент за сега е около 1200 декара. Това са сухи треви, храсти и низов горски пожар. Пряка опасност към имуществото на гражданите няма.
8: Вчера така положихме доста усилия. Имахме 4 екипа на терен с високопроходими пожарни автомобили и около 15 човека горски служители. Днес също така сме на лице с още толкова служители и един противопожарен автомобил. Надяваме се така в днешния ден да задържим пожара в периметъра му, да загасим действащите огнища, които все още се виждат зад нас.
1: Километрично задръстване се образува на изхода на Приморско този следобед. С видеоклип в социалните мрежи Здравко Василев алармира, че заради липса на инвестиции и адекватни действия за инфраструктурата на юг от Созопол, в активния летен сезон непрекъснато се стига до транспортен колапс. Поради затваряне на участъка между селата Ясна Поляна и Ново Паничарево, целият трафик преминава по един маршрут, по който пътуването се удължава с часове, а при кризисна ситуация или бедствие е невъзможно да бъде осигурена помощ. В последните години гражданите излизат на протести с призив за ремонт и изграждане на 4-лентово трасе.
9: Господа управляващи, за пореден път призив, направете всичко възможно този кошмар да спре.
1: Над 350 нарушения на закона за движение по пътищата са установени при тестовете на нови високотехнологични камери за скорост в Казанлък. Устройствата бяха представени на среща между кмета Галина Стоянова и директора на районното управление в Казанлък, главен инспектор Димитър Яръков. Камерите са поставени през миналия месец. Те са с висока резолюция и са съвместими с последните нормативни промени. Софтуерът позволява извличане на различни справки, включително за превишение превишена скорост, използване на предпазни колани, говорене по мобилен телефон по време на шофиране, както и по регистрационен номер и времеви период. Установени са водачи с многократни нарушения, като при един автомобил е отчетено преминаване с превишена скорост 11 пъти. От полицията подчертаха, че всички нарушители могат да бъдат открити, като през следващите дни ще им бъдат връчени предупредителни протоколи. И към темите от света, най-малко загинаха и 9 бяха ранени, сред тях и деца, при руски въздушни атаки срещу източна Украина. А заради авария в електроцентрала в Черниговска област, без ток остават около 99 000 абонати. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че руският му колега Владимир Путин може да прибегне до необявена масова мобилизация на стотици хиляди руснаци. Според него това е не само за да засили натиска върху Украина, но и психологически да въздейства на Европа. По данни на украинската страна, Москва вече е изградила 3 пояса за противовъздушна отбрана около столицата си. И още Иран и Оман са на крачка от споразумение за временен коридор за корабоплаване през Ормузкия проток. Предложението е влизащите в Персийския залив кораби да преминават покрай иранския бряг, а излизащите покрай Оманския без такси, но затворен за американски и израелски съдове. На този фон Иран настоява Вашингтон завинаги да се откаже от заплахите и военните действия срещу страната, да вдигне морската блокада на иранските пристанища, а също да изтегли войските си от региона и да отмени санкциите. Управляващата партия ТИСА на премиера Петър Мадяр номинира юриста Андраш Бака за нов президент на Унгария. Бака е бивш председател на Върховния съд, бивш съдия в Европейския съд по правата на човека, но е познат и с друго – правителството на бившия премиер. Виктор Орбан го отстранява от поста през 2011 година, след като публично критикува съдебната реформа. По-късно Европейският съд по правата на човека обяви уволнението му за незаконно. Опозиционната Фидес обяви бойкот на предстоящото гласуване в парламента, но управляващите имат конституционно мнозинство и се очаква Бака да бъде избран без пречки във вторник. Обратно на нас, след горещата вълна от изминалите дни, днес в западната половина от страната се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в югозападна и централна южна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Температурите ще се движат в диапазона 30 до 35 градуса, а според синоптици сме далеч от температурните рекорди, които за нашите географски ширини биха били над 40 градуса. Следващите 7-8 дни такива стойности не се очакват, сочат още експертите.
10: Винаги в България се измерват най-високи температури в Дунавската равнина, по поречието на Дунав, в Горно-Тракийската низина и крайните югозападни райони. Във всеки един месец има амплитуди от много топло до много студено, тъй като първодневната разлика между минималните и максималните температури е над 15 градуса обикновено. След това, дори при единично хладно нахлуване, се реализират по-ниски минимални температури, а в такива обстановки като сегашната с по-продължително време с наднормени температури, пък максималните са много високи. Това не е нещо необичайно. Вероятността за по-ниски температури през този месец е след 17-18 август, когато очакваме и промяна в атмосферната циркулация и по-чести обстановки с значителна облачност, валежи и проникване на относително хладен въздух.
1: Продължаващото спадане на нивото на Дунав вече влияе и на вътрешния туризъм в България, показва репортерска проверка. След спирането на круизните кораби във Велико Търново започнаха да отпадат заявки за туристически програми. На емблематичната самоводска чаршия повече от месец няма групи от Съединените щати, Канада и Нова Зеландия.
11: Димитър Нешев от Велико Търново е потомствен майстор гранчар. Дюкяна на самоводската чаршия семейството му изработва съдове от прочутата царска керамика, характерна за средновековния Търновград и търсена от чужденците. Това лято обаче няма туристи от круизните кораби.
12: Чакаме всички 3-4 месеца сезон летен. туристи и в момента, особено като ги няма и круизните, няма никой. Просто на чершията е с едно януари месец. Април и май нещата бяха добре. Там покрай Великденски, Георгиовденски празници, може би и времето също е фактор, защото нямаше такива жеги, но добре започна сезона и от средата на юни, може би, просто е така стана вече месец и половина, бомба е. Няма никой.
11: Липсата на туристи от Америка, Нова Зеландия и Канада, които пътуват с круизи, се усеща сериозно на самоводската чершия.
13: Това лято като цяло е доста слабо. На река Дунав, да, доста ниско нивото. Спират групи, поне доста туристически круизни кораби. Те си целогодишно си вървят по реката, но за съжаление тази година нивото е доста ниско.
11: Заради спирането на корабоплаването по Дунав се отменят заявките за туристически програми.
14: Ето една седмица назад, вече практиките започнаха да се фактилират. По големите му суроператори, които работят с големи кораби, канцелираха заявките, пътуването.
11: От Общинската туристическа агенция изчисляват, че чужите туристи това лято са намалели с 50%. Отчита се сериозен отлив на румънци, като други фактори са влизането ни в еврозоната и последвалата спекула на цените.
1: Възможно ли е да говорим за свобода днес и какво ни се случва след нея? Този въпрос ще зададе на публиката в спектакъла си След свободата режисьорът Теодор Каракачанов. Представлението е в Летния театър Аполония в Созопол на 17 август, а входът на събитието е свободен. Повече разказва Благовест Илиев.
15: Добър вечер! Нашето представление започва.
16: Поетично-музикалният спектакъл След свободата поставя въпроси за паметта, избора и отговорността. Това не е разказ за извоюваната свобода, а размисъл за напрежението между действието и навика, гласа и шума, свободния избор и света, който все по-често мисли вместо нас.
17: Свобода или смърт!
18: Основната цел на спектакъла След свободата е всъщност да зададе няколко фундаментално важни въпроса, които така ние съдържаме в съзнанията си, но доста удобно по някой път ги прикриваме и не стигаме до тях вербално или мисловно. Всъщност основният въпрос, който спектакъла задава, е какво правим с вече постигнатата свобода.
16: В представлението звучат текстове на Иван Вазов, Христо Ботев, Гео Милев, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Никола Въпцаров, Елисавета Багряна, Радой Ралин и съвременниците Димитър Бежански и Георги Господинов.
18: Това не е етнографско представление, това не е патриотарско представление, което просто така патетично възвишава тези текстове, които ние сме учили в гимназията. Всъщност тези текстове са разгледани през една съвсем различна перспектива.
16: В спектакъла, освен Теодор Каракачанов, участват още актьорите Георги Ряков, Иван Горанов, Велина Георгиева, Христо Тенчев, Деян Крушовски и Валерия Обретенова.
19: След свободата е един спектакъл, който периодично ми припомня защо някога реших да стана актьор и защо мечтаев толкова за тази професия. След свободата е едно представление, в което ме дава отговори, задава въпроси.
20: След свободата ме накара кардинално да променя възгледа си върху това в какво време живеем и в какво време сме живяли.
16: Предстоящата изява пред публика обаче е най-специална за Теодор Каракачанов, тъй като ще е в родния му град.
18: Както виждате, Созопол е един изключително красив град, освен че е моя роден град. Това е град, който е доста романтичен, с особен вкус към поезията, изкуството и бухемията. Та, всъщност тук се зароди любовта ми към поезията, към изкуството и ще ми бъде много любопитно да видя реакцията на хората, моите съграждани, които ще дойдат да видят представлението. Ясно!
16: Всеки, който иска да си зададе въпроса какво прави със свободата, която имаме днес, може да го направи на 17 август от 21 часа в Летния театър Аполония в Созопол. Входа на събитието е свободен.
15: Добре дошли! Вие сте свободни!
1: Да създадеш общност, която да вдъхновява, това е мисията на Томи Томова, която стои зад проекта Girls of Sofia. Женска сила или просто нов тренд? Репортаж на Каролин Канледжиан.
21: Томи Томова решава да създаде Girls of Sofia след завършването си в България. А основната мисия – нещо ново и различно, което да стимулира жените да вярват в себе си.
0: Нашата концепция е да организираме 20 събития на месец за момичетата, които са членки на клуба. Идеята ни е да създават нови приятелства, да се забавляват и, разбира се, да откриват нови хобита, които дори не са си представили, че те им харесат. Идеята за Girls of Sofia се роди през 2023 година, когато се върна да живея в България след 6 години прекарани в Париж. Там се занимавам с организацията на събития и исках в София да продължа същата дейност, но не намирах правилните интересни места, събития и реших да ги създам аз.
21: Резултатите не закъсняват и след поредица успешни инициативи в столицата, общността организира събития в Пловдив и Варна.
0: Средата, която искам да остане зад мен, е жените да се подкрепят повече, да се вдъхновяват и да се дават повече подобни пространства и общности, които се приемат.
21: Той ми вярва, че Girls of Sofia няма да бъде просто клуб за развлекателни събития, а призив към всички жени да не спират да се развиват и да го правят за обиколение от правилните хора.
1: Изложбата «Различни и заедно» с творби на потребители на дома за пълнолетни лица с физически увреждания в Стара Загора беше открита в културния център в града. В експозицията са включени картини и арт-инсталации, създадени от потребителите на социалната услуга чрез различни художествени техники. Авторите представят своите идеи, емоции и творчески поглед към света. Изложбата е посветена на силата на човешкия дух, таланта и творческото вдъхновение, като отправя послание за приемане, съпричастност и равни възможности чрез изкуството. Експозицията вече беше представена в мраморното фойе на Народното събрание под патронажа на народния представител Елена Нонева. Тъжна вест за любителите на балканската музика почина певицата Джансевер Далипова. 59 годишната артистка, която години наред се бореше с тежки здравословни проблеми, остави след себе си незабравими песни и история на упоритост и сила.
16: Джансевер е родена през 1967 година в Веле, Северна Македония. Тя е най-малкото от 7 деца в семейство с ромски произход. Баща е от Солун, а майка ѝ е българска преселница. Когато едва на 12 години, Джансевер губи едното си око, след като деца на улицата хвърлят пръчка по нея. Години след това е диагностицирана с болест на Бехтерев и е принудена да живее приведена на две. Занимава се с музика от ранна възраст, а през 1992 година тя издава първия си албум. През годините Джансевер оставя след себе си редица незабравими произведения. Смъртта ѝ потопи в скръб цялата музикална общност, включително и у нас. В профила си във Фейсбук певицата Бони, която води за първи път в България, Джансевер пише:
2: Загубих не просто велика певица, а мой идол, вдъхновение и скъп приятел.
16: Фолк легендата Мира също изпрати с емоционални думи голямата турска певица.
22: Джансевер беше не само голяма певица, не само легенда в музиката. Тя беше на първо място голям човек. Хората, които я познават, знаят, че тя имаше огромно сърце. Изразяваше се всички с усмивката и с положителната си енергия. Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с нея и че успях да я опозная не само като изпълнител, а и като човек, като големия човек, който беше. Почивай в мир, кралице. Ние ще те помним и ще те обичаме винаги.
1: Така видяхме днешния ден. Следва спорт. От мен спокойна вечер.

0: България On Air.
1: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. С оптимизъм и увереност Левски излетя за Казахстан за реванша от третия предварителен кръг в Шампионската лига срещу местния Кайрат. В добро настроение и завидно самочувствие сините се отправят към срещата, която може да ги прати в подстъпите на Шампионската лига.
1: Мисля, че сме напълно готови предвид мачовете, които ги изиграхме до сега. Показва едно постоянство в нашия отбор и смея да твърда, че сме готови за мача във вторник.
2: Очаквате ли различен съперник в София Левски? Смея да твърда, тотално превъзхождаше Кайрат. Смятате ли, че ще играят по друг начин? Или?
1: Не смятам, че ще играят по друг начин, но важното е ние как ще играем. Ние ще бъдем барометъра, мисля, че в този матч.
0: В групата попадна и Майкон, но най-вероятно бразилецът няма да бъде рискуван да започне като титуляр. Останалите трайно контузени Камдем, Сангаре, Борас и Ради Кирилов са аут за реванша. Двобоят Кайрат Левски във вторник от 18 часа българско време. Засилен интерес за билети сред феновете на ЦСКА преди реванша с Макаби Тел Авив в четвъртък в Лига Европа. Бройката с продадените билети вече се закръгли на 10 000, като те се предлагаха до момента само онлайн. Отнес започна и физическата продажба на пропуските. Очакванията са секторите А, В и Г на Национален стадион да бъдат пълни за реванша с израелския тим. ЦСКА спечели с 3-0 първата среща в Батуми и е много близо до плейоф срещу Офи Крит за влизане в същинската фаза на Лига Европа. При крайен успех срещу Макаби, момчетата на Христо Янев ще си гарантират минимум място в групите в Лига на конференциите. Преди сблъсъка с Макаби за ЦСКА предстои изпитание и в Първа лига. Тази вечер червените гостуват на Септември от 21:15 в среща от четвъртия кръг. Преди броени минути във Варна започна друг двубой от четвъртия кръг в Първа лига между Черноморе и Лудогорец. И третия ни евроучастник ЦСКА 1948 демонстрира отличната си форма и постигна трети пореден успех в първенството, след като се наложи с 3-1 при гостуването на Локомотив София. Макар старши треньор на тима от Бистрица Александър Александров да бе пуснал изцяло различна ренесеторка от тази постигнала равенството срещу ПАО в Гърция, момчетата му се справиха и спечелиха. След нулево първо полувреме, през което по-добрите положения бяха за Локомотив, началото на второто Елиас Франко откри резултата за 19:48. Четвърт час преди края падна и втория гол след груба грешка на вратаря на железничарите Мартин Величков, който изчисти топката в тялото на Марсел и тя спря в мрежата му. Малко по-късно Спас Делев върна надеждите на столичното Локо, но отново Марсел оформи крайният резултат и донесе третата победа на ЦСКА 1948, която временно изведе тима на втора позиция след лидера Левски. Локомотив София все още е в очакване на първата си победа и с 2 точки е на 10-то място. Барселона успява да спечели тристранния турнир с участието на Удинезе и Нотингам и загуби финал от италианския тим с 0-1. Друга среща от четвъртия кръг в Първа лига Арда спечели при гостуването на Дунав с 2-0 и показа на русенци, че нивото в елита е съвсем различно. Берсен Карагерен откри четвърт час след началото на двубоя, когато финтира бранител и с добре насочен удар наказа един от бившите си отбори. Точка на спора сложи друг футболист, минал през Дунав, Русия, Светослав Ковачев. Той се оказа най-съобразителен, след като удар на Доминик Янков срещна градата и отблизо затвърди победата на Арда. С нея тимът от Кърджали събра 7 точки и се изкачи на 6-то място. Дунав продължава да е на дъното в очакване на първите си точки в родния елит. Следва картина от тристранния турнир с

0: вървеше към закономерно нулево равенство, когато отново край се оказа драматичен. Този път обаче последните секунди бяха щастливи за италианците, които чрез Байо стигнаха до успеха с 1-0 за радост на феновете, напълнили стадиона в Удине. Завършваме с тенис. Рафаел Жудар се класира на трети пореден Мастърс четвъртфинал след успех на Тиржи Лехечка в Монреал. Жудар демонстрира изключителната си форма и в Канада, и след като стигна до спора за титлата във Вашингтон вече на четвърт финали в Монреал, испанецът имаше отявлено превъзходство срещу чешкия си съперник, спечели 86% от точките си на първи сервис, допусна едва 10 непредизвикани грешки, реализира 4 пробива и след 6-3, 6-3 за час и 15 минути продължава напред в турнира. Там го очаква французина Артур Фис, който се наложи също в два сета над британеца Камерън Нори.
1: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Преди обед ще бъде слънчево, след обед ще се развива купеста облачност. Разхладителни превалявания се очакват в планините в югозападните райони. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще са от 34 до 40 градуса в Сандански, в района на София 35 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 33 градуса. По нашето крайбрежие ще е предимно слънчево, а в южните райони и ветровито. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 градуса до 30. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра и половина. Над планините ще е слънчево и ветровито. След обед ще се развиват купести облаци с възможност за превалявания в Западна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22-23 градуса. Погледи над Европа. Над балканските страни ще продължава пренос на топли и сухи въздушни маси, които ще носят горещини. Валежните зони са значителни по количество валежи, ще се задържат на страните около Северно море и Скандинавието. Другият център с валежи с летен характер е над Южна Германия и Австрия. И през следващите дни у нас, във вторник и в сряда ще се задържи горещо, а показанията на термометрите отново ще достигат 40 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокойна лятна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
2: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.
1: Като за последно

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Динамична политическа седмица. Станахме свидетели на оставка в МВР. Не първата, вероятно няма да и последната. Но когато най-висшият професионален пост в системата се освобождава с намек за натиск, темата не е персонална. Темата е как работи държавата. В следващите дни новата власт реши България да спре военната помощ за Украйна. Решение, което неизбежно има цена. Въпросът е кой ще я плати. А междувременно управляващите дадоха нови правомощия на регулаторите в битката с цените. Повече контрол, повече намеса, повече обещания. Три различни теми, един и същи въпрос. Как се вземат решенията и кой носи отговорност за тях?
1: Изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай е служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерство на вътрешните работи и от своите отношения с министърът Иван Демерчев. Така че за мен този пост, който последва, е изненада.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Даниела Ангелова. Продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Нов курс на София към Киев за оръжията за Украйна, новата власт и битката с предизвикателствата, цени, дългове, свръх дефицит, данъци, говори Антон Кутев, депутат от Прогресивна България. Службите за сигурност и казусът баба Алино. Рукадите в МВР имали отлив от високите постове. В студиото Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи.
0: Повече контрол върху пазара, повече заеми и край на военната помощ за Украйна. Каква е логиката зад тези решения и кой ще плати политическата и финансовата им цена? В студиото депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Да започнем с повечето правомощия за регулаторите и очакванията. По-ниски цени. Такава е заявката от кога, господин Кутев?
3: И сега по-низките цени са въпрос на пазара. Тоест това, което ние се опитваме да правим и ще успеем с ясното съзнание, че тези мерки, които взимаме са само началото и са част от цяла серия мерки, е, че се опитваме да задържим цените на този етап. Това вече 2-3 седмици обсъждаме тези законопроекти двата, които целят да направят едно просто нещо, да изсветлят веригата на доставки и по този начин да видим къде са големите наценки. Тоест не искаме да влияваме, за да може да свалиш цените, има няколко пъти. Един от тях е примерно намаляване на данъците. Друг път е тавани на цените или тавани на наценките. Всички тези неща са опитвани в Европейския съюз, както и тези неща, които ние правим с проследимостта на цените, които също са правени и в други държави на Европейския съюз. Метода, който за сега ние избираме, е най-пазарния. Тоест не искаме да слагаме тавани на цените или на наценките, опитваме се да го направим, контролирайки пазарният механизъм. Тоест изсветляваме с тази система, която въвеждаме в момента, изсветляваме по пътя на стоката от производителя до крайния потребител цената, виждаме къде има големи надценки и в случаите, в които системата намери големите надценки, съответно изпращаме по този начин сигнали до всички контролни органи, до Комисия защита на потребителите, до конкуренцията, до НАП, до Българска, до Агенцията

0: намаление на цените, знаете, хората това очакват.
1: Надяваме се да има намаление на цените. Какъв ще е ефект от цялата тази работа, защото разбира се, всяка една административна мярка, каквато е тази, търпи някакво заобикаляне от пазара и той веднага ще тръгне да търси тия начин на заобикаляне, така че ние ще видим какъв ще е ефекта. Това е развитие. Затова казвам, че това е началото, ние ще реагираме от тук нататък. За мен проблемите, важното нещо в тия неща е първо, дали това ще сработи от гледна точка на това, ще успеят ли институциите наистина да осъществят реален контрол. Защо, примерно, не избираме тавана на оценките, избираме този път? Защото, примерно, нормалните разходи за една голяма верига, за да може да продаде съответната стока, може да са 10%, 15% примерно от стоката и това да има достатъчно. И от там нататък да видим каква е наценката. Примерно при малките магазини е нормално това да струва повече. Т.е. разходите просто за съответната дейност да са по-големи. Затова всъщност механизма какъв е? Където видим, че има по-високи спекулативни цени, просто идват регулаторите за да проверят и ти трябва да си докажеш цената. Т.е. ако всъщност твоите разходи са по-големи, това е уважение. Т.е. не искаме да пресираме всички. Т.е. едната от целите да не се окаже накрая, че институции са бухалки. Т.е. ние не искаме да превърнем контролните органи в бухалки, които да нанасят поражения на бизнеса.
0: Нещо, което твърди опозицията, че ги правите бухалки.
1: Да, твърдят го, разбира се. Ще направим всичко възможно те да не са. Т.е. въпросът е как една институция си върши работата без да бъде бухалка институционална на властта, ами с контрол. Т.е. тук въпросът е, че трябва да се прави контрол. Правим система за контрол на бизнеса, но в същото време тази система също трябва да се контролира. Т.е. аз съм убеден, че в най-скоро време ще има сигнали, ако вече не са дошли, за това, че определени хора не са съгласни ни с дейността на институциите, на регулаторите. Окей, проверяваме, ако трябва, правим съответните ремонти и поправки по отношение на дейността на институциите.
0: Някъде грешка, вие ще я поправите в хода на тези мерки.
1: Точно така и много ще бъдем много внимателни с това как работят регулаторите. Тоест ще наблюдаваме специално регулаторите, за да не си позволяват те съответно да се превръщат. Защото, примерно, сега логично е, когато ние сме дали завишени права на регулатор и той иска да покаже резултат. Да не се окаже изведнъж, че комисията приема защита на конкуренцията, за да с целта да покаже дейност, издава 1500 акта и тайна, нали, защото иска да натисне всички. Не. Ние не искаме всичко да бъде под контрол до степен, в която това да пречи на бизнеса. Ние искаме контрол да бъде ефективен. Тоест това, което ще искаме от потребителите и от конкуренцията, е ефективен контрол. А това става с контрол и върху самите институции. Тоест, не се отказваме от идеята, че и министерствата, и парламента ще продължим да правим контрол върху самите институции, за да не може да се превърнат в бухалки.
0: Регулаторите няма да бъдат безконтролни. Как гледате на тази информация? Тя все още не е официално потвърдена, само се чува за това и министъра на земеделието го каза, че има натиск върху производители. Това вече няколко дни се говори.
1: Значи съобщението за натиска върху производителите дойде веднага след като бяха приети мерките, т.е. прекалено бързо, за да според мен да има реални възможности за натиск. Със сигурност обаче има опасения от страна на производителите, които вероятно, както казахме до сега...
0: Твърдя, че има телефонно обаждане, в което е казано, намали си цената с еди колко си процента, защото така иска властта.
1: Това не е... Да, в смисъл, вероятно това е вярно. Това, което направихме, че веднага възложихме на министъра на земеделието да направи съответната проверка, дали това е вярно или не и как се развиват нещата. Така че проверките от наша страна в случай на, на злоупотреба от страна на институциите ще бъдат бързи и веднага. Няма да е лесна цялата тази работа, защото ние променяме в някаква степен начин на работа на институциите. Администрацията си е свикнала по някой път да работи формално, т.е. тук се изискват особени усилия. Наясно сме, че тези усилия вероятно ще водят някъде до грешки и се опитваме от сега да предвидим тези грешки и да ги избегнем доколкото е възможно.
0: Защото Бровски каза, става въпрос може би за политическо говорене. В следващите дни очакваме все пак коректна информация по темата, за да е ясно как действат търговските вериги.
1: Аз нямам съмнение, че от една страна има политическо говорене, което е насочено срещу управляващи, защото има опозиция и това е работата. Нямам съмнение, че има и друго. Има чистия страх на производителите, които вероятно приемат неща за агресия от страна на властта. Защото това в тяхните очи застрашава бизнеса и в една или друга степен. Така че наясно сме с всичките фактори, които влияят на този процес и ще се опитаме да го направим по най-добрия начин. Със сигурност в нито един момент, когато сме програмирали всичко това, което пишехме законопроектите и мерките, внимавали сме да не накърним по някакъв начин интереса на производителите. Наясно сме, че разликата между цената, на която продават производителите и крайната цена на пазара е много голяма. Тоест цялата тази система има за цел да обере разликите между тях и в никакъв случай не искаме да прехвърлим и цялата

0: Цялата система не е правена за да прехвърли някаква част от ценовия натиск върху производителите, защото всички сме наясно, че те работят на много ниска цена. Има и още един друг проблем.
1: И са притискани да работят на ниска цена. Точно и започнаха производство по тази тема. Това също трябва да го кажа.
0: Напълно безспорно и че е ясно, че веригите притискат много. Всички го знаят. Всеки, който е бил в бизнеса и е работил някакво време там, знае какви са взаимоотношенията с веригите. Те са големи, не са монополисти, но са много мощни и те притискат. Тоест, не това е целта и ние през цялото време се стремим да не спада, т.е. пак казвам, при проследяването на цените ние виждаме къде са по-големите наценки. И е ясно, че те не са при производителите, защото общо взето производител монополист в България няма на практика или почти няма, надявам се да не се появи. Така че наясно сме, големите дефицити в системата идват в търговията и ние се стремим да избегнем точно това. Ясно ни е, че тази система ще работи с някакви дефекти, ще се появяват опити да бъде заобикаляна, ще се появяват опити да бъде прехвърлена тежестта другаде. Нашата работа е да ги контролираме тия неща и имаме идеи как. Сигурно ще има грешки, на линия сме за всяка грешка да се опитваме да оправяме.
1: Започнахме с тази тема, защото тя е най-важна за обществото и минаваме през дефицита и процедурата по свръхдефицит. Вече е повече от ясно, че няма как да я заобиколим, така ли, господин Кутев?
0: Ами, най-вероятно няма, защото дефицита, за който говори Европейската комисия, е доста по-малък, приблизително два пъти от дефицита, за който говори финансовия министър.
1: 4-1, за толкова говори Европейската комисия. Финансовият министър говори за 7-4.
0: Точно така. Т.е. много голяма разлика. Аз съм склонен да вярвам на финансовия министър, разбира се, в момента, в който прави бюджета, че наистина има голям дефицит. Сега, самата процедура на Европейската комисия не е чак толкова страшна от тази гледна точка, че първо България и добри изобщо не е единствената държава. Те са над 10 държавите, които се намират подобна процедура по свръх дефицит. Така че това е нещо, което се случва в Европа. Всички знаем, че публичните финанси в Европейския, не само в Европейския съюз, по принцип те се удържат трудно в рамките на дефицитите и на мастрикските критерии, които имаме за цел. Но разбира се, нашата цел е да извадим държавата извън този дефицит. Ако не успеем тая година, трябва да го направим със следващия бюджет. Но целта ни е да вкараме в ред публичните финанси в степен, в която да не задлъжняваме следващите поколения. Тук проблема е и тая снежната топка, образно казано. Тоест това, че завишените първо. Два са проблемите към сегашния бюджет, които водят до този свръх дефицит. Единият проблем е, че бяха изтеглени голяма част от финансовите потоци към тази годишния бюджет през миналата година. Говорим ясно е там, че печалбата на банките беше прибрана предварително, на търговските дружества съответно бяха изтеглени печалбите и така нататък. Тоест става дума за едни стотици милиони, които още миналата година изтекаха, а трябваше да дойдат в този бюджет. Отделно по-големият проблем също е това, че още в последните 2-3 години бяха засилени социалните разходи до степен, в която те многократно надвишават приходите в държавата. Не многократно, сериозно надвишават приходите в държавата, в резултат на което всички обаче знаем, че социалните разходи се увеличават всяка година, както го правим и ние. Тоест, ние увеличаваме пенсиите с швейцарското правило, което прави почти 8%, защото наистина не може да оставим най-бедните и пенсионерите, в крайна сметка, без тази подкрепа, защото това е въпрос на оживяване при някой от тях. Това обаче е снежната топка, която увеличава публичните. Тоест, веднъж като изкараш публичния ресурс над възможностите на бюджета и когато ти през социалните разходи, тия социални разходи, които растат всяка година, съответно това означава, че не е проблем за една година. Тоест, ако една година имаме излишък, ние покриваме разходи, да, а следващата година те растат още повече. Това е целият проблем. Тоест, опитваме се в момента с новия бюджет, какви са конкретните мерки, ще видим, когато той влезе, но се опитваме да вкараме тези дефицити в нормални рамки, така че да не се окаже, че следващата година вместо 3,8 или 4 милиарда ще трябва да теглим 15 или 20 милиарда, а после следващата още повече. За да не се случват такива неща, трябва сега да дисциплинираме бюджетната дисциплина, да вкараме нещата в някакъв ред, за да може от тук нататък вече в следващите години да работим нормално в рамките
1: на... Защо обаче опозицията не ви вярва на тези сметки и иска да се разбере откъде идва тази огромна разлика? Тук дни наред казват, не е вяра на сметката на Донев.
0: Не, те, това, което казват те, че не трябва 3,8, а че трябва по-малко. 2 милиарда били сигурни, че трябва, пък трябва ли по-малко, което определено не е така и ние го казахме много пъти. А защо не ни вярват? Направо ме очудва защо не ми вярват, при положение, че всъщност голяма част от опозицията беше...
1: Питали Гълъб Донев, той не отговорил в Народното събрание, откъде идва тази огромна разлика и как е сметнал дефицит, иначе и за дълга сега ще ви питам.
0: Не, той е много ясно откъде идва. Идва от действията на същите тези хора, които сега са в опозиция. Защото те направиха, т.е. покачването на социалните разходи многократно, но с много над възможностите на бюджета, го направиха именно те. В смисъл, бюджета, отделно, те като можеха да го направят
1: нещо... И ППДБ, и ГЕРБ, и ДПС.
0: Да, защото в различни периоди, и последната година, безспорно ГЕРБ бяха на власт и в последния редовен мандат, но преди това бяха ПП. Именно Асен Василев е човека, който тогава по различни причини направи това завишаване на социалните разходи, което ние в момента не можем да настигнем бюджетно. Така че те много добре знаят какво са направили, много добре знаят каква е цената. Просто в момента са в опозиция и играят обратната роля, въпреки че им е перфектно ясно, че причината за бюджетните дефицити в момента е изцяло в тяхните действия и е с последствие от тяхните действия. Така че аз ги разбирам. Какво друго да прави опозицията, освен да критикува бюджета? Те си казват, то бюджет е основната линия на разделение в една власт, нали? Така че те, за да са опозиция, трябва да го критикуват, иначе няма как да стане. Но аз все пак бих призовал към това да си дават сметка, че причината за бюджетните дефицити е тяхна и че, между другото, всеки от тях, който имаше идея как да поправи този бюджет, те бяха длъжни през декември, когато имаха редовно правителство, имаха парламентарно мнозинство, те бяха длъжни да приемат бюджета. Защо не го направих? Край на краищата, в средата на декември падна правителството. Но парламента с това мнозинство продължи да работи до април. И каква беше логиката в нормалната бюджетна процедура да не приключи до декември преди да подаде оставка правителството? Те можеха да приключат бюджетната процедура и тогава да подадат оставка.
1: Хората не харесваха бюджет и този въпрос им го задавала.
0: И така да,
1: и те
0: в момента...
1: отговарят новата власт, която е, когато дойде, да, преди изборите, тя ще си прави бюджет.
0: И да, и резултатът, че както виждате в момента сме юни месец и ние още нямаме бюджет, това е благодарение на това, че те не го приеха. В края на краищата нищо не им пречи да приемат бюджет и тогава подадат оставка. Не го харесваха хората и същите тия хора, които тогава, нали, си подадаха оставката и това, че хората не им харесват бюджета, в момента и казват, ама твой бюджет е лош, защото ми не е такъв и бюджет. И той в огромната си част е предизвестен от икономическата ситуация, която имаме. Защото когато приемаш бюджет през юни, т.е. в средата на годината, която изтеква вече половин година, то е ясно, че голяма част от икономически дейности са под заплаха. Защото в министерствата вече няма пари, те са изхарчени, защото той върви с досегашния бюджет, той с ограничения. Реално погледнато, вероятно, голяма част от министерствата имат сериозни затруднения с плащане на постоянните си дейности, защото ограниченията в бюджета не им дават възможност да се разплатят. И ние сме под натиск, естествено, на свръхдефицити. Това е логично последствие от действието на досегашните управляващи. Нямаше да е така, ако те бяха приели бюджета през декември и тогава нещата щяха да си намят в много по-голяма степен. Защо не го направиха? Защото не можеха да го направят.
1: Новият дълг, за какво го изтеглихме, и упрека от страна на опозицията, и тук разбира ти Продължаваме промяната и Демократична България, че с тези пари ще финансирате проектите на ГЕРБ, пък в същото време искате този модел да го разбиете. Между другото, Владислав Горанов подкрепи. И тук на вашето място Румен Христов каза, това беше знак от страна на ГЕРБ. ДПС също подкрепи тегли.
0: Да, много странни знаци. Нали, разчитат.
1: Те от самото начало има знаци от страна
0: на ДПС. Христов разчита странни знаци. Аз някак си не знам, нали, смисъл, нали, колаборация между Прогресивна България и ГЕРБ, а да не говорим пък между ДПС, няма как да се случи. Не за друго, защото ние имаме коренно различни и смисъл политически интереси и те не съвпадат. Това, че в някакво гласуване или някъде в някакво изказване някой нещо е подкрепил, нали, нищо не значи от политическа гледна точка и това би трябвало на хора, които са отдавна в политиката, да има ясно. Тоест спекулация е идеята, че някакси ние с ГЕРБ нещо се сработваме, защото...
1: Сега ще финансирате техните проекти, не, няма с да финансираме... тези пари, които изтегли.
0: Няма да финансираме техните проекти. Това, което ще направим, ще приключим плана по ПВУ. Тоест тези пари трябва, защото по плана за възстановяване и устойчивост имаше ни определени неща, които са заложени през последните няколко години, откакто съществува плана. Сега идва крайния му срок на плана и той трябва да бъде приключен, защото иначе ние ще загубим много пари като държава по този план. Това става дума за европейско финансиране. Това, че през това време някакви проекти са правени от ГЕРБ, ами правени са от тези, които тогава управляват. Тогава те са правени всъщност от българската държава. Тогава тогава държавата се управлява от ГЕРБ, съответно със съответната коалиция, в момента се управлява от Прогресивна България. Но идеята, че сега ние трябва да спрем някакви проекти в момента, които изтичат и пари, които ще загубим, ако ги спрем, е абсолютно, в смисъл, тя противоречи на държавността и не това е нашата цел. Ние искаме да управляваме държавата в интерес на гражданите, което ще рече, че искаме да прокараме всички възможни проекти, които могат да се случат. Това, че предишното правителство ги е писало или някакви предишни мнозинства, те са представлявали държавата тогава, ние представляваме държавата сега. И ние работим в интерес на държавата. Ако има проекти, които не са в интерес на държавата, те си струва да бъдат спряни. Ако има интереси в проекти, които в момента има смисъл да бъдат, защото са докарани до някаква степен на изпълнение, защото ние трябва да ги довършим, за да получим парите и да приключим финансирането, да, трябва да го направим. Това е държавния интерес и така са създадени.
1: Сега, когато говорим за ГЕРБ, има упреци, то пак от страна на опозицията, че назначавате кадри на ГЕРБ, пример, медицински надзор, госпожа Динева.
0: Вижте, аз, ние първо сме
1: много партия. Даже пред мен е доклада, защото тогава беше освободена. Ставаше въпрос за много нарушения.
0: Значи, двете теми са съвсем различни. Темата за това дали един кадър е на ГЕРБ или на БСП е една, и темата за това дали този кадър е годен за да свърши някаква работа е съвсем друга, и аз държа да ги разграничим. Първо, ние сме нова партия и това обвинение, че Матвете били кадри на ГЕРБ, а той е бил човек на Певски и така нататък, и това го чувам постоянно от някъде.
1: Да, и за много назначения става въпрос.
0: Ами, да, когато назначаваш толкова много хора в различни области, между другото има и области, здравеопазването, енергетика и така нататък са част от тези области, в които общо взето там е тези, ти назначаваш специалисти, които през годините са работили на най-различни постове. И това, че сега да ни чета някакви съобщения, за да не цитирам имена за някакви хора, дето те били, той е бил човека на Певски, защото еди какво си направил. А и той човек има 40 или 30 години трудова кариера. Той е работил къде ли не. И общо взето тие лепенето на етикети, според мен, е доста вредно за всички ни, особено за нас. Ние сме нова партия, която няма, слава Богу, между другото, хората за това гласуваха до голяма степен, защото ние нямаме минало. Защото тези хора, които стоят в парламента, голямата част от тях са нови лица за политика, те това искаха. Сега, когато назначаваш експертен потенциал, т.е. хора, които трябва да управляват определени длъжности, е логично да се обърнеш към хора с минало. Защото те трябва да изпълняват конкретната дейност. Тия хора с минало, вероятно някъде по време на назначението, дето се вика дали реално или измислено, но ако аз искам да ни залепя етикет, винаги мога да намеря, както и по негово време или по времето на когато управлявал Певски, когато управлявал БСП. Ми да, управлявали са куп хора през това време. Това не значи, че можем да зачеркнем съдбите на всички тези, които са вършили експертни длъжности през това време. Напротив, има някои.
1: Проверявате тях, които... си кадрите, няма значение чии са те, ако работят добре. Те
0: като цяло, да, специално за експертните кадри, сега аз не съм от хората, които назначават и не съм от тия, които не, кадровик, последния кадровик в тази система съм аз. Въпрос обаче, това е логиката. Логиката е, че този човек трябва да е експерт и да върши работа, а това, че е работил за някога, ми да, той няма как да стане експерт, без да е работил за някой от предишните. Дали ще е работил за ГЕРБ, дали за БСП, ми за някой е работил, как да стане иначе. Той не пада от небето, той не, за един месец не става експерт.
1: Господин Кутев, ясно ли какво поиска турския външен министър, за да предоговорим договора с Боташ, нещо, което не беше направено последните години?
0: Честно казано, аз не мога да отговоря на този въпрос. Това е много далеч от моята експертиза. Аз все повече се заричам, че ще се опитам да се затворя от тук нататък в темите, които са в моята част. Аз съм вече председател на комисията по култура и медии. И по отношение на разговора с така и дипломацията съм не точно невеж, но не смятам, че съм най-добрата си форма там. Така че не мога да ви кажа съвсем откровено каква е, какви са били разговори. Те са дипломатически разговори, които са на друго ниво и аз не съм човек, който може да...
1: Да, въпрос е какво се иска от нас, така че да се предоговори един договор, който е в полза на турската
0: казвам,
1: страна
0: това
1: към
0: е,
1: този момент.
0: Това е извън моите в момента познания. Аз не мога да отговоря на този въпрос, но едно съм убеден, че нашата цел, която сме заявали, нека да го изгледам, че министър-председателя Румен Радев, още като президент е заявявал много ясно и затова получихме доверието. Ние получихме доверието с идеята, че защитаваме националните интереси и че се опитваме да сложим националните интереси над останалите. Тоест, окей, ние сме членове на Европейския съюз, членове сме НАТО, имаме някаква геополитическа ситуация на Балканите, с която трябва да се съобразяваме. И във всичкото това слагаме националния интерес на първо място. Аз съм убеден, че тези разговори са проведени по този начин. Какви са конкретиките, просто не е въпрос към мен, но нямам никакво съмнение в моралния интегритет на премиера и в това, че той в тези разговори са търсени наистина най-добрите неща за националният ни интерес.
1: Сега казахте национална сигурност, национален интерес. Този фамозен доклад, който никой не го е виждал, финално ще бъде ли достъпен за вас, депутатите, или поне за специализираната комисия, защото вече толкова дни няма достъп до този доклад. А пък знаете, цялата държава се тресе.
0: Значи, аз за себе си съм взел едно решение много преди много години. Бил съм вече 10 години отгоре депутат и нито веднъж не съм влизал в секретна секция и съм един от хората, които избягвам да попадам на секретни документи, просто защото се занимавам с медии и общо взето рискувам да се окажа в ситуацията на Сергей Станишев, дето единствено, за което Америка да го съдят през 2009 година, беше, че е загубил един лист. То от тази гледна точка не съм го виждал доклада, нямам никаква представа какво съдържа.
1: А то никой не го е виждал, господин.
0: Да, и не съм от хората, които имат смисъл. Имам интерес от резултатите и от това какво съдържа, но като цяло не мога да ви кажа, защото това отново е извън моята сфера на дейност. Не разбирам от това какво, кое, кога и как става секретно.
1: Знаете,
0: и защо?
1: Знаете ли какво каза тук на вашето място доцент Наталия Киселова? И допусна, че може би този доклад, тя го нарече писмо от ДАНС, което тогава е изпратено в явно, а не в секретно деловодство, може би е скрит от тогава президента Радев.
0: Вижте,
1: това е много важен въпрос. Кой имал достъп до тази информация? Оказва се, че и прокуратурата е работила, защото става въпрос за престъпление и всички мълчат. И сега се учудваме на 104 постройки и незаконен град.
0: Аз съм убеден, че всички тези неща ще станат ясни. Това, че сигурно има някакво забавяне, пак ви казвам, аз не разбирам достатъчно от механизма, затова и не искам да го коментирам, за да, нали, да не влизам в територия, която не е моя. Едно обаче съм сигурен, че всички тези данни, между другото, забележете, няма и месец, откакто е това правителство на вас. Няколко неща много ясно се случиха. Веднага след изборите Сарафов подаде оставка. Този прословут млад човек или гамен, не знам как да го нареча, от Перник беше арестуван. Мавродиев се върна обратно. Тоест, един куп неща и ясни знаци.
1: Ама той е бил, между другото, с билет за София, каза неговият адвокат на вашето място.
0: Да. Окей. Нали, въпросът е, че това са ясни знаци за това, че нещата върват към промяна. Аз лично разчитам на много по-голяма промяна, свързана с Висшия съдебен съвет, главния прокурор и последващата съдебна реформа, защото тя ще почне едва след това. И ние даваме ясни знаци за промените. Включително това, че цялата информация тази за тайния град във Варна излезе, защото тя очевидно преди това е стояла години, в които не е имала достъп до медиите, а тя излезе. Очевидно там се започват действия, включително за разследване. Става ясно какво се е случило. Тоест, нямам никакво съмнение в това, че ще разберем всичко за Варна и за това как се е случило. Просто трябва време и нямам съмнение, че ако не беше сменена властта и ако Прогресивна България и Румен Радев не бяхме дошли на вас, тази информация, т.е. това нямаше да е проблем. Ние щяхме да продължим да не знаем за това и Възраждане, примерно, може би щяха удъш на вятър да се опитват нещо да кажат по въпроса без никакви последствия. Сега не е така.
1: Да, и не е миналата така... година 10 или 11 пъти искаха Деню Денев да бъде разпитван, но нямаше тази възможност.
0: Както виждате,
1: сега очакваме да чуем неговото мнение.
0: Разликата е в това, че в момента вече има действие по този въпрос. Преди това, както и с години, може някой да си говори от опозиция, нищо не се случи. Сега се случва. И то се случва, защото това е нашето намерение да докараме тези процеси до край. И аз съм убеден, че ние сме само в началото на това. Смисъл, не на процеса във Варна. Във Варна съм убеден, че всичко стане ясно. Но няма да има никакъв смисъл от всички тия промени, ако реално, т.е. защо говорим изобщо за съдебна реформа и съдебен съвет? Защото накрая правораздаването трябва да доведе до резултати и това е една от проверките.
1: Таймингът, дали се справяте? Господин Кутев.
0: Това е сериозен въпрос, да се справим. В смисъл на мен...
1: Имаше заявка юли месец да има избран нов състав на Висшия съдебен съвет. Струва мисля, че това вече е невъзможно. В септември да има избран нов главен прокурор. Отиваме към края на годината ли?
0: Не, аз много се надявам, че не отиваме към края на годината, ще го направим по-бързо. Опитваме се да направим всичко максимално бързо. Сега вижте, аз обикновено се дават 100 дни, ние сме тук, даже няма 40 още. Честно казано, на мен ми се искаше много по-бързо да се случат тия неща и аз продължавам да го искам и да да се стремим към това. Факт е, че аз изброих част от нещата, които се случиха през това време, и те се случиха именно заради новото управление, и те показват ясни знаци на промяна. Да, бих го правил по-бързо, ако можехме, но в края на краищата Радев има още едно качество. Той се опитва, той показва последователност и се опитва да направи нещата така, както трябва. Тоест, по-важно е за мен в момента да направим нещата както трябва и възможно най-бързо. Но е важното, т.е. не е целта да арестуваме Борисова в даден момент и след 24 часа да излезе и после да осъди тия деца го арестували. Нямаме такава цел. Целта е да въведем ред в държавата. Това е по-бавно, ще стане по-трудно, но ние вървим натам и се опитваме да го правим по най-бързия начин. Това, което мога да гарантирам на българските граждани, е, че ще се случи. Ние сме тук, за да доведем този процес до край. Аз съм сигурен, че България може да бъде много по-добра държава и ние ще го направим. Не защото сме ние, а защото вече няма на къде. Просто хората искат това и никой не може да си позволи да им предлага повече от това, което виждахме
1: на сега. На финала на нашия разговор, кратък коментар. Решението за Украина. Знаете, срещна също много критики от страна на опозицията. ГЕРБ сметнаха, милиарди ще загуби икономиката ни. Финално, Украина ще продължи ли да купува от нас оръжие?
0: Въпросът за оръжието за Украина има две страни. Едното е дали ние ще даряваме всичко, което имаме като оръжие, и другото е дали Украина ще си купува оръжие, и тя ще купува оръжие от цял свят. Безспорно, че българския промишлен комплекс работи, военно-промишлен комплекс той работи, той произвежда оръжие и слава Богу, че работи, защото там са заети много хора. Сега аз имам морален проблем с това, че производството на оръжие няма как. В смисъл, когато произведеш патрони, с тях се стреля. И когато произведеш оръжие, с него се убива. Тоест нямаме съмнение, че произведеното оръжие ще доведе до смърт.
1: Хем сега... искаме да спираме войната, хем искаме да им продаваме оръжие.
0: Точно
1: малко,
0: така, няма как да стане това. Сега, то проблем е, че вероятно това оръжие не отива само в Украина, нищо чудно да отива примерно и в Газа или в Израел, възможно е да отива и в Сомалия, знам ли къде още, в Йемен и
1: но
0: така нататък.
1: Всяка вероятност не става въпрос.
0: Но най-вероятно става дума, че отива и навсякъде. Тоест, предполагам, че това. Тоест, тук стоиме пред много по-голям въпрос за това всъщност кое е по-важното. Не сме го решили като общество, между другото, този въпрос. За мен той лично е важен, но така или иначе, решението, което излъчи правителството, е, че ние от въоръжението на българската армия няма да даваме на Украина. Няма да го. Вече как ще продават нашите търговци, друг въпрос, и какво ще случи с това оръжие след това, защото веднъж купено от някой, то може да стигне до навсякъде вероятно. Но съвсем различна е ситуацията. За първи път имаме, откакто е започнала войната в Украина, за първи път имаме ясно решение, че от нашето оръжие на Украина няма да се дава.
1: А ще проверите ли информацията, дали сме давали, какво сме давали оръжие, което не е с отпаднала необходимост, защото излезе информацията за едни танкове, които сме дали, финални думи, моля ви.
0: Аз съм напълно убеден, че такава информация ще излезе. Въпросът е кога.
1: Ни и да не е в чужди сайтове, защото там сме го виждали, струва ми се, с вас сме го коментирали преди повече
0: да,
1: години.
0: Да, това е единия проблем в цялата работа, и разбира се, другия, че на мен се струва, че държавността все пак трябва да се пази дори тогава, когато не ни е удобна. В края краищата има неща, които, включително военните разходи и това откъде и на къде отива оръжие, сигурна част и от някаква държавна сигурност, не сигурно, а със сигурност. Така че сигурен съм, че тези неща ще станат ясни, вероятно след войната. Дай Боже да приключи по-бързо и дай Боже това да се случи по пътя на дипломацията, не по пътя на някаква военна развръзка, в която аз честно казвам не вярвам.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Антон Кутев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Главният секретар на МВР си тръгна, без да разсее съмненията около причините за оставката си. В същото време България затвори вратата за нови доставки на оръжие за Украина. Какво стои зад тези решения и какви ще бъдат последствията? Коментар от бившият вътрешен министър Валентин Радев. Добър вечер и добре дошли. Започваме с оставката на Кандев. И вчера чухме в кулоарите на Народното събрание от премиерът Радев, че той не е казал нищо по-различно от лични мотиви и след това всички са били изненадани от този пост, в който се говореше за натиск и за вземане на решение не от него.
4: Да, изненадващо е вече. Има второ свидетелство, той в лицето на Румен Радев, бивш военен генерал. Аз им вярвам на тези хора. Военните трудно послъгват така. Дори политически може, но тук единия каза министъра, Демерджиев сега и Радев потвърди същото. Интересно ми защо постъпва така Кандев. Вероятно гони някаква политическа кариера, но можеше и много по-мъжки беше да го беше обявил това. Няма лошо. Такива, той не е първия. Значи такива, като почнем 30 години назад има такива случаи.
1: Това каза и Демерджиев. Трябваше мъжко в очите.
4: Да, трябваше да го обяви. Да не тънеме в съмнение, както вие направихте анонса. Остават съмненията. Остават, разбира се. Но нека го кажа малко по-широко, така хората да не се чудят. Това са шефовете на професионалните ръководства. Шефовете обобщавам. Едното е главният секретар в Министерство на вътрешните работи, а другият е началник на отбраната в Министерство на отбраната. Те са върха на професионалното ръководство. Те трябва да са департизирани или пък да бъдат равно отдалечени от всички партии, т.е. да нямат уклони, да нямат заигравания с партиите. Нямат право на членство, това е за всички военнослужащи и държавни служители. Между другото, но най-вече тези фигури символизират това, да не членуват в партии, да нямат публични изяви, подкрепа на най-друга партия. И всичко това се спазва. Как е в Европа? Хубаво да го знаят хората. Няма държави, така общо някаква постановка и да е казано, да, никой от тях след 3-4 години минимум няма право да вземат такива постове, няма такова нещо. Различни са практиките, но общото правило, така от повечето държави да го изведем, е, че няма такова правило и могат да влизат в политиката. Стига да не остават такива съмнения. И затова в Европа, без да е написано някъде, това се наблюдава. И ние като част от Европа виждам, че ние го наблюдаваме. Ето и вие като журналисти казвате, останаха съмненията. В наш гражданите и в такива като мен, които наблюдаваме сектора, също останаха тези съмнения и това не е добре, но трябва да завърша така краткия преглед на това. Защо не трябва да бъде, защото така ще завърша накрая, да не се случват тези работи у нас. Но се случва, защото основно политиците през последните години сме виновни. Тази ферментация на демокрацията, още не сме Германия, не сме Франция, нямаме някаква история.
1: Това, че искаме удобни хора, които са на тези постове.
4: Да, и ние го искаме отгоре надолу. Политиците го правят така. Постоянната смена на властта, както много правителства от 20-та година на сам 22-та, виждате, се сменят. И тези, които са на такива постове, директори на дирекции, примерно на районни управления, те започват, т.е. ние ги принуждаваме да почват да се оглеждат кой е следващия, към който трябва да се обърнат и да бъдат лоялни, да речем. Което не трябва да е така. Значи, докато са на тези позиции, те трябва просто да забравят за партиите. Това не има работа. Те трябва да си гледат чисто професионално и така е било години наред, докато демокрацията леко изкриви този модел. И отново казвам, завършвам с това, политиците в голяма степен сме виновни, защото позволихме да пропълзи надолу от тези глави. Главен секретар, началник на отбраната, надолу тази, условно казано, политизация, но това усещане, че те не са съвсем независими в действието.
1: Е, защото е удобно на политическата класа. Трябва ли час по-скоро да има титуляр за този пост? Защото чухме от Демерджиев, с чисто сърце можел да назначи Николов за титуляр, но няма да го направи.
4: Нямате се предпазливи, предполагам само, мога да предполагам, нямам информация отвътре, защото видяхте какво става. Той му казва, да, пълно доверие, работя с теб и той си тръгва на първия месец, един месец мина.
1: 30 дена.
4: Откъде да знае следващия какво ще направи. И с това искат да се огледат, да получат някаква увереност от тези, които ще номинират или този, който ще номинират и тогава да го назначат, разбираемо. Аз си спомням, че аз като бях министър, буквално две задачи имах. Първата ми най-важна, ми каза тогава премиера, свържи си и виж главния прокурор, не го познаваш, запознай се, той ти е дясна ръка, много ще ти помага и заедно трябва да работите. И второто нещо, посочи кой да бъде главен секретар. Това сега трябва да направи, той го знае, предполагам, министър Демерджиев, и ще го направят.
1: Господин Радев, цялата тази драма с незаконния град край Варна и един изчезнал доклад. Сега питам ви, как се случва един такъв доклад с такава чувствителна информация, до кого се изпраща? Принципен е въпроса ми.
4: Има си служби за тази работа, защото този как град ли го нарекахте, той допира за национална сигурност. Така, не може така да няма достъп вътре, администрация държавна.
1: Между другото, на полицаите им е отказван достъп.
4: Да, това е. Това не
1: само възмутително. Трябва да има полицейски акции за проверка и оттам е отказван достъп. Тук на вашето място в понеделник го каза кмета на Варна.
4: Еми, що им отказвам? Доста представете си полицай отива и иска да бъде, те им отказва. Доста. Знаете ли какво прави полицай в такъв случай?
1: Какво трябва да направи?
4: Телефон и се обажда на шефовете. Казава, тук какво става? Не ме пускат. И шефа му казва нещо по телефона, което може да се досетим какво е. Остави сега, което не трябва да се случва.
1: Което значи, означава,
4: държавата има правила и те трябва да се спазват.
1: Чадър ли, господин Радев?
4: Да, по друг начин казано. Чадър, т.е. има над него, над тези полицаи, които са отишли и им отказан достъп. Има хора, които са взели това решение. и даже някъде по-нагоре, сигурно и политическо. Затова казвам, че това просмукване надолу не трябва да го има. Те трябва да могат да си свършат работа перфектно, без да се съобразяват кой е на власт. Нито в общината в момента, от коя партия, нито по-нагоре.
1: Когато има заповед за експулсиране, прецедентът е тя да е отменена дни по-късно. На какво основание? Пак кой казва да бъде отменена една такава заповед?
4: Телефонно обаждане или съгласуване. Тук може да гадаем и аз внимавам да не спекулирам излишно.
1: Да, защото
4: може
1: информацията не е публична.
4: Да,
1: тя и освен това
4: може да има, да, може да има нещо, което, както казвате, не е публично, няма да стане ясно и след нашото интервю, може би след месец и след това. Трябва да допуснем и това. Не всичко би трябвало да бъде сложено на масата, когато става въпрос за национална сигурност и за действа на ДАНС. Но първият прочит е леко неприемлив. Как така?
1: Издава се заповед.
4: Издаваш заповед и самия сам си я отменяш след известно време, но нека бъдем предпазливи, може да има някакви основания, които не знаем.
1: Но тук не е добре да има такова нещо. Национална сигурност, господин Раде.
4: Да, не е хубаво да има в публичното пространство такава информация само, без да се продължи натам да се обясни, защото в хората остава горчивината, че нещо не е наред държавата. Това е много опасно. Тоест, леко ерозира доверието, за което винаги съм говорил и при вас.
1: А то е много ерозирало вече доверието.
4: Да, но много малко, относително за едни, много за други по-малко, които са във властта. Но това недоверие в държавната администрация въобще, защото да, са част от нея, трябва много внимателно и стриктно така да се ограничаваме и да се пази. Да се пази като свещена крава буквално. Без това държавата ще се разпадне.
1: Дължи ли отговори сега Деню Денев, защо е взел това решение? Кой му е наредил евентуално да го вземе това решение?
4: Разбира се, аз мисля, че той ги е дал където трябва. Въпрос е с това, което започнахме.
1: Народното събрание, знаете, искаха да го изслушат
4: да,
1: в специалната комисия.
4: Да, но въпросът е какво може да се каже на всички и защо до тук се казва това, което събуди тези съмнения и това недоверие, за което говорим. Какво става там, бе, в тая ДАНС? Това трябва да бъде изговорено и да бъде успокоено обществото, да бъде казана някаква истина. Но дали цялата и цялата, според мен, той е казал където трябва. Все пак той е един от нас. Той е шеф на една от държавните служби и предполагам на президента, на министър-председател, в Народното събрание, на който трябва той е докладвал какво точно има предвид със сигурност.
1: Тенденциозно ли е скрита тази информация? И сега се събуждаме един ден и казваме, там има незаконен град. Кой е виновен? И в момента знаете, отговорността се размива между две администрации. Но то говорим за институции, не само за две администрации.
4: Това ми заприлича...
1: Широко затворени очи.
4: Заприлича ми на онай сага с Петрохан. Същата работа. Никой не е видял, никой не е разбрал. И сега, когато излезе истината, не може да я приемаме, защото как е възможно това? Нали? Човешкото съзнание не може да приеме Петрохан, че може да случат
1: такива работи. И там имаше ограда, и тук,
4: тук
1: имаше
4: също
1: ограда.
4: Не може да възприемем, че една администрация в един град като Варна, втория или третия държавата. Опитни хора там работят. Забравяме за кмета, който уж не бил там, бил по арести или къде ли не. Ма има администрация, и то не една. Има национална администрация. И всички те са пропуснали да видят или да проследят нещо. Това ние не можем да го възприемем гражданите, защото ние очакваме да има ред. И всичко това да бъде известно. А на нас ни хвърлят в пространство информация, че е дадено, не е ясно точно как е станало, изведнъж 100 къщи ли бяха и даже над 100.
1: 104 постройки.
4: 104. Това не мога да го възприемем. Също като Петрохан. Трябва ни време някой да ни обясни нещо, да даде повече информация и да бъдат посочени дори и тези, които са си затваряли очите или просто не са си спазили.
1: Те много институции са си затваряли
4: това,
1: очите, вероятно
4: да
1: заради пари, защото там се говори за трафик на оръжие.
4: Пари, влияние,
1: наркотици,
4: неща
1: какво
4: може да
1: ли още не. Оказва се, депутати тук на вашето място казват, че има въоръжени хора с калашници там.
4: О. Така, и не твърдят. Допускат полиция, нали? Това,
1: и не допускат
4: ето,
1: полиция,
4: това няма
1: нали,
4: как да
1: не
4: е известно и то на високи етажи, за които отново казвам. Спомнете си, демокрацията ни кипи в момента. Даже сменихме властта съвсем скоро с едно голямо мнозинство. И точно в тези моменти, месеци, може би година назад, всичко това е ферментирало и се случват такива работи, когато никой не знае какво става. Аз това съм го живял в администрацията. Администрацията замръзва, стои, чака и се оглежда и чака какво стане. Кой ще е следващия? Какво ще е бъдещето ми? Нали, всеки един ден на работа там, който и да е в държавната администрация. И тук много такива държавни служители, или пък не само държавни служители по редицата, това са правили. Някъде някой, разбира се, минали границата. Със сигурност да не успеем и да стигнем с помощта на нашите държавни органи до виновните.
1: За
4: да бъдат
1: политически чадъри ли говорим или за политически чадъри?
4: В едното и другото сигурност. Със сигурност има нещо.
1: Две партии.
4: Но е необяснимо и аз като всички граждани, имаме обща информация с вас, ние от вас и получаваме от медиите, нямаме достатъчност да бъдем категорични със собствената си оценка, но със сигурност нещо там е толкова неочаквано и необичайно, че като Петрохан отново правя това сравнение, не ни се иска да го вярваме даже, че как така стана?
1: Шишков на вашето място каза пак тази седмица, с глобката го е сглобила този град, който сега трябва да бъде разрушен.
4: Не бързам си, да видим дали е с глобката, дали е след това и точно кога е, защото излизат всякакви информации. Трябва малко време, за да стане ясно кои са виновни, но е неприятно това нещо, се случва и най-неприятното е, че е свързано с националната сигурност.
1: Е да, то това е в основата, че става въпрос за национална сигурност, че става въпрос за един човек, за който има информация в Украина, че има производство срещу да, него. На този етап нямаме достъп до тази информация, но най-малкото се говори. И в момента държавата казва, ние знаем къде се намира Олег Невзоров. Сега отиваме към следващата тема. Виждате ли как леко преминаваме към Украина, но този път оръжия за Украина. Изненада ли ви това решение на новата власт да спре оръжията за Украина, но в същото време с надежда, че ще продаваме оръжия?
4: Аз ви кажа моите
1: вести,
4: със сигурност ще ви е любопитна, да? Защото аз гледам по друг начин на този случай, или поне се опитвам да прочита между родите какво се случва. Излиза министър, обявява повече оръжие, на Украина няма да даваме или да продаваме, да даваме, той каза.
1: Да даваме.
4: И после почеха да изясняват. Министър-председател каза нещо и сега накрая стана ясно, че няма да даваме. Да, но ние няма какво да даваме, защото до сега по решение на Министерския, на Народното събрание. От 9 декември, мисля, че беше бърка месеца, 22-а година, тогава е написано вътре какво мога да даваме, каква военно-техническа помощ и всичко това го е казано на Народното събрание. Никой няма право, дори и министъра, да го променя.
1: Ама извън палатките, ръкавиците и така нататък, казва
4: там
1: се,
4: има
1: че
4: военно-техническо имущество. Давали сме и то много пъти сме давали. Забравям първото даване. Говоря след решението на Народното събрание. И какво каза министъра? Каза, няма да даваме. Като почнах да уточняват, стана дума, че ние до сега сме давали в пакети, така наречените, включително и последното предстоя дало няколко пакета за Прянов, каза министъра. Пакети се казват, няколко са дадени и всичко това става по искане на украинската страна, когато те искат нещо, ние виждаме какво искат, какво имаме излишно, т.е. да го обясня какво значи излишно или което е с изтекъл срок или накрая
1: на... С отпаднала необходимост.
4: Да, или с отпаднала необходимост. Това означава, че то не влиза в нуждите на армията. Значи армията си има нещо, има си мобилизационен запас още и след него каквото остане, всяка година има такива, тогава за него става въпрос и то се дава. И това сме правили до сега. И министърът каза, да, ние нямаме такива запаси извън тези първите две. Значи запаса, включително мобилизационни. След това нямаме какво да даваме. Каквото много сме давали, това няма да даваме. Той обявява, че няма да даваме това, което всъщност го нямаме тук. Първото нещо. След това, на кого го казва той? Той го казва на електората си. Обещахме, че няма да давам, и аз оставам и обяснявам. Но не казва цялата истина, не обясният всичкото това наведнъж, а в общественото съзнание оттеква това. Спираме да даваме оръжие, боеприпаси.
1: Ама видяхте официалното съобщение от Киев. То беше. Ние винаги сме купували оръжие от България.
4: Така, това е втората част. Това за купуването е различно. Аз говоря само за даването от армията, за което спряхме. След това, нека му кажа на министъра, и той го знае много добре, за това казвам, че ще, нали, тук има една уловка. Дявол е в детайлите. Като казва, че няма да даваме, хубаво. Ние днес нямаме я. И той идва на билия министър, сега идва пак и проверява наистина, докладват му щаба в отбраната. Нямаме излишни такива, нито в края на срока на действие, които сме давали до сега, но а утре, ако имаме, защото всяка година, всеки месец се проверяват. Боеприпасите, Наполеон Змейл, изстрелци казват, тези имат още 5 месеца, 2 месеца или една година, или да ги снимат въоръжение. Говоря за боеприпасите. И тогава ги освобождаваме. И тогава, ако се каже, че имаме, и тях ли няма да даваме? Той това не го казва. Разбирате ли? Той казва, нямаме, нямаме сега. Тоест, би трябвало редно да каже, няма в момента, няма и искане от Украина, затова няма да даваме. Тогава що го обявяваш изобщо? Заради това, че трябва да чуят някой, надявам се само за избирателите, и ми се ще да вярвам, че не искат да го чуят Русия това. Има и такива съмнения в мрежата, верни от такива забележки. Тоест, това е диволията, това е уловката. Казваш нещо, обявяваш го гръмко, а всъщност ти не можеш да дадеш, никой не го иска, всъщност нямаш в момента, може би след това ще имаш, той това не го казва. Ето така се получи сега тая игра с приказки за пред публиката и най-вече за електората, където обявиха, че няма да дават оръжие на Украина. Извън това, ние продължаваме и след като уточни премиера и министъра го уточни, слушах интервю, че да, оръжения, отбранителната промишленост, заводите, те си бълват и си продават. Те ще си дават на Украина, Украина, както казахте, посолството обявиха, да, ние винаги сме възмездявали и така, така. Над 200 милиона се оказа, че е числото, евро, то е обмен с Киев, така че ние те пари ги вземем и модернизираме армията си. Даже е трябвало много повече неща да имаме.
1: Но той за дефицита са отивали пари, разбрахме. Не само
4: част
1: за
4: от тях се връщали дефицита, ни детайли там, да, били задържани. Е хубаво, но все едно ние много бързо нараства нашия бюджет, брутния вътрешен продукт процента. Сега сме 2013, доколкото забелязах, до 35-та година, 10-годишния период, от декларацията в Хага, там го подписка Желязков, между другото и Запрянов, на 25 и 26 юни, беше, те направиха там среща, върха в НАТО и се реши до 35 година, следващия 10 годишен период, всички трябва да гонят 5% от брутния вътрешен продукт и ние това правим. И това е главното, което трябва да следи, включително и сегашния министър на отбраната. И ако може да продадеме на Украина и да даде министерство възмездно, нека дадеме. Не разбирам защо трябва да го обявява предварително, че няма да давам.
1: Господин Радев, а трябваше ли да даваме това, което дадохме извън ръкавиците, палатките и униформите, защото се оказва, според информация на Възраждане, и не само, че сме давали танкове, които не са били с отпаднала необходимост. Не онези БТРи, които бяха някъде
4: да,
1: в складове.
4: Да,
1: които
4: взеха, те се
1: защо сме даже давали да. Ракетите, също е въпрос, който задават депутати. Трябвало ли да дадем онези С-300?
4: Така, ще повторя само, ние сме обявени за враг, държава, враг от Русия. Не ние тях, те нас. Ние имаме руско въоръжение. Изцяло, почти. На 80-90%. Все пак купихме западни образци. Но всичкото, особено боеприпаси и ракетите, е руско. Ние от кого се защитаваме в момента? Ние сме част от НАТО, Европейския съюз. Защитаваме се евентуално, война има в Украина, ако нещо се случи от там. И не дай си Боже, пък от юг нещо да се случи, където и там е една война. Тоест, ние се защитаваме срещу този, от когото ние е продал въоръжение, включително ракети, включително боеприпаси, включително и друга техника и комплекси ракетни. Не е ли логично да се освободим бързо в тази война, ако е възможно, от повечето такива, не само това, което сме дали, и да го заменим с такива системи от нашите съюзници?
1: Ама заменяме ли го с не, такива модерни
4: системи?
1: Не
4: само, че
1: системи.
4: Не го заменяме, ние казваме, че няма и нищо да даваме. Аз бех, така съм по-смел, по-скоро трябваше да се освободим от много други, които ги имаме и са руско въоръжение, така обобщаваме, руско, съветско даже. Трябваше дори, което е действащо в момента, но няма е тази смелост в началника на отбраната и неговите подчинени по проста причина, че те спазват закона. Депутатите трябваше да променят правилата, да им кажат да, нарушете и мобилизационната готовност, дайте повече, но освободете, продайте буквално, защото то дава се, но възмездно, чрез фондове и така нататък, не директно, от Украина се вземат тези пари, които даваме нещо и получаваме пари. И с тях модернизираме и закупуваме нови комплекти. Представете си, че в момента нямахме С-300, нямахме всички останали, които имаме. Аз сме купили нови, Петрият, примерно, както има в Румъния, IGS, както има в Полша или в Турция, и ги имаме тук и се защитаваме. Всеки българин ще да е по-щастлив и по-сигурен. Но не го направихме. Поради това, че леко се притесняваме какво правиме, защо го правим
1: господин
4: и така нататък.
1: Господин Радев, разбрахте ли, самолетите са на гражданското ни летище до края на месеца? Това каза премиерът Радева. След това къде отиват? Вие разбрахте ли?
4: Той каза да търся друго място.
1: Ама къде е друго място? Безмер... в България?
4: Безмер или на друго място, да, ако искат да останат тук. Това разбрах от негово изявление.
1: Те са били позиционирани тук заради дерогацията с Лукойл, каза.
4: Е, това е една от причините. Не само. Причината е друга, че се. Но това е разменната монета, може би една от тях. Или още нещо, което ние за вас не знаем. И не е хубаво всичко да се казва. Но все едно трябва да бъдат по-смели, ако това ме питате. По-смели, когато обясняваха какво правят тези самолети. Тук аз послушах много внимателно, тогава министър Запрянов явно не можеше да каже цялата истина. И така е винаги. Не само при нас, нали? Не само нашия министър и друг министър в отбраната няма да каже цялата истина. Но той каза това. Въпросът е дали трябва да бъдат на това летище или на друго. Разбира се, може и на друго, но министър-председателя го каза, трудно се управлява на военно. Имат проблеми с управлението, мисля, така беше формулировката.
1: Заради габаритите ли?
4: Не, той каза, нямам представа, той е летецът, би трябвало да е по-наясно. Каза проблеми или нещо такова с управлението им там. Какво означава това, мога да гадаеме, но очевидно тук е по-удобно за тези големи транспортни самолети в тази това число в тази бройка, отколкото, примерно, на Безберка. Ето го увеличихме пистата, той е голямо летище, мога да приеме големи самолети. Аз лично не мога да си отговоря защо, но очевидно се работи в тая посока. Опитваме се да договорим нещо с американците и следващата стъпка, ако трябва да останат, сигурно ще бъде на някакво военно летище.
1: Ако
4: но,
1: да
4: само да припомна.
1: Финални
4: вижте,
1: думи.
4: Да, финални думи. Вижте какво става в България. Ние казваме, бориме се с тях къде да бъдат тук самолетите и изобщо ако може си ги приберете. Румъния, само преди няколко месеца те поискаха от тях същото на военната база Констанция. 200 от 300 депутати, 94% дигнаха ръка. Разбира се, освен самолетите, разузнавателна и сателитна техника, кацайте и ползвайте летището. Нищо ще ползвате за войната в Иран, предполага се. А ние казваме, да, да, ако мога да не са тук.
1: Това било
4: ризината. Вижте ли разликата между две натовски държави? И това се разбира в НАТО, трябва да кажа. Те знаят тук какво си мисли българския народ, вековните традиции, връзки с Русия и не ни притискат излишно. Според мен това са направили.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Валентин Радев пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов. Очаква ви един час изпълнен с много интересни гости и теми.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбитов.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Възможна ли е двупосочна комуникация между хора и птици? Питаме орнитолога, главен асистент доктор Асен Игнатов от Националния природонаучен музей към БАН. Срещаме ви и с младия учен Радостин Митков, който беше отличен с престижна международна награда на 8-я симпозиум по компютърно вятърно инженерство в Онтарио, Канада. А поредният експеримент на нашия репортер Красимира Парушева ще ви покаже помага или пречи изкуственият интелект в сферата на грима.
0: Научен пробив разкодираха езика на птиците и следователката Джули Ели от Калифорнийският университет в Бъркли получи високото признание за своята пионерска работа по декодирането на вокализациите при птиците.
1: Постижение, което проправя път към осъществяването на двупосочна комуникация между хората и представителите на фауната. За езика на птиците ще говорим сега с орнитолога, главен асистент доктор Асен Игнатов от Националния природонаучен музей към Българската академия на науките. Той вече прави за студиото. Здравейте, добре дошли.
4: Здравейте.
5: Здравейте.
1: Ще започнем ли все повече и повече да разбираме птиците? Сега ние казваме песента на птиците. Това песен ли е или те може би нещо ни казват?
5: Със сигурност не само птиците, всички животни си имат някакъв
0: техен си език,
5: който ние със сигурност не разбираме и само предполагаме кое какво значи. Като включим тук и мимики, и как се държи поведението на животните, а специално за птиците, това е нещо, което мога да кажа, че е отдавнашна мечта на човечеството да се научи да разбира езика им. Има отделни статии, научни статии в годините, които са направени и хората предполагат кое, какво значи, кой сигнал. Всъщност аз от около 30 години се занимавам с птици и от опита, който имам, обикаляйки страната и горе-долу Балканите и не само, мога да ви кажа, че една голяма част от тези, да ги наречеме, звуци, песни, обаждания и така нататък, можем да кажем твърдо кое какво значи. Въпросът е в случая, че е важно да излезе една научна статия, която да аргументира по някакъв начин, е някакъв, така да кажа, гръб, който по-нататъчните изследвания могат да използват, за да доразчитат, защото, доколкото знам, това изследване е правено върху една птица с много обаждания, много песни. Беше зеброва чинка или нещо такова?
0: Да, да.
5: Да. Значи, хубавото е, че всъщност след като излиза статията, тази дама получава награда. Нещо, което, и то не е малка награда, нещо, което всъщност е оценка за нейния многогодишен труд.
0: Награда на стойност $100,000 получава.
5: Долара,
0: да.
5: Точно така.
0: Да.
5: И в тази връзка тя е избрала това животно, нали, тази птица, защото има толкова много гласове, песни, обаждания.
0: 11 основни звука, само извинявам се, че ви прекъсвам, но точно
5: статистически, да. Съвсем статистически е много по-удобно, отколкото да избереш една птица, която има едно-две обаждания, което няма дори как да бъде обработено, а за тези години и технологиите позволяват да се вкара статистиката малко, при което, изследвайки някакво обаждане, да можем да обясним кое какво е.
1: Как се ориентираме точно кое обаждане, какво е сега, дали е

0: човек, който разбира, да ви обясни това, да ви ги покаже на картинка или да ги видите на живо и много бързо ще влезете.
1: Ще се ориентираме, да.
0: Има такива така наречените alarm call, значи когато има опасност, някои птици. Ние тук в София мога да дам пример, например сойката. Сойката, която е много красива птица, много умна, тя има много обаждания и включително се обажда, имитирайки някои от нейните врагове. Т.е. вие, когато приближавате нейното гнездо или нея, или малкото й, тя започва да имитира, примерно глас на котка, голям ястреб, тези животни, от които нея е страх. И тя си мисли логично, че имитирайки ги, тя ще ви прогони вас.
1: Ама това... те се имитират помежду си, нашите, така е интересно.
0: Не. Тя много добре знае...
1: Какво да имитира?
0: Точно така. А наоколо животните знаят, че тя го имитира, за да... Тоест, другите сойки, другите птици всъщност също разпознават, когато има някаква опасност. Това обаждане е много, как да кажа, характерно.
1: Подсказва,
0: повечето
1: да.
0: Животни го имат подобно.
2: Като зов за помощ, да.
0: Зов за помощ... То не е зов за помощ. Бъдете внимателни.
2: Нашето предупреждение, да.
0: Нещо такова. Ние винаги трябва да го пречупим през човешкото мислене.
2: Беги алърт за птиците.
0: Примерно нещо такова.
1: Да.
0: И пречупвайки го, ние трябва да го обясним, защото те със сигурност имат някаква друга логика, животните. Например, имат така наречения connecting call. Тоест, птиците по време на миграция, особено пойните птички, малките, които са разлика от големите, които се реят горе в небето. Малките птички следват хращетата и се обаждат една на друга, за да поддържат връзка по време на миграцията, тръгвайки на юг, хращетата хранейки се. Аз съм тук. Едно обаждане такова, да не го имитирам сега. Но то е много характерно и това е... обаждане, което не може точно да кажете кое животно е, коя птица е, кой вид. Защото повечето такива птици го използват. И затова през лятото, т.е. през пролета, когато започва гнездовия сезон, първите птици, които идват тук, не само тук, по време от миграцията, които се връщат след зимуване, идват мъжките, за да вземат територия, почват да пеят. Тяхната песен казва, това е моята територия, аз вече съм тук, за другите мъжки, вие не идвайте тук.
2: Търсете си
0: друго място. Разбира се, ако има много голямо състезание, започват, разбира се, като при хората, малко такива неуредици, да се карат. Зависи кой победи. При тях, за разлика от нас, нещата са малко по-изчистени и даже много често не се налага и да се бият.
1: С много по-ясни сигнали, най-вероятно.
0: Да, точно така.
1: Сега, вие казахте преди малко, че повече от 30 години се занимавате с птиците. Сега, ако някой ви звънне по телефона, каква мелодия ще чуе на телефона ви? Как звъни телефона ви?
0: Моя телефон?
1: Да.
0: На чухалче.
1: Какво е това, жени? Кажете ли, жени? Преведете ли?
0: Това е единствената сова, нощна гърблива птица, която мигрира. Другите са постоянни. Или от север идват при нас някой, когато там е навалял повече сняг. Така нареченото зимуване. В София много често има такива зимовища, например на горски ушати сови. На тихи, спокойни места ловуват в парковете гризачи и през деня денуват в такива скрити местенца. А совичката, за която говоря аз, е чухълчето, което аз го наричам предвестника, т.е. усещането за лятото, едно такова у-у-у. То вече се чува и в София, защото поради така нареченото затопляне, доскоро имаше отделни такива птички, които гнездят в София, но сега с затоплянето тя се срещаше до определена надморска височина, но вече има и в почти цяла София има. Та това е птицата, която идва нашата гнезди от другата страна на Сахара, т.е. зимува, и като свърши зимуването и се връща тук, и това е края на март, април, някъде там, идва мъжкия първо, за да вземе проблема. Това имам точно сега едно много интересно изследване, което се надявам скоро да излезе като статия. По време на зимуването, когато те гнездят в хралупи, използват в природата такива от кълва.

0: например, но се е приспособил към човека, използва примерно изоставените къщички с дупки по стените, горе по таваните и така нататък, там гнезди. При нас проблема е, че като почваме ремонтите, запълваме тези дупки, птицата няма къде да гнезди. А в природата или дори когато поставяме къщички, през зимата тези къщички се заемат поради липса на други дупки. Има много такива дупко гнездящи птици и не само птици. В моя случай е сънливец. Сънливците влизат в къщичката да зимуват, защото те спят зимен сън. И като се върне чухълчето пролетта и започват едни борби, защото няма друго място. И всъщност...
1: Кой да напусне територията?
0: Точно така. Успех се наблюдава, когато дойде и женската, и двете птици успяват да преборят
1: сънливеца,
0: да го изгонят.
1: А по самият звук на птиците можем ли да се ориентираме по някакъв начин? Какво точно е? Ако самият звук е по-накъсан, може би е за помощ. Ако е по-напевен, може би е любовно. Има ли как да се ориентираме по тази частота, динамика? Тази прави аналогията с музиката, както има бързи и бавни песни. Бавните най-често са романтичните, любовните, пък тези бързите са по-енергичните, може би. Сирената, знаете как е, тя е предупреждението.
0: Да, абсолютно. Значи първо, птици, които обитават определени, едно и също место обитание, имат много подобни обаждания. Например, птици, които гнездят близо до потоци, имат от тези тонове по-пискливите, които иначе няма как да се чуят в това шумно място. Тук са земеродното рибарче, например, водния кос.
1: А чайките и гларусите по морето, които ги чуваме, те са си специфични, няма как да ги объркаме, въпреки че в София като че ли чуваме вече транзитна.
0: Да, значи, ние в София ги чуваме от доста време, но последните години станаха много. Те си гнездяха в София отделни такива двойки, но понеже е силно адаптивен вид, и превзема, той се храни с абсолютно всичко, даже тук гледах наоколо хората колко чудено наблюдават как хваща гълъб и го изяжда целия. Което обаче от друга гледна точка е добре, защото гълъбите ги наричат летящи плъхове и трябва по някакъв начин да бъдат контролирани, защото те са птиците, които пренасят доста болести. И ако няма кой да ги контролира в Централна и Западна Европа, това го правят изкуствено с... такива соколи-скитници, които на високите сгради, по църкви, катедрали, там слагат изкуствено гнездо, птицата гнезди и всъщност тя ловува гълъби. Тя ловува те, които не могат да летят, по-бавните и така нататък. Това е във връзка и с самото обаждане, за което казвате. Когато птицата е нервна, разбира се, по-накъсано и по-начесто можем да чуем някакво обаждане или или наблюдава някаква опасност и по някакъв начин иска да каже на малките да се скрият. Другото е, ако намесим тук, понеже напоследък става много популярно, много хора използват птичи гласове да атрактират, за да ги видят, за да ги снимат, което не е много добре, защото птицата идва. Тя е много изнервена, изнемощяла, мъжката идва, а сега той ще го изгони, обаче се чуди
1: къде
0: и какво да гони, обаче няма нищо, което не е много добре. И тогава се вижда и поведението на птицата. И тя, примерно, дори тези най-малките кралчета и така нататък, най-малките ни европейски птички с оранжевото или жълтичкото на главата, то затова е кралче като корона. Нали? И то го показва това на всъщност на вас, ако вие го атрактирате, той идва и ви го показва. Махни се от тук, ти кой си, нали, в моите територии.
1: Аз съм краля, нали, да. Напусни.
0: И то започва да пее все по-силно и по-силно. Чуди се кой какво прави. И затова не е добре това да се използва. А пък другото хубаво нещо, което хората са измислили, е една апликация. Те са много апликации, но тази е безплатна и е горе-долу добре работи. Да не я казвам, да. Няма значение. Човек може да си я свали и да се ориентира горе-долу. Тя прави разлика между отделните птици, т.е. ако пеят много птици, особено пролетно време, тя може да ги хване
2: да
0: всичките,
2: ги разграничи.
0: Които пеят. Проблема е, че понеже правя на Западна и Централна Европа, не важи много добре за източна и за средиземноморската част на Европа и при нас понякога ни праща в Южна Америка някакви видове такива, но ако кажете предварително, че сте в Европа или на Балканите, тя горе-долу така ви да, да направлява правилно. Да.
2: И кажете, има ли такива птици във вашата практика, които ви е било много трудно и са ви затруднявали в това да разгадавате какви сигнали дават през звуците им? Има да. Ли такива птици, които са определено. Трудно разгадаеми?
0: Има няколко типа такива птици. Например, едните са тези, които имитират други птици. Нали, ние казахме за една, има от шаварчетата, такива тръстикови и така нататък, които като започне да пее, всъщност ние вече сме го разгадали, защото когато чуеш една песен на много видове птици от храстите или от тръстиките, разбираш, че това не е нито едната, нито другата, е определен вид птица, който имитира.
2: И при птиците си имаме имитатори.
0: И при птиците го има. О, да. При тях можеш да разбереш какви птици има наоколо, дори да е някаква тишина. Просто е важно човек, разхождайки се в природата, да се научи да разпознава звуците на природата. Защото много често, особено сега, както е жега, и си вървите в гората и няма никакво животно, защото всичко се е изпокрило, вие може да чувате аларм кол, т.е. това на когато ходите там, една чинка да се обади и да каже, тук има човек или мечка, обаждайки се с това обаждане, вие да кажете, това е чинка. Аз даже мислех да ви пусна тук на едно обаждане на една сова, която всъщност много мила птичка. Използват я, скоро се върнах от една конференция в Грузия, световна конференция, която използват за птица на мира. И че основният естествен начин да се бори с гризачите, защото едно семейство такива сови между 2 и 6 хиляди гризача годишно унищожават. И това е забулената сова. Забулената сова има такова обаждане, че ако вие сте сами в гората и я чуете, трябва да ви кажа, че филмите на ужасите няма нищо да...
2: Няма нищо да представляват.
1: Така действа.
0: Ако вие знаете какво е това животинче...
2: А защо имитират? Какво целят?
0: То не имитира. То обаждането му е просто настръхващо.
1: Зловещо казвате такова.
0: Да, косъмчетата ви настръхват. Чудите се откъде може да ви дойде, защото е едно такова, пак да не го имитирам сега, че наистина е много неприятно обаждане, но ако го знаете, ако знаете тези класове на природата, много лесно, даже ще ви е приятно, ще кажете, дай да идем да го видим.
2: Да, няма да се страхуваме.
1: Това, което Мария пита, споменахте за птиците, които имитират. Те защо правят тези имитации сега? Нали, ние хората знаем, искаме да разсмеем някой с имитация, да покажем талант. Птиците защо правят имитациите? Да се предпазят ли, да заблудят ли някого? Или пък и те се забавляват сега?
0: Не, напротив, това има начина да мъжката
2: игра.
0: Да привлече женската, защото първо и женските пеят, не по този начин, който женските, но мъжките трябва да са много по-атрактивни. Песните на места, където има толкова много голяма конкуренция при пеенето, това има начина да изпъкнат. Например, при нас тази дебелоклюната чучулига, тук има тя степен вид по бесепарските хълмове, там Пазарджишко и някъде по Добруджа, да кажем, по Калиакра. Тази птица пее високо горе в небето и пее, тя си има нейна песен, но когато чуете някакви други, дори някакви соколчета, пчелояди и всякакви такива да пеят горе и да не мърдват, защото те просто би трябвало да преминат, си казвате, защото не може дори да видите с бинокъл, с някаква оптика, толкова високо лети, но песента й се чува много ясно. И когато миксира нейната песен с всякакви такива, вие си казвате, това е дебелоклюна чучулига. Тя просто взима, копира от животните, които са около нея, не животни, птиците по-скоро, да уточниме, точно за да покаже на другите наоколо. Те нямат много голяма територия, но пейки така казва, ето тук това си е моето местенце.
1: Как обаче пазим птиците? Защото всичко, което ни разказвате, е много интересно. Но хората пазят ли птиците? Защото си спомням, преди време имаше дори кампания. Броим връбчетата, събираха се и...
0: Ами вижте, връбчетата изчезват.
1: Да, затова ви питам, как пазим птиците? Защото ако те започнат да изчезват и да ги нямаме, изчезващи видове, те са част от нашата природа и трябва да ги има.
0: Тук може би трябва да започна с хейтването, така нареченото във Фейсбук, при което хората се опитват нещо да правят, ако вкараме тази дама, че е взела 100 000 долара и как ще й дадат 100 000 долара, тя няма ли...
2: За такива проучвания или
1: да,
2: нещо.
1: Значи, имаше преди време 5G-то, как се отразявало на птиците, разсейвало ли ги, затова питам, мисли
0: човек,
1: ли за птиците?
0: Особено българина, мисля, трябва да знае, че ние, грижейки се за нас самите, като нация и икономика, да се чувстваме добре и така нататък. Успоредно с това трябва да се грижиме за това, което е около нас. Защото ние сме част от това нещо, ние не сме тия, дето контролират нещата и ако започнат едно по едно да изчезват връбчетата, насекоми и разни и така нататък, най-добър пример може би пчелите, които изчезват, а пък те опрашват, основно те, има и други опрашители, но те са основните. И си представете, няма да има плодове, няма да има зеленчуци и ние ще си се грижим за икономиката, ще строиме там екоенергийни източници, обаче нещата се променят, затоплят се, всички тези, сега да не навлизам в...
2: Климатични промени, какво ли още не ще ни застигнат?
0: Ние много помагаме. Като се наслагат тези панели, които окей, ако го сложиш на някакъв покрив, добре, но не можеш на плодородна земя да го сложиш. Унищожаваш реколтата, бъдещата, повдигаш температурата на това място с няколко градуса, а това през лятото то ще стане там 50 градуса сигурно. Значи всичко наоколо измира.
2: Разбрахме ви, че трябва да мислим повече в тази посока, но понеже отиваме към финала на нашия разговор, може ли да кажем, че имаме речник на птиците? Има ли такъв речник на базата на опита, който имате през всички тези години и всичко, което сте изследвали?
0: Ами речник, можем да го наречем речник, то пак го хуманизираме по някакъв начин, очовечаваме. Значи това са тези, може да сложиш на всяко едно животно, на всяка една птица, може да сложиш обаждането, дали е страх, дали вика малките, малките да държат връзка с възрастните, мамо гладен съм, всички тези
1: слагай
0: неща.
1: Слагай вечерята.
0: А да, да, или като дойде мама без вечеря, не е добре.
2: Защо? Да.
0: Всички се изнервят, даже на мене ми се случвало, женският ястреб пази късопръст, пази гнездото, защото има много врагове. Той е по-едър. Идва мъжкия, но се беше забавил доста половин час. Нали, идва с един гущер, при което ако видите женската как се държи, все едно къде беше толкова време?
1: И с това гущер ще свърши ли работа, само да. Един гущер носиш.
0: Горе-долу, да.
1: Много ви благодаря.
2: Значи имаме речник такъв, с който разполагаме.
0: Абсолютно, само трябва още малко да го разчетем.
2: Добре. Много ви благодарим за този разговор, ще ви очакваме отново при нас.
1: Благодарим. Няма да пробваме да чуроликаме за финал на разговора, но ви благодарим. А България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: България сутрин в събота. Следва...
4: Срещаме ви и с младия учен Радостин Митков, който беше отличен с престижна международна награда на 8-я симпозиум по компютърно вятърно инженерство в Онтарио, Канада. А поредният експеримент на нашия репортер Красимира Парушева ще ви покаже помага или пречи изкуственият интелект в сферата на грима.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air. Следва...
4: Срещаме ви и с младия учен Радостин Митков, който беше отличен с престижна международна награда на 8-я симпозиум по компютърно вятърно инженерство в Онтарио, Канада. А поредният експеримент на нашия репортер Красимира Парушева ще ви покаже помага или пречи изкуственият интелект в сферата на грима.
2: Младият български учен Радостин Митков беше удостоен с престижната международна награда за разработка в областта на компютърното моделиране. Това стана по време на 8-ият международен симпозиум по компютърно вятърно инженерство, който се проведе в Западният университет в Онтарио, Канада.
1: Симпозиумът се провежда веднъж на 4 години и е сред най-авторитетните събития в сферата на компютърното моделиране на въздушни потоци. Той събира водещи учени и представители на индустрията, които работят по теми като качеството на въздуха в градска среда. А господин Митков е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте. Много ни е драго, че сте при нас.
1: Какво да разбираме под това компютърно моделиране? Как да го преведем на нашите зрители?
5: Това са ни симулации на въздушните потоци, въздушните течения, вятъра, най-общо казано, в градска среда. Тези симулации ни позволяват да правим различни изследвания, като те се класифицират в три вида като цяло. Първите са натоварване върху фасадите на сградите. Вторите от тях са така наречения пешеходен комфорт, което означава преди да се построи една сграда да се изследва дали няма да образува засилващи се течения около сградата и съответно да се оцени така наречения пешеходен комфорт. Третото нещо, което е може би най-приложимо за София, е изследване на замърсяване на въздуха, качеството на въздуха и точно как влияят градските обекти, сградите на разпространение на замърсяването.
1: Какви са предизвикателствата при такова компютърно моделиране? Защото казвате, изследваме въздуха, вятъра, сега в компютърна среда как да симулираме вятъра?
5: В принцип тези симулации, те се зараждат от авиационната индустрия, използват се за изследване аеродинамика на самолети, след което започват да се използват и в автомобилната индустрия за изследване на аеродинамиката на автомобили и всъщност в последствие започват да се използват и за градска среда, като принципът е същия, просто вместо модел на самолет или на автомобил имаме моделите на сградите и изследваме как вятър или замърсяване се разпространява около обектите.
2: Това не е ли много трудно да изследвате точно това замърсяването около сградите? Това ще бъде много полезно, предполагам, но и много трудно сякаш изглежда. За да го някакси да го синхронизирате по някакъв начин.
5: Да, трудно и също така тези симулации изискват доста изчислителни ресурси, използват се суперкомпютри, така че ограниченията всъщност са, че не можем да изследваме целият град наведнъж. По принцип се изследват региони, обикновено около диаметър 1 км.
2: Добре, ще трябва на базата на това, което изследвате, ще може да казвате, тази сграда може да е на това място, другата не може да е тук до нея, защото ще има сериозни течения, така ли да разбирам?
5: Да, по принцип също така най-добре да се използва за среди с множество високи сгради, като там е най-голямата добавена стойност, понеже около такива високи сгради наблюдаваме по-силни завихрения, течения и така нататък.
1: Колко сложни са тези изчисления? Колко време ви отне?
5: Всяка симулация си е различна, понеже регионът, който следваме е различен, обхватът е различен, но примерно чувал съм за колеги, които дори на симулация им отнема няколко месеца. Нашите най-много са ни отнемали около 2 седмици горе-долу.
2: Какво така, точно изчислявате? Как се изчислява завихрането на въздуха около сградите, например? Или поне ние така си го представяме?
5: Ами, зад симулациите стоят набор уравнения, които трябва да реши компютъра.
1: Те са математически модели.
5: Да. Математически уравнения, модели, които трябва да се решат в множество точки в изследвания регион. И понеже тези точки всъщност говорим за милиони, десетки милиони даже много често, просто компютъра има нужда от доста
2: време. Ще помагат ли тези изчисления на проектантите, на инженерите, така че да създаваме една по-здравословна, по-комфортна среда, в която да живеем?
5: Да, точно това е целта. Всъщност идеята е да се правят такива изследвания преди да построим сградите, за да може да се видят ефектите от присъствието на бъдеща сграда, която е планирана, да се видят или недостатъците, или предимствата и след това вече да се прибегне към самия строеж.
1: Има ли как да има универсално правило, понеже казахте, че всичко зависи от района, от региона, но пък някакво универсално правило преди как се е строяло, ако не сме имали такива математически модели?
5: Има някои универсални правила, но все пак всеки град, всеки регион, той си има своите специфики, така че винаги трябва да се изследва конкретния район. Разбира се, не всички градове изискват такива изследвания, като например в София, това, което споменах за пешеходния комфорт, не е належащо, тъй като просто ветровете, които имаме тук, не са толкова силни, нямаме толкова много високи сгради, всъщност и съвкупност от високи сгради, тъй като ако вземе един град като Лондон, например, има си квартали там, където има съвкупност от небостъргачи, там, например, задължително със закон да се изследват тези, т.е. ако се построи нова сграда, какви биха били последиците от това?
2: Сега обаче на базата на това, което вие имате като възможности с тези компютърни симулации, ако направите изследване на региони тук в България, в които вече има такова застрояване, отчитате ли грешки, които се наблюдават за това как са построени сградите, на какво разстояние, какво е завихрането на въздуха около тях и изобщо дали е здравословна тази среда и заради замърсяването? Правите ли такива експерименти?
5: Да, това, което изследваме, ние са така строго специфични сценарии. Например, ако взем даден регион, можем да изследваме от трафика от определена улица, какво е замърсяването от тази улица и съответно как се разпространява в региона.
2: Виждате ли на места сериозни пропуски? Затова ви питам сега, като погледнете това застрояване, което е било до сега, без да се правят тези анализи, и сега при тези възможности, има ли сериозни пропуски?
5: Все още не сме забелязали такива, но също така това, което засегнахте преди малко за вече така развити региони, в които е налични, нямаме бъдещо за застрояване, така да го кажем, там е доста по-трудно да се правят и промени.
1: Няма как да се пренасочи вятъра или нещо да се подобри, за да можем да поправим, ако има такава грешка.
5: Има примери, в Великобритания има един такъв пример, но просто е много по-трудно, тъй като много по-лесно е преди да построим сградата да направим изследването, ако видим, че ще има лоши последствия, тогава вече да предприем някакви промени по самия дизайн на сграда, разположение и така нататък.
1: Колко е важно да имаме такъв анализ, защото съвсем скоро сме си говорили в нашето предаване за тези горещи зони, които се образуват в София, защото големите сгради и спирайки въздушните потоци, въздуха не може да преминава и наистина се получават горещи петна зони в София, където температурите са много високи, защото въздуха не може да преминава.
5: Да, в Институт Гейт като цяло съчетаваме различни симулации. Имам колеги, всъщност, които работят и върху по-мащабни симулации, така ги наречем, които обхващат и целия град. Те са малко по-различни, но по-скоро те пък могат да определят точно тези горещи точки. Да. Както споменах, нашите симулациите, с които аз работя, те са конкретно се фокусират върху дадени райони, около 1 км диаметър. Така че там е доста по-трудно да видим точно тези горещи точки.
2: Сега, да кажем на нашите зрители, че вие работите по цифров двойник на София. Това какво означава?
5: Цифровият двойник, това е една 3D реплика на града. Това е един модел, който е обогатен с различни данни, както може да е за качеството на въздуха, за самите сгради, енергопотребление, транспорт.
2: Това ли е, което сега нашите колеги ни показват всъщност? Можем да видим на екрана, може да видите.
5: Да, това е част от цифровият двойник на града. Това е районът около площад Македония. Това също е една симулация, която сме извършили върху конкретния район и показва силата.
2: Ето тук вече може да го видим на големия екран.
1: Шареното, което беше преди това, световете, теченията на въздуха ли са?
5: Това беше скоростта на ветровете в този район.
2: Ще се променя ли начина, по който всъщност ще се планират, ще се прави устройствения план дори на градовете, благодарение на това, което виждаме и което правите, и тези двойници, предполагам, ще могат да се правят за всеки един град в страната?
5: Да, такива цифрови двойници се правят за доста от големите градове по света. Сингапур, Мюнхен, Лондон, истина, повечето градове вече използват такива цифрови двойници. Ние се опитваме и да го въведем като техника за България. Иначе предимството на такива цифрови двойници е, че ни позволява да изследваме конкретни решения, преди да ги приложим реално в градската среда. Както това важи и за моите симулации, но това важи също така и за различни анализи. Може да е за транспорт, може да е за...
2: За да видим кое е приложимо и кое не.
5: Да,
2: и да го знаем
5: така
2: на много по-ранен етап, преди да сме го направили
5: точно
2: и да сме допуснали поредната грешка.
1: Това означава ли, че ако искаме да построим някъде сграда, поставяме сградата каквито са параметрите и колко висока и виждаме как се променя въздушното течение, за да сме сигурни наистина с последствията?
5: Да, това е точно целта.
1: А не първо да строим, а после да се опитаме какво да правим.
5: Да, да. Ако вземем този регион около щат Македония, ако можем да добавим модел на някаква нова сграда, и ще видим как ще се променят точно течението.
1: Там има няколко сега високи сгради, има, да, но те вече точно на кръстовище са вече
5: построени.
1: Точно така. Ако от другата страна някой реши нова висока сграда на кръстовището да построи, ще можем ли през модела да кажем няма да попречи или напротив тук ще спре някакво течение, не е желателно да се строи сграда?
5: Да, точно това е и целта. Точно това можем да направим, можем да видим. Или дали ще се... Всъщност може да няма много голямо влияние на нова сграда, но може да се окаже, че ще има засилване на ветровете, може пък да има някакъв застой на замърсяване, така че точно това може да се провери предварително.
2: Поставяйки една нова сграда на тази карта, която показахме и на тази симулация, ще светне ли някъде в червено, ако нещо не е наред там на това място? Ето тук сега пак, което показват колегите. Ако сложим една сграда, ето тук някъде в тази част, ще има ли веднага отразяване на това, че например на тази сграда не е мястото тук?
5: Да, това е точно целта на тези симулации. Ако поставим сградата там, точно това ще ни покажат и резултатите. Ако има наистина проблем, той ще бъде доста ясно.
2: Ще бъде сигнализиран, да, веднага.
1: Да. Доколко изкуственият интелект ни помага във всичко това, което вие ни представяте, понеже говорейки за математични модели, за бърза обработка на данни, партнирате си с него, предполагаме?
5: Да, като цяло, както споменах, тези симулации изискват доста изчислителни ресурси, доста време. Начинът, по който изкуственият интелект ни помага, е да ускорим процеса на симулациите. От, както споменах, няколко седмици или дори месеци може да ни даде резултати доста по-бързо, в рамките на дори няколко секунди или пък минути.
1: Той прави ли грешки? Къде може да се подведе, понеже сме говорили, че той може да халюцинира, може да прави и грешки, все пак не е безгрешен.
5: Да, може да прави грешки. Самите симулации, с които работим и ние, и те могат да допускат грешки. Искам да уточня, че те не пресъздават на 100%
1: градската среда,
5: каквато е. Така че е нужно да направим оценка на грешките, така да го кажем. Точно и за това всъщност е и наградата, за която спечелих, разработката, която направихме, нов метод за оценка на самите грешки на симулациите.
1: Не ли казахте какво е за вас тази награда, стимул да продължавате в сферата на наука, освен голямото признание?
5: Ами да, като цяло не сме се целили в тази награда, но...
1: Не е било фикс идея.
2: Тя се дойде естествено. Да.
5: Но да, тя се дойде естествено, така че наистина е едно хубаво признание. Както видяхте на екрана, всъщност ми бяхме трима наградените. Другите бяха от доста така големи университети по света. Станфорд е единия, така че да сме...
2: Можем да сме горди само с това, да, което вие сте постигнали. Как смятате обаче, че от тук нататък ще се развиват тези компютърни симулации, всичко това, което и вие правите, и на базата на толкова бързото развитие и на изкуствения интелект?
5: Ами...
2: Къде са иновациите при вас? Защото ние виждаме постоянно нещо ново, което ни показвате, обаче може би не виждаме цялата картина по това как се обновявате непрекъснато.
5: Именно изкуственият интелект е точно така гореща тема точно и в нашата сфера в момента, както и в много други сфери. Именно и там са заложени доста от усилията на учените, на инженерите. Както споменах, доста време и доста ресурси изискват симулациите ни, така че ако можем да ги забързаме, това ще ни позволи съответно да тестваме много повече решения, много повече дизайни, много по-бързо, вместо да чакаме седмици или месеци.
2: Твърде дълго. А граници поставяте ли на изкуственият интелект? Докъде може да се меси във вашата работа и докъде не?
5: Разбира се, така винаги имаме едно ново, като използваме изкуствения интелект. Както казах, и нашите симулации, те допускат, имат някакви грешки, така че винаги трябва да имаме едно ново, като използваме
2: симулациите и изкуствения интелект. Докъде да го допускаме в предаването и докъде не?
1: Точно така, слагаме граници. Много ви благодарим за този разговор и още много успехи ви пожелаваме.
5: Благодарим ви.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: България сутрин в събота следва.
4: А поредният експеримент на нашия репортер Красимира Парушева ще ви покаже помага или пречи изкуственият интелект в сферата на грима.
1: Сега следва поредният експеримент на Красимира Парушева.
2: Къде помага или пречи изкуственият интелект? Вижте!
6: Днес ви срещам с Емине Мисанкова, която е професионален гримьор от една година в телевизията. В работата й често се налага да експериментира и да разнообразява. Съобразява се с желанията на водещите и на гостите на телевизията. Именно нейното творческо мислене е това, което й дава възможност да се изявява. Споделя също така, че изкуственият интелект все още не е навлязал толкова в нейната работа.
7: Не намира, при мен няма, аз не го използвам за работа лично. Предпочитам да гледам видеа, снимки за вдъхновение, но да, не го използвам аз лично.
6: За Еми изкуственият интелект може да бъде в помощ на гримьора, за да се ориентира дали даден продукт е подходящ за определен човек.
7: Понякога се случва, да, за някой продукт, дали е подходящ, да ми каже какви са мненията, защото ги изважда мненията онлайн по-лесно и ми прави съмъри на това всичкото.
6: За нея изкуственият интелект би бил в полза във всяка една сфера, но е важно и човешкото мнение.
7: Най-ценното качество може би е това да умееш да виждаш човека пред теб, да преценяваш чертите му, кое най-добре ще му отива, защото изкуственият интелект не винаги може да го направи това нещо.
6: Споделя и, че както всеки човек, така и всеки грим е различен. Предпочитанията на всеки варират и зависят и от това, което е водещото днес. Телевизионният грим обаче следва строга рамка.
7: Телевизионния, то винаги е много относително, винаги трябва да се съобразяваш със светлината, но да, грима трябва да е по-интензивен, да е малко по-тежък, така че човек да изглежда добре на камера, защото светлината изяжда част от грима.
6: Имайки ги вече тези инструкции от професионален гримьор, решаваме да попитаме изкуствения интелект за неговите готови предложения за телевизионен грим. Преди това обаче изкуственият интелект ни дава и няколко съвета.
8: На първо място той е написал, че е най-важно да анализираме лицето, т.е. симетрията, пропорциите, кожата, текстурата, цвят и контраст и съответно да се подготвим за визията, като създаваме различни варианти на грим и съответно избора на цветовата палитра. Така ли е? И по такъв ли начин и ти работиш или има разминаване, по-скоро ти правиш едно преди друго, едното преди друго?
7: Така е, да, със сигурност анализа е първата стъпка към грима, както и нали, разговора с човека, който ще бъде гримиран, за да разберем и той нали, как се харесва, какво предпочита и така нататък, но да, анализа е първата стъпка със сигурност.
8: Работата в телевизията и киното ми е написал, че изисква симулация как грима ще изглежда под различни светлини. А ти на каква светлина най-често работиш и каква се избягва да се прави грима?
7: Светлината е неутрална. Аз работя на неутрална светлина. Като си представям и грима как ще изглежда горе в студиото под светлината, която е там. Да, неутрална светлина е най-добра според мен.
8: Какви гримове са подходящи за телевизията и какви не?
7: Ами, както казах и по-рано, по-интензивни, с повече наситени цветове и тъмни, защото камерата изяжда част от това.
8: Като продукти, които не може да се пропуснат, той ми е дал коректора и пудрата.
7: Абсолютно. Пудрата е абсолютно най-важният продукт.
8: Добре, очните продукти препоръчва да са устойчиви сенки, матови и сатенени текстури, добре оформени вежди.
7: Да. Ами да, веждите, очите, устните, това са трите най-основни точки, които трябва да бъдат подчертани, за да не стоят бледи на камера. Очите е препоръчително да бъдат с матови сенки, но аз понякога слагам и блясък в предната част, това не пречи.
8: Добре, а това е нали за жените, а за мъжете как се гримират в телевизията?
7: Мъжете основно пудра най-често, понякога и слагаме и фондютен за изравняване на тена и така.
8: Какво да се избягва? Тук е писал, че прекалено много пудра обаче води до това лицето да изглежда сухо и състарено.
7: Да, точно така. В някои ситуации трябва да видим къде трябва да сложим повече и къде е по-малко пудра. Например, ако има фини линии, бръчки, те много се подчертават от пудрата, така че трябва да ги избягваме там, да слагаме пудра в тези участъци.
6: Поглеждаме и към предложенията за сценичен грим, които ни е предложил.
7: За първия грим, първата визия, която ми е показана тук, аз лично бих добавила малко по-силен контур, за да може да се подчертае. Това ще избледне на камера. Всичко друго изглежда наред, защото все пак е с червена рокля, по-тежък грим на очите. Така че да. Втората снимка, която имаме, грима е доста добре, има хубаво съчетание, аз тук не бих променила нищо, честно казано.
8: Ти споменаваш, че гледаш дрехата.
7: Да, много е важно да е съчетан грима с самата дреха, не да се бият. Третия грим доста добре, пак бих затъмнила леко контура, всичко друго е супер. Четвъртата снимка също изглежда добре, но тук бих добавила малко по-тъмно червило, за да има някакъв контраст и да не изглежда прекалено бледо на камера. Очите са направени добре, вежите също са добре подчертани. Така, снимка номер 5. Тук има баланс. Пак контурирането е доста слабо насякъде. За грима, за телевизия със сигурност трябва да има малко по-интензивен контур, който да се забелязва все пак на камерата.
8: Доста често, когато хората са гримирани професионално, не се харесва. Това според тебе изкривяване, откъде идва?
7: Ами, това е много относително нещо. Някои хора понякога не са свикнали да носят грим като цяло. И дори да им се сложи нещо малко, за тях е прекалено и те не могат да се възприемат с това нещо. Другото е, че може би не са отишли на правилния гримьор, който не е преценил добре чертите им и как да създаде балансиран хубав грим на тяхното лице.
6: Следва и да ви покажем как един професионален гримьор прави телевизионния грим. За Весела Райчинова гримьорът е важен, защото той подчертава излъчването на човека.
9: Мисля, че технологията е средство, което може наистина по някакъв начин да ни съдейства, но в никакъв случай не може да промени творчеството и мисълта на човешкото докосване.
6: А ако зависеше изцяло от изкуствения интелект, Весела Райчинова трябваше да бъде гримирана така за телевизионното си участие.
10: Ами това беше всичко от нас за днес.
11: Знаете, ще се видим утре точно в 9:30. Хубав ден!

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Идеев и днес отново ще си говорим за икономическата и финансова ситуация по света, в Европа и най-вече в България, заедно с господин Милен Велчев, който има дългогодишната експертиза да е един от най-опитните играчи на международните капиталови пазари, най-опитните в България. Имам предвид на международните капиталови пазари, което съчетава с много сериозен опит в фискалната сфера. Той беше финансов министър и един от малкото финансови министри, които е правил и изпълнявал успешен бюджет, нали така?
1: Не един.
0: Значи един от малкото, един от много малкото, които е изпълнявал и е правил и изпълнявал не един успешен бюджет. Не, не, защото малко хора могат да се похвалят вече това, с това в България.
1: За съжаление. Благодаря за поканата.
0: Започваме от там, тъй като вие вече дълги години си вадите и преди да бъдете финансов министър, т.е. български политик, и след това си вадите парите на капиталовите пазари, на международните капиталови пазари. Каква е вашата оценка за състоянието в момента на международните капиталови пазари предвид глобалната нестабилност политическа?
1: Нашите зрители и слушатели сигурно правят разлика между двата по-основни сегмента на капиталовите пазари, тези на облигации и на акции. Аз мога да говоря и за двата, но може би пазара на облигациите е
0: по-важно от гледна точка България и да.
1: Фискалната ситуация в България. Но иначе, що се отнася до пазара на акции, те продължават да чупят рекорди, макар и на приливи и отливи напоследък. И това се дължи предимно на ентусиазма към перспективите на изкуствения интелект. Може би има прекалено голям ентусиазъм. Бъдещето ще покаже. Може да се окаже, че потенциалът всъщност е по-голям.
0: Един такъв потенциал преди много години, вие го помните, предизвика една глобална криза. Нали?
1: Непрекъснато от средните векове насам, а сигурно и преди това, такъв ентузиазъм периодично предизвиква кризи. Започвайки така в най-ранната история с лалетата на холандския пазар. Но напълно е възможно и това да се окаже предвестник на някаква криза, но за сега повечето участници на пазара смятат, че бъдещето е на изкуствения интелект. По-скоро споровете се водят каква ще е ролята на хората в този нов свят.
0: Да.
1: Че ще има голямо място за изкуствен интелект, ще има, но дали хората ще са само обслужващ персонал или той ще е просто мощен инструмент за повишаване на производителността, това все още е предмет на спор. И бъдещето ще покаже. Така че капиталовите пазари хълцат от време на време, когато ударят по щатите, ударят по Иран, но преглъщат и продължават напред. А що се отнася до пазарите на облигации, то там напрежението между мненията, които очакват в бъдеще висока, прекалено висока инфлация, породена от задлъжнялостта на основните държави, и опасенията от някаква икономическа криза, която, разбира се, ще дръпне надолу доходността на облигациите и ще повиши тяхната стойност. Тоест два противоречащи си процеса, които теглят в различни посоки и в зависимост от това кой надделее, това ще определи и състоянието на пазара.
0: Но няма ясно виждане всъщност къде се намираме и кой от тези две очаквания ще се сбъдне. И аз имам чувството, че дори паричните политики на централните банки висят в някаква такава неопределеност.
1: Да, можем да работим с различни хипотези и най-трудно

0: на Европейската централна банка, т.е. вдигане на лихвите.
1: Това е в
0: Това
1: рамките на тази година.
0: в рамките на тази година
1: Да.
0: поне една стъпка, може би, а в зависимост от успехите на затягането, тези мерки за затягане на фискалната, на паричната политика, може да се наложат и последващи стъпки. В САЩ също по-скоро, ако нямаше политически натиск от страна на администрацията, може би щяха да следват подобна политика, но новия председател на Федералния резерв дойде по-скоро с обещания да смъква лихвите. Той, разбира се, за да го направи, е необходимо да си осигури мнозинство в управителния съвет. Каквото мнозинство за сега мисля зад такава политика на охлабване на паричната политика няма. Но отново бъдещето ще покаже. Говорих и обаче за Европа. Ние по-скоро трябва да се готвим за продължаваща среда на сравнително високи лихви. А ако инфлацията продължи или, не дай Боже, се повиши, и по-високи лихви.
1: Добре, но повишаването, вие сам го знаете, но повишаването на лихвените проценти, това означава продължаване на свиването на ръстовете на економиките в Европейския съюз, там където ги има въобще.
0: Да, там идва и напрежението, защото икономическата среда в Европа не е особено благоприятна. Европа продължава да губи производствен потенциал и възможности за продажба на своята продукция за износ за сметка на Китай, в конкуренция с Китай. И това, разбира се, пък принуждава ЕЦБ да е сравнително въздържана в тази политика на вдигане на лихвите.
1: Един такъв въпрос. Значи, изпадаме в дилемата на свиваща се, т.е. намаляваш ръст на икономиката, увеличаваща се инфлация, не дай си Боже да се стигне до стагфлация, въпреки че за някои държави май вече са успели да се докопат до това, до това дъно. Как се решава чрез парична политика тази дилема? Може би трябва да се направят целеви количествени облекчения, както беше преди време. Въпреки че те не бяха целеви, те бяха с цел ликвидност, независимо как ги наричате.
0: Аз смятам, че за сега по-скоро по-уместно е да се работи с инструментите на лихви, на повишаване на лихвите. Защото в крайна сметка ако се пристъпи към количествени облегчения, към наводняване на пазара с валута, това само ще доведе до още по-висока инфлация.
1: Да, защото, както видяхме, дори те да ги направят целеви, те никога не се използват целево, се използват по усмотрение на тези, които са ги получили. Както и да е. Добре.
0: По-скоро тези мерки са подходящи в период на парична криза. За сега такава
1: слава няма,
0: не
1: да
0: наблюдавам.
1: Слава Богу. Добре, цялата тази ситуация как ще се отрази на икономиката и финансите на България? Какво трябва да очакваме? Като...
0: При нас, ако погледнем фискалната страна на нещата, разбира се, това неприятно, тези процеси неприятно съвпадат с продължаваща липса на строга дисциплина в бюджетната сфера и нарастващ дълг, породен от ежегодните дефицити, които вместо да намаляват, да виждаме тази година, че растат. Не само дълга расте, но и дефицита, т.е. ежегодният темп, с който нараства дълга, този темп също расте. И можем да се надяваме, че това е временно явление, което благодарение на външния контрол върху нашия фиск ще намалее така интензивността на този процес. Но

0: така, надеждите. Оставаме за сега с надеждите.
1: И аз имам предвид нещо друго. Доколко лихвената политика на ЕЦБ ще повлияе на цените на финансовите продукти на българския пазар? Както за населението, така и за фирмите.
0: Нормално е да очакваме увеличение на постепенно на лихвите, които се дължат на банките за кредитни продукти и всякакви подобни. Вероятно и депозитите, лихвите по депозитите в един момент ще се откъснат от дъното и ще започнат да растат. Макар и със скромни темпове.
1: Да, със скромни, защото аз си мисля, че при тази свръхликвидност, ако ЕЦБ вдигне с още две стъпки, но дори и с една да е, с още 4%, а не дай си Боже, с още повече лихвените нива, банките ще имат по-голям интерес да държат, българските банки, да държат парите си в ЕЦБ, отколкото да предоставят активно да кредитират бизнеса.
0: Да, така е.
1: Защото лихвения марш става много голям вече.
0: Но тук по-скоро зависи от бизнеса и от проектите, които той генерира. Ако има активно търсене на кредити, тогава, разбира се, банките ще могат да дават кредити на по-високи лихви и за тях да е по-атрактивно да ги вкарат в реалната икономика, вместо да ги държат в ЕЦБ, макар и на малко по-висока лихва.
1: Да, но във всеки случай това, което обикновения зрител го интересува, при настоящата ситуация увеличаване драстично, болезнено на увеличаване на лихвите по кредитите за населението не се очаква, да?
0: Не, болезнено не бих казал. Но вероятно ще ипотечните кредити, потребителските кредити ще продължат в средносрочно бъдеще леко да поскъпват.
1: Да. Добре, сега най-интересната част е, искам от опита си на финансов министър и от опита си на човек, който има огромни сделки на дълговите пазари, от позицията на този опит, да направите оценка на проектобюджета, който е внесен в на изпълняващия се бюджет в момента и на проектобюджета, който се гледа в парламента.
0: За тази година.
1: За да, за следващата никой не знае какво ще стане. Да,
0: половин година. Ами нека да направя една-две оговорки. Първо, отношението ми е към новото правителство и усилията му в фискалната сфера са доста доброжелателни, за разлика от това, което следя като поток, новинарски поток и мнения на независими и да не говорим пък за опозиционно настроени политици.
1: Да, извинявай, че ще прекъсвам. Според мен на повечето хора отношенията към това правителство, сегашното, в това число и моето е такова, е доброжелателно. Но очакванията...
0: Да, не съм свършил.
1: Извинявай, да.
0: Не, просто казвам, че когато имам съмнение, за сега поне, съм склонен да взема позитивна гледна точка. В частност, си давам сметка, че за тази година правителството няма кой знае какви инструменти за намаляване на бюджетния дефицит, такъв какъвто се очертава да бъде. Първо, защото още преди да бъде изработен и внесен в парламента, внесен е вече, да кажем, но внесен е, да кажем, в началото на второто полугодие. Значи за първото полугодие вече каквото е изхарчено, изхарчено. Каквито приходи са събрани.
1: Събрани.
0: И е много по-трудно да се регулира цялостният баланс на бюджета, когато си още в началото на второто полугодие, а бюджет все още не е тръгнал да бъде приеман от парламента. Така че Разбирам и изкушението да се демонстрира тежкото наследство в кавички. Не в кавички,
2: то не
0: е леко наследството, да. Разбира се, но цитирам, да кажем, изказвания, явни или намеци, с което започва правителството. Да, трудно е наистина. Говори се за... Аз не разполагам с точните факти, но например за грубо казано фактурите. Не са фактури в чехмеджета, които трябва да се платят, а те са още неиздадени фактури, защото работата, която е свършена, за да се издадат фактури и да влязат те в вече в бюджета на начислена основа, дори преди да бъдат разплатени. Защото за работата ни с Европейската комисия, за отчета ни пред Европа, фискалния ни отчет пред Европа, е важно на начислена база. Щом сме получили фактура за свършена работа, все едно, че сме я платили, говорихи за начислена база. Но тези фактури не са и даже издадени, защото да кажем, много от общините и МРРБ и сигурно и другите министерства не са издали така наречените сертификати, които за потвърждаващи факта, че работата е приключена.
1: Т.е. трябва и верификация освен.
0: Тогава, да, разбира се, че поръчителя трябва да се съгласи и да подпише акт, не знам кой номер, който удостоверява, че работата е свършена и фактурата може да бъде издадена. Доколкото разбирам, съзнателно е забавен този процес, за да не влязат в бюджетните сметки тези разходи. Сега те са се натрупали и трябва да бъдат платени така или иначе. И ще бъдат платени, може би, за сметка и на тези разходи идва и по-високия дефицит от 5,7%. Разбира се, има много въпроси, които трябва да се зададат и вярвам, че ще бъдат зададени в хода на бюджетната процедура. Като, например, защо толкова много растат разходите за издръжка.
1: 30%, да. Това е невероятно висока.
0: Дали тези пари са в голяма степен похарчени през първото полугодие и не могат да бъдат свити? Дали се планират някакви разходи, които те първа, което би било грешка? Това не знам. Но най-общо, така като обобщение, бих казал, че приветствам подхода да бъде извадено всичко на светло. Бих искал да видя повече усилия за обуздаване на разходите още през тази година, но давайки си сметка, че това не е много лесно да се обуздаят разходите. Всички възможности за обуздаване на такива разходи трябва да бъдат използвани. И се надявам, че дори да бъде прият бюджета с такъв голям дефицит, в хода на изпълнението на бюджета ще се намерят начини той да бъде допълнително, да бъде свит в посока към 3%. Може би няма да е лесно чак до 3% да бъде сведен, но това трябва да е целта. Сега, по-важното, което обаче искам да кажа от това, е, че истинската оценка на това каква работа върши правителството в фискалната област ще трябва да дойде съвсем скоро. След 3 месеца, когато започне да се гледа бюджета за следващата година. Защото тогава бюджетът за 27 година, както и за всяка година, всеки бюджет започва на чисто. Тоест няма каквото е било изхарчено от предишните управления, но не разплатено. каквото може би ДДС не е било върнато на време, за да се наложи да го връща сегашното правителство, се предполага, че тези така заварени неразбори ще са разчистени към края на годината и от следващата година ще се започне на чисто. Разбира се, ще продължи да тежи воденичния камък, наследен от последните години неразумна бюджетна политика, от това, че примерно и пенсиите са се увеличили повече, отколкото е трябвало за сметка на COVID-добавките, и заплатите в публичния сектор са се увеличили безобразно.
1: Заради автоматичните много, механизми, да.
0: За да се свали този воденичен камък, трябва да... Това би означало да се замръзят заплатите или пенсиите или двете, което виждам, че за което няма апетит. Но има възможност, разбира се, да се направят реформи в публичния сектор, които тази година не могат да се случат за 2-3 месеца или 5, които остават до края на годината.
1: Оптимизация на администрацията, да, това, което говориха. Да.
0: Да. Да се... не просто механично да се свалят 10%.
1: Това е невъзможно механично да се свалят 10%.
0: От всяко ведомство. Но да стане по-рационална тази администрация. Мисля, че за това не са необходими 3 години. Това може да стане и за половин година или една година.
1: Да.
0: Така че още следващия бюджет да...
1: Да го почувства.
0: Да го почувства полъх, така, свеж полъх. В крайна сметка тези ексеси, ако мога да преведа буквално английска дума ексес, което на английски не звучи толкова скандално, колкото ексесии на български. Тези бюджетни ексесии от последните години, нали, когато по българската поговорка, кога пили, пели, а кога плащали, плакали, някой трябва да ги плати. Сметката, която се натрупа за последните 5 години, някой трябва да я плати. И избора е между това да ги платят сегашните данъкоплатци и ползватели на бюджетни средства, които са избирали всички тези партии, управлявали през последните 5 години и довели ни до това дередже. Дали те да понесат отговорността за това, че са гласували
1: за когато са гласували?
0: Да. Модели на разумна фискална политика. Или да кажат, нека да платят сметката тези, които са се родили миналата година, тези, които сега започват средно училище, тези, които сега навършват 18 години, завършват училище и започват жизнения си път. Тоест, тези младите, които определено нямат вина за случилото се, защото не са гласували, те ли трябва да бъдат натоварени с тази тежест, като им сипеме още 10% от брутния вътрешен продукт на гърба като нов дълг за няколко години? Или е по-справедливо това да го направят тези, които са яли и пили на масата?
1: То отговор е ясен. Въпросът е, че обществото такива въпроси публично не звучат.
0: Ето, време е да почна да звучат.
1: Да, аз също така мисля. Последните 5 минути, нека поговорим за нещо, което е свързано пак с дълга. Знаете ли, аз си мисля, че истинската оценка за бюджета ще бъде дадена именно от облигационните пазари. Как очаквате да се движи цената на дълга в българския?
0: Ми така, както вече се почна да се движи.
1: Да обяснете, защото малко хора ги наблюдават.
0: Направихме емисия. Разбира се, необходима емисия. Аз в никакъв случай няма да тръгна да като някои опозиционери, да критикувам по линия на... защо взехме нов дълг.
1: То е ясно, защото сме го взели, защото иначе защото не може да се финансираме. Да.
0: Затова. И пенсиите да се плащат, нали, с този
1: дълг. У нея пенсии, дето същите те политици, дето викат, ги вдигнаха.
0: Да. Но ето, вземаме нов дълг, като отваряме, преотваряме вече съществуващи мисли, напълно правилно, ги преотваряме на по-висока доходност. Там, където е било 4% или 4,1, става 4,6 и така нататък. На пръв поглед, може би не е толкова значително, но когато се натрупа и основата, върху която се начисляват лихвите и започваме да плащаме и по-високи лихви върху тази по-висока основа, всичко това започва да расте като гъба след дъжд. Така че в следващите години, ако тази тенденция не бъде рязко прекратена, можем да очакваме все повече изтикване на възможните разходи в бюджета от растящи лихви. Тоест лихвите да са все по-високи и по-високи и това да остава все по-малко бюджетно пространство за всички други разходи, и за пенсии, и за заплати, и за въоръжения и така нататък.
1: Вие бяхте финансов министър в ситуация, в която България трябваше да реши проблема с наследството си, с дълговото си наследство от първия си фалит. Единствения си официален, така наречените преди облигации.
0: Да.
1: Така, решихте с една специфична сделка. Тогава за пръв почухме, що ето в холандския аукцион, публично. Нали, това беше непознато в България. Възможни ли са такива сделки с българския дълг в момента? Обратно изкупуване.
0: Не, че не са възможни, но са абсолютно безсмислени в момента. Защо да изкупуваме дълг, който е нормален дълг, пазарен дълг, емитиран на пазарите и търгуваш се ежедневно. С каква цел? В момента дълга ни е преимуществено в евро, преимуществено с фиксирана лихва, за разлика от преди облигациите, които бяха с плаваща лихва.
1: Да, там беше много страшно заради Либора.
0: И не знаеш
1: Либора,
0: утре,
1: да,
0: ако се дигне Либора, колко ще плащаш до година.
1: Да.
0: Бяха в долари, не знаеме утре, ако поскъпне долара, колко ще се дигне обслужването на дълга. Това внасяше хаос в бюджетната политика, защото не може много лесно да се планират останалите разходи за следващата година. Сега не е така и няма смисъл от такива упражнения, иначе кой пречи да обърнем дълга обратно в долари, ама с каква цел?
1: Да печелим от валутния курс, нали? Да. Това не е политика на...
0: Но тук е по-важното, искам да напомня. Благодаря за така вдигнатата топка, така се каже, че когато дойде на власт правителството на Симеон Сакскобургготски, дълга на България, публичният дълг спрямо брутния вътрешен продукт, не беше както сега около и над 30%, беше 75%. И 4 години по-късно той беше вече 35%, а след още 4 години в края на управлението на тройната коалиция беше стигнал до 13%.
1: Броеше се, че България няма външен дълг на практика. И това беше въпрос на много остри забележки от страна на нашите партньори, ако си спомняте.
0: Да, някой сигурно и... Как ти да?
1: Да.
0: Но когато започнахме 2001 година с 75% дългово бреме, и лихвите бяха по-високи, отколкото останаха в последствие. Така че разходите ни само за лихви всяка година бяха по памет около 4% от брутния вътрешен продукт. Сега са примерно около 1%. Тоест, Нали, да имаме едно на ум, че може пак да станат 4%, че и повече, ако продължиме с това,
1: което знаем. Това сигурно ограничително ли действаше на фискалното ви пространство, което управлява?
0: Разбира се, това са 3% по днешни мерки. Това са около 3,5 милиарда евро, да кажем, на година.
1: Близо 4 дори. Според брутния вътрешен продукт, 125 милиарда евро, да, близо 4. Това е много сериозна сума.
0: Ако трябва да плащаме още 4 милиарда евро лихви, трябва да правим сметка откъде ще ги отрежем, нали? За да ги плащаме.
1: Бюджетният дефицит ще стане 9%.
0: Да.
1: Така, прошлата сметка така излиза.
0: Ще стане, ако има кой да го финансира. Да. Защото в един момент може да няма желаещи да го финансират. Разбира се, тогава ще намерим начин, вече бидейки част от еврозоната, ще намерим помощ в лицето на МВФ и ЕЦБ и Европейската комисия.
1: Ние сме яли всички.
0: Но това ще стане по гръцкия сценарий и който се интересува,
1: нали,
0: може да
1: погледнем. И аз и вие сме яли по парата на помощта на мисията на фонда, където всъщност те не ти дават свобода да правиш бюджета така, както ти го виждаш.
0: Да, тогава вече.
1: И тогава с плоския данък ще трябва да се простим завинаги. Нали така? Ама не, тази работа
0: ще
1: трябва да се каже.
0: Най-малкият проблем плоски, че ще се простим с плоския данък, защото аз се съмнявам, че като се простим с плоския данък и въведем прогресивно данъчно облагане, ще почнем да събираме повече приходи. Но същевременно при лихвен разход 4% от брутния вътрешен продукт, ние успяхме да намалим данъците догоре от сегашното им ниво и въпреки това да генерираме не 3% или 5,7% дефицит, а 3% излишък, с който продължавахме да топим дълга.
1: И благодарение това успяхте да свалите контрола на международния валутен
0: фонд. Не го казвам това, за да се хваля, а за да подчертая, че е напълно възможно. Не е химера това да при днешните ниски данъци, които са полезни безусловно, да се балансира бюджета и да се излезе дори на излишък.
1: Благодаря ви за този коментар.
0: Благодаря.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
4: Госпожо Пашова, представихте наблюденията си за пазара на бизнес имоти през първото полугодие. Кои са трите най-големи новини от вашите наблюдения?
5: Да, наистина имаме три големи новини и за щастие те са в три различни сегменти на пазара на бизнес недвижими имоти. На първо място, изключително важно да споменеме, че на пазара на офис площи продължаваме да наблюдаваме стабилност, което предвид сложната динамика на пазара през последните много наброя години, започвайки през COVID, минавайки през несигурността на руско-украинската война, директно да я наречеме, проистичащите от това икономическа нестабилност в цяла една Европа, високи лихви, несигурност на бизнес процеси, прогнози и очаквания, стабилността на офисния пазар след преодоляване на всяка една от тези кризи сама по себе си е страхотна новина всъщност. Второто важно за българската икономика като цяло, не само за пазара на недвижимите бизнес имоти, това е увеличаващите се обеми на сделки в направление индустриални и логистични складови площи. Със сигурност се радваме, когато тази част от икономиката се развива позитивно и всъщност наблюдаваме засилен интерес, резултиращ в по-голям обем сделки, което е добрата и позитивна голяма новина. И всичко това съпроводено с продължаваща ниска свободна площ в този сегмент и повишаващи се найми формират позитивното усещане за развитието на този сектор. И на трето, но не на последно място като значение, това е доброто представяне или по-скоро продължаващото добро представяне на инвестиционния пазар. Въпреки че обемите през първото полугодие, сравнено с първо полугодие на 2025 година, отбелязват спад, истината е, че заявените инвестиционни сделки, част от тях наистина в финална фаза на подписване, отразяване в съответните регистри, ни дават абсолютното основание да очакваме всъщност и 2026 година от гледна точка на инвестиционния пазар да запази и дори да надхвърли обемите от предходната година, което отново е силно позитивен сигнал за икономиката, разбира се, за сектора на недвижимите имоти.
4: От тази гледна точка, това, което видяхме по време на презентацията, е, че наемните цени са относително стабилни при индустриалните имоти, даже върват нагоре.
5: Точно, така.
4: Има ли сегменти обаче, при които вече да виждаме първи признаци на прегряване? Можем ли да видим някакъв вид корекция в следващите 12-18 месеца?
5: Когато говорим за бизнес имотите, динамиката на ценовите равнища е малко по-различна. Първо, ние не виждаме елемент на прегряване или някаква идея за свръхпредлагане в даден сегмент, което със сигурност би довело до корекция в ценовите нива. Все още имаме балансирано търсене и предлагане и площите, които се очакват да излезат на пазара, както в офисния сегмент, така и в индустриалния, в никакъв случай, дори бидейки значително над нивата от предходните години, не са огромно количество, което ще доведе до рязък спад в които и да са от ценовите нива, дали да е за централна локация или за локациите извън центъра, да ги наречем общо. В офисния сегмент, сградите, които ще бъдат доставени на пазара, те са разпределени в различни райони на София, т.е. имаме и в централна градска част, имаме в предпочитани други бизнес локации. Нямаме концентрация на предлагането, нямаме свръхпредлагане, така че няма как да очакваме спад или корекция на цените. Разбира се, при намаляване на търсенето е възможно по-скоро да видиме по-голям обем по отношение на стимулите, които наемодателите са готови да предложат на наемателите, дали под формата на повече rent-free периоди, дали под формата на повече допълнителни инвестиции в офисното пространство за сметка на собственика. Тоест, ако има някакво движение, първо ще го забележим в тези две направления. Ние в никакъв случай още не сме в ситуация, в която очакваме корекция на наемните нива. А в индустриални логистични площи, наистина предлагането на спекулативни площи, текущата наличност на такива площи в завършен вид е толкова ограничено, че отново не виждаме причини за корекция на цените надолу. По-скоро очакванията са за стабилни ценови нива и в двата сектора.
4: Споменавате, че при офисните площи имаме нови проекти на различни локации. От тази гледна точка, специално в София, обособяват ли се нови цели зони, в които се концентрират такива проекти? Може ли, примерно, да видим един нов бизнес парк някъде в Северна София?
5: Може. Зависи какъв е времевият диапазон. Към настоящия момент наистина имаме баланс в предлагането и търсенето. Когато която и да компания избира своя офис или локацията на своя офис, в общи линии тя винаги съобразява кое ще бъде възможно най-удобното място за нейните служители. От гледна точка на развитието на инфраструктурата в София, скоростта на придвижване, достигане от точка А до точка Б, естествено са наложили предпочитаните вече офис локации, основните булеварди, метростанции и основни булеварди в комбинации като видове транспорт. И предлагането към момента наистина е достатъчно за да задоволи търсенето. За да се появи нов бизнес парк в, без значение дали е северно или западно направление, бизнес парк като понятие само по себе си предвижда съществени площи, което означава да има очакване за съществено увеличаване на търсенето на тези площи. Към настоящия момент нямаме такива сигнали, които да стимулират инвеститорите за развитие на съвсем нова локация, която, разбира се, винаги се посреща с по-голяма степен на недоверие, изисква много повече усилия, за да бъде наложено като такава и изисква много повече инвестиции. Така че в близко бъдеще нови локации извън утвърдените, по-скоро не очакваме да се заявят на картата с сериозен потенциал за преместване на офис, търсенето или вземане на част от това търсене от други локации, които са утвърдени към момента.
4: Резултатите, които представихте в рамките на презентацията, отразяват предимно реализацията на решения, в крайна сметка на бизнес равнище, които са взети често преди избухването на войната, може би преди последните лоши новини за германската икономика. От тази гледна точка, макар да не го виждаме в презентацията, разбира се, но има ли някакви първи податки за това, че почва да се разклаща търсенето на индустриални имоти в България?
5: Не. Разбира се, състоянието на германската икономика е изключително важно както за българската икономика, така и за редица други европейски икономики. И това е факт, който ние трябва да осъзнаваме и неминуемо той ще има своите последствия. Тук обаче въпросът е дали и доколко други търсения от други индустрии или от други държави всъщност биха покрили евентуалното намаляване на интереса в резултат на случващото се в германската икономика. Със сигурност има такъв интерес, който ние улавяме на ниво запитвания, както генерални запитвания, дали и какво можем да направим в България, така и на конкретни запитвания. Ние искаме да видим дали ние тук можем да направим конкретно производство, конкретна логистична транспортна дейност. Доколко тези запитвания ще се превърнат в реални сделки, в реални нови инвеститори, които ще влезат, предстои да видим. Но наистина доброто е, че такъв интерес има. Той не се забавя напротив, набира поетапно скорост в течение на 26-та година.
4: Можем ли да кажем от кои държави или поне от кои региони са тези инвеститори?
5: И от далечния изток, и от по-близки изток, и от Балкански регион наистина са разнородни в зависимост от типа бизнес, за който говорим.
4: Като тук казахме, говорим и за производство, и за складова дейност, логистика и така
5: нататък. Точно така, да.
4: Когато гледаме индустриалната карта на България, там за разлика от офис площите, предполагам, е доста по-децентрализирано. Има ли региони, които в последните години се появяват на картата или се връщат на картата след дълго отсъствие, или основно говорим за София, Пловдив, Бургас, Стара Загора?
5: Абсолютно. Наистина говорим все още за доминиране на утвърдените локации. Трябва да си даваме сметка, че особено в това направление транспортната свързаност е изключително важна. Както ЖП свързаността, така и разбира се автомобилната свързаност. Знаете колко са напреднали останалите региони или райони от България в това направление, така че няма как да се очаква засилен интерес, ако това нещо не се подобри качествено или поне да се създаде ясно очакване, кога такова подобрение ще настъпи. Когато няма яснота, интерес е още по-малък, отколкото когато се знае, че нещо ще се случва, но то ще се случва бавно и тази информация е надежна. Така че прогнозираемостта дори да посоча по-дълъг хоризонт, винаги е помагала на инвестиционните решения и стимулирала инвестиционната дейност.
4: От друга страна, ако има един сегмент, който сякаш успява да прогресира насякъде, това са ритейл парковете, които се появяват из цялата страна. Близо ли сме до момента, в който при този формат ще видим някакъв вид насищане?
5: До голяма степен това зависи къде сме в кривата на нарастване на доходите и на разполагаемите доходи на домакинствата. Всъщност, бума в ритейл парковете е резултант на величина от този вид фактори, които са пряко свързани с покупателната способност на населението. Ние знаем какво се случи през последните години с доходите в България. Те значително се увеличиха и това неминуемо остави повече разполагаем доход на домакинствата, които да бъдат харчени в различни направления. Така че основният движещ фактор за продължаващото развитие на ритейл парковете е този. Има и други, разбира се. Насищане, ние сме анализирали сектора в различни разрези, като квадратни метри ритейл паркове на глава от населението, като съпоставка между това какъв е разполагаемия доход в България в други централноевропейски страни, като съпоставка на площи в молове, традиционните търговски центрове, да ги наречеме, спрямо ритейл парковете. Към настоящия момент никъде не стигаме в някакви критични граници. И пак казвам, това наистина зависи от това как ще се развива, как ще бъде дефинирано нарастването на доходите в България, където всъщност се формира и потреблението на българина. Той е движещия фактор, който говорим за ритейл сегмента.
4: От друга страна, в един предходен период, в който доходите на българите растяха с едно добро темпо, станахме свидетели на възхода на моловете. Сега през първото полугодие чакаме сделка за един мол, галерия в Бургас. Същевременно знаем, че в Пловдив ще строят друг голям мол.
5: Точно така.
4: Ще видим ли ренесанс на моловете?
5: Вижте, моловете са доста скъпо съоръжение. За да има нови молове, трябва да има съответното търсене отново на крайния потребител. Сравнено с ритейл парковете, тази разлика е в пъти. Тя, разбира се, се вижда и в най-ните нива, нали, характерни за моловете и съответно за ритейл парковете. В този ред на мисли, наистина, броя молове или търговски площи, които са в моловете, нали, тук не става въпрос за бройка обекти, а за размер съответно на тези обекти също така. В момента в София това покритие е изключително добро и стабилно. И да, извън София има възможност за лимитирани такива нови откривания, но да очакваме да се появат многобройни такива проекти, това по-скоро не е нещо, което очакваме и можем да прогнозираме.
4: Често този тип инвестиции, да не кажа в, може би, огромната си част, са чужди инвестиции. Около приемането на еврото се очакваше, че България ще стане по-привлекателна за чуждестранни инвеститори в сферата на имотите. Коментирахме го това малко по отношение на индустриалните имоти, но като цяло, случва ли се това, което се очакваше? Наистина, ставаме ли по-интересни за нашите инвеститори в момента, когато сме с единната валута?
5: Да, със сигурност. Коментирахме го по отношение на индустриалните имоти. Коментираме го в контекста на ритейл сегмента. Сега офисния сегмент, ако го погледнем на глобален мащаб, там динамиката е малко по-различна. И тя няма толкова пряко отношение към български пазар, а по-скоро като общото възприятие на офисите, като възможен инвестиционен сегмент. Офисните площи пострадаха страшно много в Америка. В някои части на Европа също, макар че в Европа сравнено с американския пазар офисите се държат прекрасно. Така че атрактивността на офис продукта в инвестиционния контекст намаля през последните години. Ние не сме го усетили това нещо в България. Даже мога да кажа, че към момента се доближаваме до наистина дъното на инвестиционния интерес в офис сегмента в западноевропейските страни и започва възраждане на този интерес. Затова към настоящия момент не виждаме особена голяма активност в инвестиционния офис сегмент на българския пазар, но отново той е продиктуван по-скоро поради общото отношение към този вид инвестиционен продукт. В настоящия момент можем да кажем, че България вече разполага с страхотни проекти, сгради, с съответните качествени характеристики и с съответния мащаб, който да може да привлече вниманието на чуждестранни инвеститори. Трябва ни още малко търпение, за да можем да се включим в генералното подобряване на сантимента спрямо офисния инвестиционен продукт в Европа.
4: И сега накрая да си извадим кристалната топка и да посочим кои ще са трите тенденции, които ще движат пазара на бизнес имоти от сегата през следващите години.
5: Да, това с кристалната топка със сигурност е трудно упражнение, но има неща, които вече можем да дефинираме като налагащи се практики и смятаме, че тази тенденция ще продължи. По отношение на офисния пазар, можем да кажем, че компаниите ще продължат да се опитват да наемат все по-добри, все по-качествени офис пространства. И това качество е комплексно понятие. То започва от локация, качество на сградата, мине през устойчивостта на сградата, нейните характеристики по отношение на зелена енергия, енергоефективност и устойчивост и като се свърши с набора от услуги, допълнителни и услуги и сервиси, фасилити, с които може да предложи дадената офис локация, дадената офис сграда или съответния бизнес парк. Все по-многокомпонентно става търсенето на офисния наемател с по-големи очаквания, така че търсенето на качество и поставянето на качеството над въпроса, свързан с цената на квадратен метър, със сигурност ще продължи да се отчетава като трайна тенденция. Другото, което е важно да споменем за офисния пазар, някак си не го засегнахме в дискусия до този момент, е, че виждаме засилваща се тенденция на интерес към споделените офисни пространства. Във всяка една ситуация на несигурност, а ние сме в такава през последните от COVID на сам години, значи повече от 6, с различен интензитет, но със същия резултат, гъвкавостта, която предлагат този тип пространство, е изключително важно и привлича интерес от страна на наемателите. Извън това, тази гъвкавост, която е характерна за споделените офис пространства в различните им видове, това, което е изключително важно и което предлага този вид пространство, това е напълно завършени офиси. Тоест, наемателят няма необходимост да инвестира в капиталови разходи, което е съществено в настоящия момент, тъй като всяка една компания се опитва да освободи максимален ресурс за развиване на основната си дейност. И всички съпътстващи разходи, без значение колко значителни са те или не, стремежа и желанието е компаниите да ги намалят максимално и да освободят ресурс за основните бизнес линии. А в този ред на мисли смятаме, че интересът към този тип пространства също ще първо ще остане устойчив и второ ще видим засилващ се интерес през предстоящите години. И до тук ще се огранича с тази топка по отношение на офисния пазар. По отношение на логистично-производствения сектор, вижте, неминуемо Европа върви към реиндустриализация. Разбира се, това е сложен процес, дълъг. Не може да стане от днес за утре, но като че ли всички са наясно и за съжаление се случва с по-бавни темпове, но в контекста на тази парадигма България ще бъде част от този процес. Аз смятам, че ние вече виждаме на ниво запитвания този интерес. Пак казвам, за да се реализира е необходимо време и много работа, както на ниво компании и частни инвеститори, така и на правителствено ниво.
4: Благодаря ви.